0: Esu girdėjęs žmonės sakant, kad šiandien yra 08.17 arba 8 mėnesio 17 diena, rugpjūčio 17 pirmadienis. Sveiki gyvi visi, ištvėrę savaitgalį. Daug dieve, kad visiems būtų buvę gerai.
1: Gerai, tikriausiai taip ir yra. Gerai, savaitę pradėkime nuo muzikos. Mes kas ryt ne tik sveikinamės po šešių, bet ir atsinešam kūrinį, kuris mums asmeniškai patinka. Va taip.
0: Tai va šitas, kuris bus pristatytas, asmeniškai patinka Sauliui, nebūtinai man. Bet Saulius pabandys įtikint, kad paklausyt verta, o kadangi nėra kur dingt, paklausysim kartu.
1: Aš esu visada už naują muziką, naujus vardus, kurie stebina kiekvieną iš mūsų. Tai atlikėja Siena Spiro. Ji yra britė, jai vos 20 metų ir ji išgarsėjo 2021 metais tik tokią su savo muzika, vėliau pradėjo muzikinę karjerą ir dabar renka pilnas sales, kai kas sako, kad ji yra na, naujoji Grammy nominantė, kitais metais bus greičiausiai nominuota, auganti, kylanti atlikėja, gilus balsas, atrodo tekstuose daugybė gyvenimo patirties, nors jai tik 20 metų, taigi įvertinkite tai, dėl ko Britai ir visas pasaulis eina iš proto. Siena Spiro.
0: Great expectation.

0: ir nežinau, Gedai, kuo skiriasi odontologas nuo stomatologo, gal tu man paaiškinsi, bet šiandien šį pirmadienį įdomus faktą apie stomatologiją.
1: O tai gal odontologija?
0: O gal odontologija.
1: Nu, seniausias, žodžiu taip, seniausias žinomas dantistas, pavadinkim jį taip, teigiama yra iš Italijos prieš 14 tūkstančių metų žmogus akmeniniu įrankiu gręžė dantį kitam žmogų, kad pašalintų ėduonį. Nu, nes tam kitam skaudėjo.
0: Nu, atiduodu dantį, tai turėjo būti tikrai skaudi procedūra ir ne visada sėkminga. Egiptiečiai prieš 5 tūkstančius metų, wow, turėjo dantų pastos prototipą, mišinį iš pelenų, maltų kiaušinių lukštų ir gyvūnų kanopų. Bravo.
1: Pirmasis plombavimas buvo atliekamas vašku. Senovės Kinijoje žmonės dantų skylutės užpildydavo tam tikrų bičių pagamintų vašku. Kaip jis neištirpdavo ir neiškrisdavo, aš nelabai įsivaizduoju.
0: Nu jo. Viduramžiai stomatologo specialybės nebuvo. Aišku, dėl dantų rovimas buvo vienintelė priežastis ir gydymo būdas, tai juo užsiimdavo barzdaskučiai.
1: Vienas garsiausių Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų, Džordžas Vašingtonas, neturėjo nuo savų dantų. Jo protezai buvo pagaminti iš dramblio kaulo, aukso ir net vergų dantų.
0: Wow. Jeigu paklausite, kaip seniau buvo nuskausminami pacientai prieš dantų rovimą ar taisymą, na, buvo labai paprastai. Tiesiog jiems buvo siūloma išgerti daug alkoholio ir viskas.
1: Iš senovės Kinijos ir Egipto keliamės į Lietuvą, į čia ir dabar. Lietuvoje vieno danties implantas kainuoja vidutiniškai 1000 eurų, o visos burnos atstatymas gali viršyti ir 15 tūkstančių. Nors dantų daugiau, bet matyt padaro nuolaidą. Daro nuolaidą.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoliniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinę įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Nu ką, laikas dar kartelį pasisveikinti su tais, kurie tik dabar prisijungė prie M1, 6 valandos, 33 praktiškai minutės, yra pirmadienis, rugpjūčio 17. M1 važiuoja kaip važiavęs, M1 ryto šou, Saulius Gedas su jumis. Labą rytą.
4: Labas rytas, Gedai. Tik į viršų, tik į priekį. Taip, gerai čia pasakyta, Lietuvą ir pasaulį žadinam. Pasitinkam pirmadienį ir naują savaitę. Nu ką, geras savaitgaliukas buvo... Galim trumpai savo, kiekvienas po savo istoriją, jo, tai šeštadienį karšta diena, nustabi, vedžiau vestuves, žinai, daug žmonių, gera nuotaika, grupė, faina, viskas žolinių, šeštadienis buvo suplanuotas, Kaune, tada iki Kauno pavažiavau, žinai, pro Marias važiavau, ten tokia vieta, kur maudosi, žinai, žmonės, nu, milijonas, eik tu savo, ten vos mašina, kur įkiši, žinai, tai puikiai visi leidžia laiką, nuo vakar su dviračiais važinėjame.
3: Aš va, taip, vakar šeima. Žiūriu, aha, mane užtiko socialiniuose tinkluose, Saulius Storis užklupo. Žiūriu, Sauliukas, jo žmona ir jaunėlis važiuoja dviračiu centrinė Vilniaus gatve. Tai žinok, aš buvau įsitikinęs, kad vyksta velo maratonas. Galvo, jūs patys ten paskutiniai, niekur neskubėdami, prieki beveik nieko nėra. Nu, nes su vaikučiu, bet pasirodo, dar ne.
4: Dar ne.
3: Bet kažkada vyks, gal kitą savaitgalį, kažkas.
4: Ne, buvo tiesiog pasivažinėjimas, esmė tokia, kad neturim mes dviračių, žinai, dabar nei vieno. Pardavėm kažkada ir galvom išsinuomokim dviračius su kėdute iš karto ir šalmuku ir vat pasižiūrėkim, kaip vaikas reaguoja, kaip mes reaguojam. Taip, fainai, žinok, visai svarstau, kad jau šią vasarą turbūt klausimas uždarytas, bet kita jau reikės dviračių ir kėdutis. Šiaip pirmą kartą vežiau vaiką, žinai, aišku, nedrasu, greitis toks, nu, supranti, minimaliai, bet jis pradeda ten, jeigu pagauna jį, žinai, kaip sako Vilniuje, excitementas, smagumas, jis pradeda maltis toj kėdutį ir išbalansuoja visą dviradį, tai aš kaip meška cirke, bandau nenuvirs, kad neprajuokit.
3: Nepatyrusio dviračio per vukšnelį tėčio sindromą, čia kol kas ateity viskas būtų geriau, aš irgi žiūriu, vat, į savo storius, ką čia matau.
4: Nu, pasakok.
3: Grybų atsirado, aš buvau Raseiniuose, aš buvau ne tai, kad pamaitintas, aš buvau įmitintas esu, žinai, nu, nes tėvai, kai daro, tai skaniai įdarytas jo, skaniai ir daug. Šeštadienį išlėkėm pagrybaut. Nu, žinokit, negausiai. Nuotraukos, aišku, išduoda, kad šitą radom paskui, bet pirmą vietą plankėm ne kažką, antrą ne kažką, nu, trečioj ten kažkas užkybo, tai pirmą kartą gyvenime visus grybus nevalėm, o tiesiog pakabinom ant virvutės ir palikom džiūt.
4: Džiavintų
3: grybų, nežinau, vat, žiemai.
4: O kai supratot, kad jau buvo kažkas prieš tai, ar žvaliai išminčiat pirmą kartą?
3: Žinok, sausa dabar ten, bent jau ten, kur mes buvom, tuose miškose buvo sausa ir grybai, arba tokie, žinai, padėję galvas, nu, arba tik kiša dar mažiukai.
4: Nu geras. Tai va toks mūsų savaitgalis, vėliau pasikalbėsim su jumis geriau. Dabar pulkim apie orus, papasakot, ar bus lietaus, ar bus grybų artimiausiam dienom.
5: Šiandienos orai. Orai.
4: Reklama. Taip, o Eglės sanatorija, vieta, kur ir galima palisėti. Kad ir šį savaitgalį ateinantį. Taigi sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
3: Ok, o dabar pažiūrėkim, kasgi mūsų laukia šiandien ant Marijos žemės.
4: Taip, tai daugiau apie Eglės sanatoriją, kuri pristato orus po jų. Taigi šiandien dieną daug kur, daugiausia vakaruose ir šiaurėje, numatomi trumpi lietus, galima net ir per kūnį. Šils nuo 18 iki 23, dabar Vilniuje 13 laipsnių, nelyja.
3: Taip, įdienojus, po piet Vilniuje 21, saulė švies, bet bus debesų tikrai nemažai, praktiškai visą dangų debesis apgaubs ties Kaunu, ten 22 dienojus, Klaipėdoje 19 debesuota, Šiauliuose 19 debesuota, bet saulė šiek tiek bus, Panevėžyje 20 debesuota, va ten gali ir palyti.
4: Pagaliau normali vasara, ner čia ko kaisti, dieną rytoj daug kur palis, trumpi lietus, bet jų bus. Na, rytoj 16-21 laipsnį šilumos, šiek tiek vėsesni orai, žiūrint savaitę į priekį. Tai permainingos dienos, turėsim ir saulės, ir lietaus.
3: O mes sakom, stiprinkit sveikatą bet kokiu oru ir tą galite daryti kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija. Atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Va čia čia yra naujiena. Rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
4: Taip, sveikadieniai, sveikos dienos, Eglės sanatorija. Beje, geros kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui nakvynė kainuoja ir poilsis tai nuostabu.
3: Daugiau informacijos ir rezervacija aišku, kad internetu sanatorija.lt.
2: Čia mano radijas.

0: Reklama. Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Nu, kad šiandien 21, 22 arba 23, kad gali nukrist vienas kitas lašas papasakojame, bet nepapasakojame, kas mūsų laukia. Rytoj Vilniuje apsiniaukė, nyku, vos 15 laipsnių šilumos.
1: Nu, va, tai jau tokia situacija. Gerai, dabar pozityviai apie jūsų praėjusią savaitgalį, apie pirmadienį, ką jisai žada, tai laukiam skambučių 18.30, pasikalbėkime trumpai, kur važiuojat, kiek laipsnių, gal kartais lyja. Va, gal ką rodo ir automobilis, mano automobilis išmetė signalą, tokį pranešimą, jog reikia pripildyti skysčio langams. Jo, buvau seniai be pilis, galvoju, kada jis pasibaigščia, nežinau, didelė talpa, 4 litrai, nu bet vat, pagaliau iššoko man pranešimas, papildyk, sako.
0: Dėmesio visiems, šiandien Saulius užpils.
1: Užpils, jo, užpiltinė laukia, tai vat, ieškosiu, aišku, geriausias kainas, čia man brangių nesiūlykit po 9 eurus ten už tą baklaškę lietuviškai.
0: Šiaip negaliu patikėti, kai būna šiaip ten. Gera kaina, 2 už 14, wow, ar kažkas tokio, jo, ten, žinai. Jo.
1: Man tai irgi, žinai, kur jau apie 10 eurų kainuoja tas skystis, nu brangu čia yra.
0: Brangoka, aš jau galvo gal pačiam kokį išras, žinai, ten pasimt.
1: Naminės,
0: truputėlį feriuko įpilt ir pažiūrėt, kas ten gautųsi.
1: Gedas, žinai, name gyvena, gali kaukolinę pasidaryti spirito ir fantos kokios dėl kvapos.
0: Negali. Tikrai negali.
1: Oi, pamiršau, teisingai, Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia tą daryti, namų reikmėms, savo reikmėms, ten mažas kiekis, tai galbūt.
0: 18.30 greitai, viskas, turim dar kelias sekundės, kaip gyvenat jūs, galbūt įkišę koją buvot, maudėtės, ar ne? Mano vaikai buvo nuvežti prie vandens telkinio net 2 kartus, bet aš pats nesiryžau, galvoju, ne, kažkaip, žinai, nes net jiems buvo šalta. Oras karštas, vanduo šaltas. Gerai, pabandykim pakalbėt, pasisveikint trumpą drūtą tokį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Inga iš Kauno.
0: O, Inga, klausykite. Malonu, kaip gyvena?
2: 14 laipsnių.
1: 14? Oho, tropikai pas mus 13.
0: Kur važiuojat?
2: Lietuvos nesimato.
0: Kur važiuojat, Ingut?
2: Kai dar būtų liūdna, po labai ilgų atostogų važiuoju pirmą dieną į darbą.
1: O, Jėzus, tas jausmas, ar ne?
0: 10 balėje sistemoje dabar atostogas, įvertinkit.
2: 8?
1: O tik 8, Lietuvoje gilsėjotės, dėl to?
2: Ar... Lietuvoje.
1: O kas pralyjo, šalta buvo?
2: Lietuvoje turiningai prie ežero, prie jūros perskaityto 10 knygų sužiūrėti 3 serialai.
1: Wow, klausyk.
0: Wow, 10 knygų 3 serialai. Tai kiek jūs atostogos truko? 3 mėnesius nuo kovo 11?
2: Du
1: mėnesius.
2: Mes pedagogai mėgaujame 2 mėnesius.
1: Ai, nu va, supratom.
0: Ai, pareina dabar klausykit mokyklinės mugės, rugsėjo pirmą kardelį, tada namų darbų kalnai. Laukiat rugsėjo pirmosios?
2: Ne.
1: Nastavu. Va čia paperkantis nuo širdumas. O kaip tu taip?
2: Aš žinokit, su vaikučiai solidarizuoju, kaip jie, aš irgi nevaukiu.
0: Gerai, kokio dalyko mokytojo esat?
2: Iki mokyklinio ūkdymo darželių.
1: Atrodo faina, lengva, bet panašu, kad visiškai priešingai, negu mums atrodo, ar ne? Klausykit, tai ramaus jums laukimo, reiškia susikaupimo, viską dar vis tiek porą savaičių yra, palisėkit kaip nekaip ir ką, linkim sėkmės ir klausom pipsiuko.
2: Oi, nėra porą savaičių.
1: Nėra?
2: Dar bus nuo šiandien su tom grupėm su virš normių vaikų.
1: Anksčiau, ar ne, vis tiek viskas prasideda.
0: Supratom. Gerai, mes turim tokią tradiciją, kai pakalbamo tokiu metu anksti ryte, mes prašom, kad žmonės mums papypintų, kur be būtų. Norim tokio gero, kokybiško, pedagoginio pipsiuko iš Kauno dabar.
2: Palaukit langą praverti.
1: Gerai, klausom.
2: Ar girdėjot?
1: Nu va, dabar
0: jau girdėjom.
1: Gerai sukirčiuotas pipsiukas, viskas tvarkoja. Ačiū jums, gerus dienos, mokytoja, visų gerų. Maloniai pasišnekė.

0: M1. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: Reklama.

0: 6:57. Labas rytas, jums sakom vieno ryto šou, sako Vedas, labas rytas, sako Saulius.
1: Labas rytas.
0: Tuoj su visais pasisveikins ir Danutė Daunoravičiūtė, lygiai 7:00 informacijos, pirmosios žinios šį rytą. Esam pripratę prie dozės tokiu metu, jei ir gausim, tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kokių karinių bazių tinklą išplėtė Rusija.
2: Muzikos istorija.
1: O taip, muzikos istorija primena, jo gimė šią dieną, 2003-aisiais Australijos atlikėjas Kid Laroi.
0: Čia jo kūrinys su Justin Bieberiu, Stay.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikinėmis didelio nuotolio dronams galintiems pasiekti NATO šalis. Kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma Britų leidinio Telegraf žurnalistų tyrime. Jie remdamėsi dokumentais ir palidovinėmis nuotraukomis aptiko mažiausiai 10 Rusijos bazių, kuriuose įrengtos naujos paleidimo platformos. Iš viso palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuota mažiausiai 59 naujų paleidimo bėgiai. Leidinio domenimis dalis dronų valdymo centrų buvo pertvarkyta iš karinių bazių ir civilinių oro uostų. Likusios paleidimo aikštelės buvo įrengtos kaimiškose vietovėse. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti bendrų karinių pratybų su Pietų Korėja pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški, todėl jų mastas bus sumažintas. Trumpo komentarai prieš kasmetinės pratybas Pietų Korėjoje parodė jo pasiryžimą mesti iššūkį ilgalaikiams karinėms sąjungoms. Jis taip pat prisiminė savo derybas ir esą labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu per savo pirmąją kadenciją. Pchenjanas visada piktindavosi šiomis pratybomis, vadindamas jas invazijos repeticijomis. Pastaruoju metu Lietuvoje padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Seime siūloma nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą regione įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiantį didesnį. Registruotose įstatymo pataisose numatyta leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste šeima susilaukia vieno ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Vis tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mindaugas Lingės sako, kad dabartinis Seimo vadovo siūlymas esmingai šeimų situacijos nepagerina. Jo teigimo paramą būstų reikėtų pertvarkyti ir ją skirstyti ne visiems, o tikslingiau tiem, kuriem labiausiai reikia.
1: Tampa jau mados reikalų, bet kokia iniciatyva pagrįsti gimstamumo skatinimu arba demografijos problemų sprendimu. Turim didesnį problemos dalį, kada žmonės negauna, kada jinai yra dalinama ne visai taikliai. Na, pavyzdžiui, nevertinant, na, ar ta jauna šeima, kuri nori kurtis regione, kokia yra jos socialinė padėtis, kokia jos yra turtinė padėtis. Turėtume galvoti apie tų paramų sujungimus. Dabar viena socialinė parama įvertina turtą žmonių, kurie kreipiasi. Kita jau nebevertina. Ten, kur norima kurtis regionuose.
0: Dabar numatyta, kad įsigijusi būstą su valstybės paskata, šeima gali jį parduoti tik po 5 metų. Tokiu atveju paramos gražinti nereikia. Anksčiau draudimo parduoti būstą su parama terminas siekia 10 metų. Ir apie orų šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 7 valandos, beveik 10 minučių, labas rytas Lietuva, Saulius, va čia kol groja muzika, man pasakojo, kokių gražių dalykų matė savaitgalį vestuvėse. Jis sakė gražius žodžius jai, o mes norėtumėm pasakyti gražius žodžius Rūtai Meilutytei, klausykit, vakar vėl driokstelio tapo Europos čempione. Rūta, tu esi mūsų Meilutytė.
1: Taip, mylim tave, šunolio garsin Lietuvos vardą pasaulyje, o dabar pasigarsinkime du muzikinius kūrinius. Pirmanis naujienos, šios savaitės M1 naujienos, jų yra daugiau nei dvi, bet mes išrinkom trankiausias.
0: Čia Sedrikas su drauge Karla, Gotta Be.
1: O, geras ritmukas, tikrai vasarinė daina, ką ar kalbėt?
0: 18.30, jeigu patinka, jeigu norite darbus, į mokslus, į gyvenimą, į pirmadienį važiuot su šia daina, duokit mums žinot, o čia antroji ištrauka. Barry can't swim, dance, dance, dance.
1: Super, mums tinka, mums patinka būdu, o kuris daro įspūdį jums kūrinys. Gerai, laukiam skamučių, 1830. Pabandykim šiandien atsiliepti pirmam klausytojui ir gal to ir užteks. Labą rytą.
2: Gerą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Virgi.
1: Nu ką, klausom, tik nežinom ko.
2: Ai, jaučiu kažkaip solidžiau antra, atrodo.
1: Antra, sakot, daugiau perspektyvų.
0: Dons, dons, dons.
1: Šok, šok, šok. Gerai, ačiū jums.
0: Ačiū Virgiui, rinkim gero ryto, geros kelionės, kad ir kur bevažiuotų. Viskas. Barry can swim. Dance, dance, dance.
3: Saulius. Ir Gedas.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
5: Čia M1?
6: Taip.
5: Aš jūs myliu.
4: You play back.

0: N1. Reklama. Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
1: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
0: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
1: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Andrėja Bočelis M1 etrė, DNA ir 7:21. Tokiu metu mes žaidžiam didelį mažą. 18:30 studijos telefonas laukiam.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Kaip visat pradėsim nuo mažiuko, aš žinau, aš įsivaizduoju, kad vasarai pabaiga, visi išsimušė iš ritmo, eina miegot vėlai, ryte iš vis net nesikelia, bet mes tą mažiuką surasim, pradėsim nuo mažo.
3: Taip, gal kažkas į darželį ir kokią stovyklą, gerai laukiam skambučių ir pabandykime pasikalbėti, turim dovanų bėje.
0: Labas rytas.
4: Pasikalbėti.
0: Kas paskambino?
4: Arijus.
0: Arijau, kelintokas būsi?
4: Penktokas.
0: Penktokas. Gerai, Arjau, kodėl nemiegi taip anksti, tu mums papasakok?
4: Nes aš noriu
3: M1-ai paskambinti. Aha, super. Labai gerai.
0: Va, žadintuvas sustatytas tam, kad galėtum sužaisti didelį mažą. Gerai, Arjau, žiūrėk. Prizas šiandien yra M1 koinės ir Saulius jau turi paruošęs tau klausimus.
3: Gerai, pradėkime ir savaitgalį buvau vestuvėse, teko pravest vestuvės, šventę fainą ar ne, taigi paklausiu tavęs, ar tas dalykas, kurį dabar išgirsi, yra šiuolaikinių vestuvių tradicija. Nu, vestuvių tradicijos, ar taip daroma per vestuvės būtinai ir privalomai, gerai?
0: Mhm. Taip arba ne, 3,
3: taip,
0: 2,
3: ar ne.
0: 1, pradėkime.
3: Važiuojame. Plojimai atsistojus.
4: Taip.
3: Puokštės metimas.
4: Taip.
3: Torto pjovimas.
4: Taip.
3: Jaunikio išnešimas.
4: Ne.
3: Jaunųjų pasitikimas.
4: Taip.
0: Jaunikio išnešimas mane labai sudomino.
3: Patiko labai, taip, 18 sekundžių. Na ir viena klaida, visos tradicijos, na pirmoji plojimą atsistojus, nėra tokios tradicijos, žmonės plot gali įvairiom aplinkybėm, bet kad visi atsistotų ir plotų, ne, tai nėra laikoma tradicija. Visa kita gerai, pasakėj 4 taškai per 18 sekundžių.
0: Ari, ačiū tau, dabar pabandykim pagauti didelį žmogų, kokį nors jau suaugėlį, gal net peraugėlį.
3: Nors esu buvęs vestuvėse, kur buvo jaunikio išnešimas.
0: Labas rytas.
3: Tokia tradicija, nors šiuo atveju netiko.
0: Kas paskambino?
5: Vaida.
0: Vaida, kaip gyvenat?
5: Gerai, puikiai.
0: Pakalbėkim apie jaunikio išnešimą. Kaip galvojat, gera būtų tradicija?
5: Gali kartais ir prireikti.
3: Gali prireikti. Per daug, jeigu kalba...
0: Išnešėjo į brigadą tokia, žinai,
3: samdoma. Nusišneka, nuotaka švilpterį iš karto ateina, nešikai 4 išneša laukišę.
0: Vaida, žiūrėkit, o aš buvau nevestuvėse savaitgalį, aš buvau grybaut. Tai šiandien su tuo susijęs mano klausimas. Aš vardinsiu jums baravykų rūšis. Nu, realias arba išgalvotas, jūs man privalėsit pasakyti, tokia yra ar tai mano sugalvota nesąmonė. Gerai, yra arba nėra.
3: Baravykas vienas yra.
0: Pa, išgirsit. Gerai?
3: Nu, įdomiai.
0: Vaida, 3, 2, 1, pradėkim. Kart baravykis.
5: Ne.
0: Šeton baravykis.
5: Ne.
0: Perkūn baravykis.
5: Ne.
0: Stor baravykis.
5: Ne.
0: Šil baravykis.
5: Taip.
3: Nu,
0: opa, nors vienas taip. Nuskambėjo, o turėjo vaidut nuskambėt 4 taip. Kart baravykis yra palaižai, kota nupjovęs, kartu skonis meti lauk, jie net nekrimyja, nevalgomi. Šeton baravykis yra toks melsvas baravykas.
3: Yra
0: irgi baravykis. Nevalgomas. Taip, perkūn baravykis yra, stor baravykio nėra, va čia taškelis, šil baravykis yra. Tai jūsų sąskaitoje 2 taškai.
3: 2 taškai, nu daug atmetėt, gerai, ačiū jums už skambutį, bet šį kartą

0: Venus.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikinėmis didelio nuotolio dronams, galintiems pasiekti NATO šalis. Kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma Britų leidinio Telegraf žurnalistų tyrime. Iš viso palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuotos mažiausiai 59 naujos dronų paleidimo vietos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti bendrų karinių pratybų su Pietų Korėja pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški, todėl jų mastas bus sumažintas. Pchenjanas visada piktindavosi šiomis pratybomis, vadindamas jas invazijos repeticijomis. Keleto arabų šalių žvalgybų tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi išplėsti karą prieš Jungtines valstijas ir Izraelį. Apie tai praneša leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui užkirstų kelią pasikartoti smūgiams, panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinių konfliktą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Rugpjūčio 29-30 dienomis Ikėjoje vyks pomėgių dienos. Visą savaitgalį Vilniaus parduotuvėje jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis. Apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai. Šeimas linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Būtinai užsukite dar kartelį Ikėjoje, Vilniuje, rugpjūčio 29-30 dienomis.
1: Taip jau kita neteinanti, bet dar kitos savaitės. Savaitgalį prieš patrukstėjai. Visi turime įvairiausių pomėgių, jie skirtingi ir dažnai tie pomėgiai reikalauja turėti kokiu nors daiktų, rekvizitų ar panašiai. Na, nežinau, žaidžiate, pavyzdžiui, futbolą arba krepšinį ir tai nėra tik, kad vieną krepšinio kamuolį turite, ar ne? Daugybė su to susijusių daiktų, kuriuos reikia kažkur padėti.
0: Mano pomėgiai netelpa į mano kambarį, sakot. Bet taip sako tik iš šiol, po mūsų taip nebekalbėsit, užsukit į kiek, ten yra visokių lentynų, visokių ten klausykit dėžučių, kur viskas gali ir sutilbus būtinai tvarkingai.
1: Taip, taigi laukiame skambučių dabar ir pasikalbėkime apie tos pomėgius 18:30. Toks mūsų numeris, paskambinkite ir papasakokite, kokiem su savo pomėgiu susijusiems daiktams vis pristingate vietos namuose, ar ne? Nu, turite pomėgį, bet tas pomėgis kartu eina ir su daiktais, kuriuos reikia namuose kažkur sudėti, ar ne?
0: Nu, ką daro rimti vyrai, žinai, jie bijo parsitemti savo pomėgius namo, tai palieka 25 golfo lazdas bagažinėje. Šešios meškerės, visokių ten masalų, žinai, irgi lieka bagažinėje, nes, nu, nedrįsta pareiti iki namų.
1: Na va, mes apie žvejybą ir čia neveltų, žinok, taip kalbi, aš turiu, mano pomėgis yra žvejyba, ar ne, aš mėgstu žvejoti ir neseniai nusipirkau tokią specialią kuprinę, žinai, dar šiek tiek meškerių ir supratau, kad viską teko dėti ant spintos viršaus. Žmona sako, ką tu čia prikrovi, kas čia per daiktai, žinai, sūnus irgi vaikšto, rodo pirštu, ten, sako, ten tėti prikrauta, nu taip, nėra kur dėti, reikia dar vienos papildomos lentynėlės.
0: Labas
1: namuose.
0: Rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Vaida.
1: Vaida, na koks jūsų pomėgis, kuriam vietos pritrūksta namuose šiek tiek?
2: Jūsų minėta žvejyba.
1: Žvejyba? Jūs žvejojate?
2: Taip.
1: O geras, kaip fainai. Nu gerai, super. Tai kokie daiktai ten be tų meškerių? Kam dar trūksta lentynėlių ar kažkokių tai kitų spintelių mažesnių?
2: Ir meškerėm, ir tinkliukam, ir kibirėlėm, viskam trūksta vietos, iš tikrųjų, tai su vyru tiesiog paliekam viską garaže, bet kaip su mes, tai kita, kad čia žveipam.
1: Aha, net garaže turbūt nėra padorios lentynos ar dėžių, kur galima būtų viską sudėti.
2: Ne, nėra.
1: Super. Nu, tai akivaizdu, jums reikia apsilankyti Ikėjoje, o ten jau rasite tikrai įvairiausių dydžių, dėžių ir dėžučių, lentynų, lentynėlių, kad viskas tilptų ir nekliūtų už akių, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Super, nu tai gerai, ačiū jums už pokalbį, teikiam jums puikią dovaną.
0: Nei žvynų jums, nei uodegos artimiausiai žvejybai, o tvarkingi namai nereiškia tuščių lentynų ar sienų priešingai sprendimai, kurie padeda palaikyti tvarką, kartu turėtų padėti atrasti vietos ir jūsų pomėgiams, kolekcijoms arba prisiminimams.
1: Taip, tai Ikėja šiais metais kviečia nestabdyti savęs ir drauge atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir sprendimų leidžiančių jais užsiimti. Taigi, kaip ir sakiau, rasite daug dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsma kelintis daiktai natūraliai įsilies jūsų kasdienybę, neklius už akių, nebus po ranka ir niekam netrukdys.
0: Žinai, Sauliau, kalbėti yra viena, o viską pamatyti kas kita. Pamatykit rugpjūčio 29-30 dienomis Ikėjoje Vilniuje. Čia vyks pomėgių dienos, užsukite pasisemti įkvėpimo. Gyvai paklausykite, ką apie savo pomėgius pasakojo garsus įvairių stičių entuziastai ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai su Ikėja. Daugiau informacijos ikea.lt.
3: M1.

0: Reklama. Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Pasaka ne vasara, poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
9: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kaip

0: Dzivų dzivai vyksta tokiu metu, 7:47. Saulius pažadėjo mus visus rubrikoje superklausimas nukelti į ramų į vandenyną.
1: Rubrika suaugusiems. Superklausimas.
2: Dažnai ramusis vandenynas nėra toks ramus, jame įvairiausių nuotykių, galima patirti įvykių, visokių, ne tik ir audrų atsitinka, ar ne, ir šį kartą ne į dugną, ne po vandeniu, o paviršiuje likime. Tai yra tikra istorija ir jį liudija, jog ramiajame vandenyne sykį iš krovininio laivo audros metu iškrito konteineris. Na, tas konteineris pluduriavo, tada prasivėrė jo durelės kažkokiu būdu ir vandenyje pasklido krovinys. Krovinys tiesa nenuskendo, plaukėjo, plūdurėvo ant vandens, ar ne, ne vienas tas krovinys buvo. Nors, na, tai buvo kaip ir nelaimingas atsitikimas, šis įvykis buvo naudingas mokslininkams. Na taip, va. Taigi, klausėme, kas iškrito, kas pabiro iš to konteinerio, jog dar tapo naudinga mokslininkams.
0: Mokslininkai.
2: Jie kažkokią tai išvadą padarė iš
0: viso to. Pradėjo stebėti. Aha, kažkas plūdraus. 18:30, kaip galvojat?
2: Plūdraus kas... ir... Jo, ir tai nebuvo vienas kažkoks daiktas iškritas.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Garbus mokslininkas tikriausiai būsit, kuo jūs vardu?
3: Martynas.
0: Apsiskaitęs, Martynas bent jau mažų mažiausiai. Kaip galvojat, kas ten pabiro iš to konteinerio?
3: Gal tai gali būti guminiai ančiukai.
0: Kaip jie pasitarnavo mokslui, gal įsivaizduojat?
3: Gal mokslininkai pamatė, kaip toli jie gali nuslaukti.
0: Arba srovės, į kurią pusę eina, ar ne?
3: Nu, kažkas to.
2: Gerai, gali okay. būti, užfiksuojam.
0: Guminienčiukai nuskambėjo atsakymas, užfiksavom jį.
2: Laukiame daugiau okeanologų versijų.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
4: Almantas paskambino. Manau, kad Lego kaladėlis jis pabėgo.
2: Lego, o kaip pasitarnavo mokslininkam?
4: Va čia to nežinau.
2: Aha, nu tiesiog, Lego kaladėlis paširto.
0: Gerai.
2: Sukonstruosim, sako, teoriją kokią nors iš tų kaladėlių.
0: Nu ir dar vieną pagaukim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Malonumas girdėti jūsų balsą. Kaip gyvenat?
4: Puikiai.
0: Kas vardu?
2: Jo, ko vardu, susipažinkim?
4: Vilius.
2: Gerai, Viliau. Duokite versiją savo, na, mokslininkai. Kažką iš to pat nusprendė.
4: Manau, kad tai Lego galėjo būti.
2: Lego? A, girdėjom ir antrą dar pasakykit. Lego ką tik sakė?
4: Antras ančiukai. Plastikiniai.
0: Šitas ančiukai. Irgi sakytas.
2: Irgi sakytas. O kaip pasitarnavo vat, Lego kaladėlės, pavyzdžiui, mokslininkam? Kuo čia nu...
4: Tai tiesiog pamatė, kaip srovės vandenyne eina, nes tos Lego visos kaladėlės išnešioja po visą
2: pasaulį, sako. Nu vat, iš Danijos atplaukėm. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Teisingą atsakymą išgirdome šiandien, tai ar ančiukai ir Lego, tai vis dėlto ančiukai. Taip, 28 tūkstančiai maždaug guminių plaukiojančių ančiukų pažiūrėjo iš konteinerio. Atrodytų siaubas ar blogai, bet kažkam buvo iš to nauda, tai mokslininkai jo stebėjo vandenyno srovių judėjimą ramiajame vandenyne, ar ne, ir suprato, kur ančiukai pasiekė kokią pakrantę ir kaip juda srovės.
1: Čia mano radijas.

0: Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Artėjom prie 8 valandos ryto, lygiai 8. Vėl žinios, Danutė Donavičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį kartą tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kiek laiko Vilniuje reikia laukti pažymos, jog vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių. O čia dar vienas geras. Paskutinės 2 minutės iki 8. Hugel, Imanelis, Angel, Moving to the Sun.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia institucijų pasitarimą dėl vaiko apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar reikia daugiau dėmesio skirti į jų įgyvendinimui. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės eilės vaikų, kuriuos prašoma įvertinti ir nustatyti specialiųjų ugdymosi poreikius. Be tokio įvertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko įvertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių, mat eilėje yra per 2000 vaikų. Laikinoji tarnybos direktorė Edita Astapovičienė sako, kad eilės didžiulės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų. Lėšų papildomiems etatams yra, tačiau norinčiųjų dirbti nerandama.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo, dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų, dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema išties didelė, mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo, nes be to savivaldybės neskiria lėšų. Jo teigimu, reikėtų tvarką keisti ir mokyklomis pasitikėti labiau leisti ugdymo įstaigai skirti mokiniui pagalbą ir iki kol bus atliktas jo vertinimas. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikiniams didelio nuotolio dronams galintiems pasiekti ir NATO šalis, kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma leidinio Telegraf žurnalistų tyrime. Iš viso nustatyta, kad palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuota mažiausiai 59 naujos dronų paleidimo vietos. Keleto arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi eskaluoti karą prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį, apie tai praneša Wall Street Journal remdamasi šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui iškirstų kelią pasikartoti smūgiams panašiems į praėjusių metų 12 dienų karo ir dabartinį konfliktą. Laikraščio šaltiniai teigia, kad tolesnis konflikto eskalavimas gali pasireikšti ir sabotažo akcijomis prieš internetinius kabelius Persijos įlankoje bei politinės padėties destabilizavimų šalyse, kuriuose gyvena šiitų bendruomenės, pavyzdžiui, Kuveite ir Bahreine. Galbūt tai netgi gali peraugti ir į sausumą. Operacijas Kuveite. Šiandien Lietuvoje daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Mėgstantiems iš ryto pasilinksminti yra skirta radio stotis M1. Pasilinksminkime žaisdami aerobiką. Yeah, come on. Neurobika. Rėksit, klyksit, besileisdami nuo kokio nors rimto kalnelio. Energylandijoje turim šiandien prizų ir norim jūs pasiūsti paatostogauti. Kur ogi į Energylandiją, Lenkijoje. Taip, žaidimo nugalėtojui padovanosime du bilietus iš puikų, labai didelį ir spūdingą pramogų parką Energylandiją.
1: Taip, puikiai jį žinote. Na, daugiau papasakosim, jeigu ką, po žaidimo vietą, kurią dar galite spėti aplankyti šią vasarą. Gerai, laukiame skambučio, 18.30, pirmasis raundas jau čia.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Ignas.
0: Ignai, kaip gyvenat po savaitgalio?
2: Ai, darbuojuose.
0: Galva veikia?
2: Veikia galva jo.
1: Nuovargis, ką dirbot sunkiai kažką savaitgalį?
2: Ai, tiesiog labai namų noriu, Norvegijoje vasarą dirbu, tai dabar va šitą savaitę, tiksliau savaitgalį išvažiuoju, tai labai laukiu tos dienos.
1: Na, super, tai iš Norvegijos mums skambinat?
2: Taip.
1: Super, gerai, kokia vietoje gyvenat, kurioje daly?
2: Klėpiais prie Stavangerio.
1: A, prie Stavangerio, tai
2: kur,
1: netoli.
2: Tai kur jūsų kolegos buvo kur? Pas mus atvykę per ekspediciją.
1: Super, Audi, 100 silkutė apsilankė ten. Gerai, tai pradėkim neurobiką, linkim sėkmės ir gal apsilankysite Energylandijoje. Važiuojame.
2: Labai norėčiau.
1: Gerai, kas atlieka dainą, skambinau bažnyčiai, kokie du atlikėjai lietuviai?
2: Justinas Jarutis ir...
1: Ir?
2: Gal Rokas Jankoks?
1: Ką reiškia posakis liūto dalis, liūto dalį paėmiau, sako. Kas ta liūto dalis?
2: Didesnė dalį, gal kažko.
1: Kokios šalies skrydžių bendrovė yra Lufthansa?
2: Vokietijos.
1: Latvijos telefono kodas?
2: Plus 371.
1: Įvardinkite kokį nors žinomą kino filmą apie karą.
2: Kelis
1: pintelinį rajoną,
2: man
0: atrodo. Jums atrodo visai
2: arba
0: neblogai.
1: Perl Harboras. Aš klausiu, bet jūs atsakot irgi su klaustuku gale. Gerai, žiūrime. 36 sekundės ir 5 taškai. Maksimumas. Viskas atsakyta. Taip. Ir nuo liūto dalies apie didžią dalį ir filmai vardinti net ne vieną.
0: Ignai, žiūrėkit, dabar gali nutikti taip, kad į tą Lietuvą išsvajotą ir negrįšit. Varysit tiesiai į Energylandiją. 5 taškai kol kas jūsų sąskaitoje. Imat ekstra klausimą, atsakot 10 taškų ir praktiškai būnat nebepavėjamas.
1: Arba suklystat ir tik 2,5.
0: Nu baikit, baikit.
2: Neįkalbėsit, nes žinokit, tiek bandžiau skambyti, taip noriu į tą Energylandiją, nes iš tikrųjų per Lenkiją ir grįžinėsiu, tai
1: o, geras.
2: Labai pakeliu.
1: O palaukit, kaip čia iš Norvegijos per Lenkiją jūs grįžinėjate?
2: Keltų? Per Daniją. Keltų, paskui Vokietiją, Lenkiją.
0: Ignai, bet taip, paskaičiuokim, taip. Žiūrėkit, kitas dalyvis, kitas žaidėjas surenka 3 taškus, ima ekstra klausimą, pasidvigubina ir viskas laimi.
1: Kas būtų, jeigu būtų gedai, ne? Kas būtų?
2: O labai sunkus klausimas.
1: Gedas net nežino.
0: Aš neįsivaizduoju.
1: Jis yra tikrai sunkesnis negu šitie, žinokit. Ir ne apie Norvegiją.
2: Aš žinokit, kaip būtų. Ne, žinokit, nu kai bus, tai bus.
0: Neimat.
2: Tai bus. Ne.
1: Nu gerai, turim 5 taškus, ačiū Ignai, viskas pastatyta ant jūsų dvejonės. Laukiam antros dalies, tuomet ir viskas paaiškės.
0: Skol.
3: Vasara su M1.

0: Reklama. Krauname žinesi vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimo.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
12: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
13: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
15: Justas, karglas specialistas.
16: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
15: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
17: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Ignas dabar yra susirietęs, laiko visas keturias špygas, kad tik paėtų įkalbinėjau. Padariau viską, kad pasiimtų ekstra klausimą, atsakytų jį, pasidvigubintų ir ramiai gyventų, bet ne. Reikėjo neimt, matai?
1: Nereikia, nenori rizikuoti žmogus, nežinogi. Gali užsirauti ir bus po to 2,5. Gerai, tvirtai įsikabinęs į 5 taškus, bandykit jį aplenkti ir pasiimt dovaną dabar. Energylandija 2 bilietus dovanoja, labai fainas, įspūdingas, didžiulis pramogų parkas pietų Lenkijoje, dar spėsit aplankyti su savo mokslo šaknis graužiančiais vaikais, kurie tik nuo rugsėjo į mokyklą. Tai laukiam skambučių, apie Energylandiją po žaidimo papasakosim.
0: Labas rytas.
2: Rytas.
1: Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas.
1: O, girdim dabar, kas paskambino?
2: Tomas.
1: Nu ir žaiskime, Tomai, linkim sėkmės, pradėkim
0: žaidimą. Taip iš karto, ne? Tomai, iš kur skambina dar? Prisipažinkit.
2: Iš Norvegijos.
0: Irgi iš Norvegijos.
1: Norvegija atakuoja mus šį rytą, gerai, džiaugiamės.
0: Tomai, žiūrėkit, jeigu nežinosit, nu tai sakykit kitas, nesimaivykit, gerai?
2: Gerai.
0: Sutarta. 3, 2, 1, pradėkim. Ekvadoro sostinė.
2: Kitas.
0: Kas yra akivaras?
2: Taip kaip duobė tokia, kaip kur galima nuskesti.
0: Automobilio stabdžio rūšis ir sporto šaka.
2: Stabdžių rūšis.
0: Automobilyje.
2: Diskiniai ir disko metimas gal.
0: Kas yra nifnifas, nufnufas, nafnafas?
2: Paršiukai 3.

0: Gerai, du taškai. Automobilio stabdžio rūšis ir sporto šaka.
1: Kūrybiškas atsakymas.
0: Rankinis. Žino tokį?
2: Jo, žinau.
0: Rankinis stabdis, o ne diskiniai. Ne, čia, šito, čia būsiu griežtas, neužskaitysiu. Nifnifas, nufnufas, nafnafas. Pasakos herojai, trys paršiukai. Opa, yra ir būsimojo laiko dalyvis. Eisęs, važiuosęs, laimėsęs. Eisantis jau nedalyvis.
1: Eisantis netinka.
0: Trys taškai mano skaičiavimais. Tomai, ir jeigu norit laimėti, privalot imti ekstra klausimą.
2: Nu tai imam.
0: Jamam.
1: Būtinai ir linkim atsakyti.
0: Imam šitą darbą. Tomai, jums reikės pasakyti vardą. Vieną vienintelį. Tiks ir lietuviška, ir angliška to vardo forma. Dėmesio. Šis vardas, be jo tarptautinio forma, sieja daugybę žymių pasaulio ir Lietuvos asmenybių. Tai yra antrasis pop karaliaus Michaelo Jacksono vardas. Tai buvusio Amerikos prezidento Bideno, austrų kompozitoriaus Haidno bei lietuvių rašytojo Tumo Vaižganto vardas. Koks šis vardas?
2: Jonas.
0: Jonas, sakot.
1: Jonas Tumas Vaižgantas.
0: Jonas Bidenas, ar
1: Jonas
0: ne?
1: Jonas Biden.
0: Michael John Jackson. Ir esat taip. Jūs...
1: Net
0: visai
1: teistus.
0: Šalia, bet ne.
1: Čia pasimoviau ir aš, jo, ne John, o Joe Bidenas.
0: Joseph.
2: Tai daug reikėjo suanglinti tiesiog.
0: Mm-hmm.
1: Ne, čia yra du skirtingi vardai. Joseph ir John. Joe yra Josepho trumpinys, o Josephas kaip lietuviškai?
0: Juozapas, Juozas.
2: O tai kaip su Vaižgantas?
0: Juozas Tumas Vaižgantas.
1: Juozas, ne Jonas. Juozas Tumas, Josephas Tumas Vaižgantas.
2: Sutinkat?
0: Ai, Tomai, tiek nedaug trūko, nu bet ką padarysi?
1: Ačiū jums žaidimą. Na taip, šiandien pirmasis dalyvis Ignas su 5 taškais. Na va, Ignai, bravo, kad nemėt ekstra klausimą. Matot, kaip nereikia klausyti Gerdo?
0: Per plauką, per plauką.
1: Nereikia klausyti, niekada neklausykit Gedo Saročkos. Visada jis nori pakišti pirmąjį žaidėją. Tai bravo, pagaliau.
0: Mylėji, o čia informacija visiems kitiems.
1: Pasilgtam.
0: Soliuč. Aplankykite Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasit net 133 akcionus ir dideliam, ir mažam, ir parėkti iš baimės, ir nusišypsoti iš malonumo.
1: Taip, užteks atrakcionų, negana norit pramogų vandens parke, prašom,
0: norim.
1: Irgi jį rasite. Taigi neperleiskit progos antram bilietui 50% nuolaida. Dabar įsigykit juos energylandija.pl.
3: M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Turime puikių žinių iš Elisant Top 40-kas M1 puslapyje. Yra, galite balsuoti už jums patinkantį daiktą. Daiktą, kurio jums reikia. Ir jeigu tas daiktas surinks daugiausiai mūsų klausytojų balsų, gali būti jūsų. Tu apie viską nuo pradžių.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung. Uvaga. Please attention, everybody. M1. Ryto show.
2: Reklama.
0: Taip, prekių top 40, kalbam apie Elisant, apsilankykite minus1.fm ir labai nesudėtinga atiduokite balsą už vieną iš 40 prekių.
3: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi, taip sako mes, senoliai sakydavo, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Pasiruoškite naujiems mokslo metams su Elisant. Rugpjūtį, rugsėjį jūsų laukia puikus pasiūlymai, pavyzdžiui, nešiojamiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir net buitiniai technikai.
0: Taigi žiūrėkite, užeinate M1 puslapį, spaudžiate top 40 ir štai matome visus 40 skirtingų prekių. Žiūrėk, pirmoje vietoje yra žaidimų konsolė Sony PlayStation. Geras.
3: Čia kol kas, žmonės balsuoja, taip, jo, jeigu norite dar elektrinio dantų šepetėlio, irgi užeikit, nubalsuokit ir projekto pabaigoje būtent jums atiteks galbūt šitas dalykas.
0: Gal domina daugia funkcinis plaukų formavimo prietaisas, jis trečioje vietoje ir matome pakilo, nes atsirado daugiau už jį balsuojančių.
3: O gal šaldytuvas?
0: Jokių bėdų.
3: Domina.
0: Viskas yra surašyta, prekių yra daugybė, tai išsirinkit tai, ko jums ne tik reikia, bet kas ir patinka, ar ne? Ir jeigu šitą prekę surinks daugiausiai balsų, kaip ir sakėme, atiteks vienam iš tų klausytojų, kurie už ją ir balsavo.
3: O dabar lyskime į Elisant parduotuvės. Atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui rasite Elisant parduotuvėse ir internete elisant.lt.
0: Jei už pirkinį nenorit mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu. Na, visi pasiūlymai internete arba gyvai užeikite į parduotuvės, tai daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite Elisant. Pasižiūrėkite ir patys nuspręskit, ko jums labiausiai dabar reikia.
1: M1. Reklama.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai...
10: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
11: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
12: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
13: Carglass remontas, Carglass keitimas.
11: Ir Carglass kalibravimas.
14: Kad tu čia trūnėji, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
15: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Nuo pat ryto bandome pažinti pasaulį vis labiau, jis kartais nebūna mums dosnus ir nugvelbė vieną kitą litrą kuro. Situacija tokia, gedas užpylė pylę kuro į savo automobilį ir jį tilpo net keliais litrais daugiau negu numatyta automobilio specifikacija. Ar jūs susidūrėte su degalinės sukčiavimu, su gazuotu kuru, su pompos ar skaitliuko problemomis? Paskambinkit, pasikalbėsim.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
2: M-dieno ryto šou.
0: Gerai, iš pirmų lūpų, nuo pradžių, kas nutiko?
3: Prieš metus atgrįžinėjome iš Zakopanės, matau, kad nedaug liko benzino, lemputė dar nedega. Iškart už pasienyje įvažiavus į Lietuvą, sustojame į degalinę artimiausią, nesakysiu ten jos pavadinimo, žinai. Bet primenu, bakas dar netušęs, lemputė dar nedega. Į mano škodukę telpa max 45, bet kad kem 5 įvarvinčiau, tai praktiškai gyvenime nėra buvę. Aš įkišu tą, žinai, pistoletą, paspaudžiu, ir žinai.
0: Ir laukiu.
3: Žiūriu, man pripylė 52. Paukšt, aš tada jau, žinai, atspaudžiau. Einu į degalinę, sakau, ponė, čia žiūrėkit, yra taip, kad man net netelpa tiek. Tai ji atsiprašė maloniai, pasakė, kad pirmadienį atvažiuos meistras ir viskas sutvarkys.
0: Ačiū už informaciją.
3: Ačiū, jo. Ir viskas, ir paleido.
0: Nepadengė, neskirtumas.
3: Įsėdo automobilį, užsikuriu, žinai, tabako rodiklė. Žiūriu, dar nepilnas bakas.
0: Dar nepilnas, o PM2 pripylė.
3: Taip, ir šitą buvo kažkur, nežinau, 10, gal 15. Žinau, aš paskui pirmadienį galvoju, gal parašysiu skundą, bet taip ir neparašiau. Galvoju, tebūnie, būsiu paremęs. O va, prieš kelias dienas šalia Vilniaus irgi užpylė 3 litrais daugiau negu kad telpa, tai tą kartą jau sukandęs dantis irgi nieko nesakė.
0: Ar jums tai buvo, nutiko, gal žinote priežastis, kodėl taip yra, paskambinkit, pasikalbėsim. 1-8-3-0.
3: Ar tiesa, kad į Lietuvą pradėjo vežti gazuotą benziną?
0: Gerai, laukiam skambučių 1-8-3-0, gal kas nors dirba su degalinėmis ar ne aptarnaujantis personalas, gali anonimiškai mums papasakoti irgi, ne, tikrai neprašysim nei vardo, nei nieko.
3: Aš žinau, kad klientas visą laiką teisus, bet aš labai nemėgstu pyktis ten su visai, žinai.
0: Tu pirmą kartą palikai ne arbatos, o kuro degalinių tinklų ir jis šiek tiek uždirbo daugiau už tave. Geras, aš pilu visą laiką toj pačioj automatiniai ir kažkaip tai neteko man susidurti su šita problema, bet esu girdėjęs jo, kad įsipila daugiau, žinai.
3: Tai aš esu girdėjęs, kad būna, žinai, skiedžia, arba būdavo, seniau atskiesdavo. Tada sako, kažkaip padaro, kad ten pripila oro. Nežinau, mitas ar tiesa. Arba gali būti tiesiog, žinai, kokia techninė klaida, kai sugenda ta žarna, pistoletas ir pripila.
0: Vagis, šiai banditai. Labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Tomas iš Vilniaus.
0: Nu gerai, gal žinot, kodėl taip nutiko gedui? Kai čia yra? Kas ten per nesąmonę įvyko?
4: Oi, kas nutiko, tai visada galima įtart chaltūrą, bet dažniausia tai sakyčiau gedimas.
0: Gedimas, aha.
4: Apie gedimą trumpai, aš pats turėjau panašų atvejį šiek tiek, labai populiarioj savitarnos degalinių tinkle.
0: Taip.
4: Kai šautuvas nesustojo ir man kuras padėjo bėgti per mašiną, laukan iš bako.
0: Aha.
4: Ir aš principingas žmogus ir galvoju, kaip spręsim. Paskambinau į tą pagalbos liniją ir buvau nustebęs, kaip greitai sureagavo, kompensavo pusę kainos. Tai tikrai pusę neišbėgo, bet pusę kompensavo, po to dar atvažiavo bičiukas, pripylė su savo kortele man ten likučio, davė kuponą nusiplaut mašiną.
0: Ir davė skudurą, susirinkot kurą ir išsigrėžėt atgal. Leika, žinai, skudurą ir sako, va, susigrėžkit.
3: Į buteliuką, kuris poranka.
0: Nu super, fantastika, servisas, Max, ačiū skambutį. Va čia yra gerai, ar ne, kai tinklas taip sureaguoja, kaip ir turi sureaguot, padengia, kompensuoja,
3: žinai, kažkiek atsiprašymą. Žinai, jeigu būčiau kreipęsis ten kažkur aukščiau į ofisą, ko gero man gal būtų gražinė, bet aš pasakiau viską pardavėjai, aptarnaujančiam personalui. Kuris yra čia ir dabar.
0: Blogai, vadovai reikėjo sakyti. Labą rytą, sveiki.
5: Labą rytą.
0: Kas paskambino ir kokia jūsų patirtis? Papasakokit trumpai.
5: Vitalijus. Nežinau, sutapimas ar kaip, bet dažniausiai iš žmonos Audi pilam kurą. Vienoje kolonėlė pripilė pilną bagą, tiesiog, bėga per kraštus. Bet užsikūrė mašiną, rodiklė dar nerodo, vienos padalos, kad būtų pilnas. Nuvažiuoju į kitą kolonėlę, pripilė pilną bagą. Rodo, kaip priklauso.
3: Lengvesnis skiestas, kaip galvot, kas čia dabar yra?
5: Neįsivaizduoju, ar oro kažkur kažkas paduoda daugiau, ar kas čia būna plūdį kažką, gal tai pačiai mašinai plūdį kažkaip pasisukė, ne tai, bet tas pastovė, ne pirmas kartas, kai tai bandau tokius variantus.
0: Nu geras, o čia eksperimento būdu. Gerai, ačiū už skambutį.
3: Vagys, banditai, nu.
0: Kai kas rašo, va, iš kodą telpa realiai 50, su kanistrais tikrinome, neatmeskime ir gedimo variantų. Nu, galbūt įvairios versijos, bet mūsų klausytojai pasirodo irgi kažką patyrė panašaus. Ačiū visiems.
2: Vasara su M1.

0: Po 5 minučių žinios lygiai 9 girdėsite Danutę Daunoravičiūtę, kuri papasakos, kodėl šį rytą vėluoja nemažai Lietuvos traukinių.
1: M1. Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
13: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
12: Meliva.lt

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po 600 tūkstančių klientų duomenų nutekėjimo iš registrų centro sistemo vyriausybė skyrė dalį reikalingų pinigų jau pasenusių registro atnaujinimui, tačiau to negana. Registrų centras sako, kad valstybės kertinių sistemų atnaujinimui reikalingas sisteminis finansavimas, kuris iki šiol nenumatytas. Esą sistemas esmingai atnaujinti būtina kas 5-7 metus, tačiau per daugelį metų tai daroma nebuvo. Todėl dabar registrai ne tik stringa, trikdo notarų, antstolių ir kitų institucijų darbą, bet turi ir rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikė kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks taip panašus didelis incidentas su esminiu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad su finansų ministerija yra deramas, jog artimiausiams 3 metams registro atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar derybos pavyks kol kas neaišku. Šiemet registrų centro sistemo daugiausia e-sveikatos atnaujinimui skirti 29 milijonai eurų. Centras išreiškė poreikį 2027-2029 metais į registrus investuoti dar 55 milijonus. Ukrainos sostinėje ir kitose šalies miestuose šimtai žmonių vėl išėjo į gatves reikalaudami grąžinti Michailą Fedorovą į gynybos ministro postą. Susirinkusieji kritikavo ir kitus prezidento Vladimiro Zelenskio sprendimus dėl personalų paskirimo. Kijeve protestuotojai perdavė prezidento kanceliarijos atstovui peticiją skirtą valstybės vadovui. Remiantis Ukrainos žiniasklaidos duomenimis, joje išdėstyti reikalavimai tęsti reformas pradėtas gynybos ministerijoje Michailo Fedorovo vadovavimo laikotarpiu, bei raginimas valdžiai užmegzti dialogą su visuomene. Rusijos teismas šiandien svarstys prieš karą pasisakančios partijos Jabloka apeliacinį skundą dėl šalies aukščiausiojo teismo praėjusią savaitę priimto sprendimo pašalinti šią politinę jėgą iš rugsėjį vyksiančių valstybės dūmos rinkimų. Jabloka būtų vienintelė partija kandidatų sąraše pasisakanti prieš Kremliaus pradėtą karą prieš Ukrainą. Dar iš Lietuvos šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą vykusį maršrutais Vilnius, Kaunas Šiauliai Kaunas ir Vilnius Mockava. Šiandien Lietuvoje daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Klausotės Amjono ryto šou, nauja mūsų valanda jau po 9:10. Galim pradėti galvoti apie sportą, bet prieš tai trumpai dar su Vaidu Čeponiu, kuris jau studijoje.
1: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, tai aš galiu ne tik apie sportą, esu universalus žurnalistas.
0: Ilgoji, taip. Na tai gerai, yra kas vaikščiojo Biblijoje jūra prasiskyrė. Vaidas Čeponis žemaičių jūrą išbandė ir irgi matyt prasiskyrė jį. Bent jau praktiškai galima buvo vaikščioti vandeniu. Kaip ten nutiko, Vaidai, papasakok.
2: Taip, ilsėjusi plateliuose, pirmą kartą ten buvau labai patiko, labai gražui ir mes buvom prie tokio kranto, kur brendi, negilu, bet staiga paskui duobė vienas žingsnis ir virš galvos 30 metrų nuo kranto. Tai buvo toks įvykis, baigėsi laimingai, įsivaizduoju, motina su dukra atėjo maudytis, motina į telefoną įlindus, dukra nuėjo, motina žiūri nebėra, pradėjo klykti, ieško visi poilsiautojai puolė tos merginos vardą minėti, jos ieškoti ir paskui atsirado viskas. Viskas baigėsi laimingai.
0: O kurį pliumtelio?
2: Ne, jinai išėjo. Simaudė kažkur išėjo.
0: Tiesiog išėjo.
3: O kaip vanduo, sakyk? Skanu, plūsni galai?
2: Šaltas. Atsigėriau truputį, staupiau, nereikėjo vandens pirkti. Bet įdomu, labai šaltas vanduo. Sakė, ten daug šaltinių yra. Platelio žiūrė ir būtent toj pakrantė. Tiesa, dar buvom šaltojo karo laikų muziejai, kur buvo slapta Sovietų Sąjungos raketų paleidimo bazė. Įspūdinga vieta.
0: Čia faini platelį ratu gali apvažiuoti dviračiais visą ežerą. Kažkada esam apmynę ratu. Tai
2: toks amžius, nebent mašina galėčiau apvažiuoti. Valgėm kavinį, tiesa, žmonių daugiau valandą laukėm.
0: Kaip tu nevalgi?
2: Plungiai buvom labai gražu, labai sutvarkytas miestas. Oginskio dvaro rūmai įspūdingi, tikrai verta aplankyti.
3: Toks įspūdis, kad tau moka Lietuvos turizmas dabar. Viską jis giria, klausia. Važiuokit į Plungę, atvažiuokit į Platelius. Vanduo, viskas ok. Tada muziejus šaltojo karo.
0: Už pinigus viską padarysi.
2: Procentuką įmu, tokia paslėpta iš dalies reklama.
0: Šaltas karas, šaltas vanduo, šalti ir žemaičiai klausydami dabar tavęs. Gerai, sporto apžvalga, išgirskim kas naujo.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1. Reklama.
2: Sportas. Rūta Meilutytė vis dar laikosi pasaulio plaukimo elite. Vakar Lietuvos auksinė žuvelė tapo Europos čempione 50 metrų distancijoje krūtine. Finalo susiklostė super dramatiškai. Šį nuotolį per 29 sekundės ir 93 šimtasias įveikusi lietuvė antrą vietą užėmusią Italę Benedetta Pilato aplenkė per plauką 0,1 sekundės, o bronzą iškovojusią airę Mona McSherry 0,2 sekundės. Beje, pusfinalyje Meilutytė užėmė trečią vietą. Įdomu tai, kad Rūtai tai buvo tik pirmos varžybos šį sezoną. Be to, Europos pirmenybėms jį rengėsi viena, be trenerio. Lietuvai žemyno čempionate medalį laimėjo ir Tomas Navikonis. Jis iškovojo sidabrą 200 metrų distancijoje laisvoji stiliumi. Vakar Birmingeme baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinėjo dieną maratono trasoje išbandė jėgas Vaida Žusinaitė Nekriušienė. Ji užėmė 29 vietą tarp 52 dalyvių. Lietuvai pirmenybėse vienintelį medalį laimėjo disko metikas Mykolas Alekna. Jam atiteko sidabras. Lietuvos futbolo top lygoje vakar sunkus vakaras buvo abiem žalgiriams. Lyderis Kauno Žalgiris nesugebėjo namie palaužti Vilniaus rajono Transinvest klubo 1-1. Taip nutrūko 3 iš eilės kauniečių pergalių serija. Vilniaus Žalgiris savo aikštėje 2-3 gavo malkų nuo Gargždų bangos. Vilniečiai šiame čempionate taip ir neįveikė Gargždiškių sostinės komandą, nukrito į 6 vietą. Londono Arsenalo futbolininkai iškovojo pirmą šio sezono trofėjų. Jie Community Shield rungtynėse 3-0 pažemino Manchester City klubą. Arsenalas praėjusį sezoną tapo Anglijos čempionu, City užėmė antrą vietą. Manchesterio komanda pirmą kartą oficialiame mače treniravo naujasis strategas Enzo Maresca. Italui debiutas apkarto kaip reikiant. Cristiano Ronaldo pareiškė, kad kitas sezonas tikriausiai jam bus paskutinis karjeroje. 41 metų legendinis Portugalijos futbolininkas iš viso rinktinėje ir klubuose yra pelnęs daugiau nei 970 įvarčių. Dabar jis atstovauja Saudo Arabijos Al Nassr klubui. Ronaldo yra triumfavęs Europos čempionate ir laimėjęs UEFA čempionų lygą, bet nekarto netapo pasaulio čempionu. Tai buvo Vaido Čiuponio parengta sporto apžvalga, iki rytojaus.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima, tai ko reikia.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Koks tavo vardas?
9: Centas.
8: Vincentas?
9: Ne, tiesiog Centas.
8: Gal nori pasivaikščioti?
9: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
10: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
11: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
12: Ir dar TV kanalus.
11: Čia su vienu planu.
12: Nu.
11: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
12: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
13: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
14: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
15: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
16: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
15: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
17: Elisen – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti.

0: Reklama.
1: Praėjusiais metais mes su Gedu vedėme nuostabų Lietuvos bilietų trinimo čempionatą loto.lt bilietų trinimo čempionatais. Buvo filmuotas čia pas mus studijoje vieno nuostabus įspūdžiai ir nugalėtojas, kuris greičiausiai iš visus nutrynė loterijos bilietus.
2: Labai smagu, kai geri dalykai sugrįžta loterijų dienos proga. Rugpjūčio 27 dieną sugrįžta loto.lt bilietų trinimo čempionatas. Laukia dar daugiau greičio, gerų emocijų ir žinoma dovanų. Greičiausiai nutrynės momentinės loterijos bilietus laimės 1000 eurų prizą. Netrukus kalbinsime būsimus čempionato dalyvius, o kaip jiems sekasi tvarkyti su jauduliu, patikrinsime smagios viktorinos metu.
1: Taip, reikėtų užsiregistruoti ir jums vieno puslapį m-1.fm, jeigu norite sudalyvauti bilietų trinimo čempionate, nes antros ir trečios vietos laimėtojams atitinkamai atiteks 500 ir 300 eurų piniginiai prizai. Tai įsivaizduojate, kokios dovanos. Ką reiks daryti? Nieko, trinti bilietus ir kuo greičiau tą padaryti.
2: Gerai, o šiandien viktorinos laimėtojui padovanosime Loto.lt krepšį, Loto.lt gertuvę ir knygą Loterijų kodas. Tai čia nugalėtojui, bet abu žaidę iškart keliauja į Lietuvos bilietų trinimo čempionatą.
1: Taip, klausytojai registruojasi, taigi ir jūs, jeigu išgirdote dabar mūsų žaidimą, registruokitės m-1.fm ir mes jums paskambinsime. Jums skambinti nereikia, skambinam užsiregistravusiems. Ta padarėme ir šį rytą, paskambinam Inetai ir Arnoldui. Labas rytas, Ineta.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, Arnoldai.
4: Labas rytas.
2: Ineta, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
2: Arnoldai, jūs?
4: Darbingai.
2: Neatsiliekam, girdim.
1: Pirmadienis toks, koks ir turi būti. Gerai, na tai akivaizdu, kad jūs jau abudu esate trinimo čempionato dalyviai, ar ne? Abu patenkate, abu gaunate po kelialapį, bet dėl prizo dabar pasivaržykime. Gerai, turime klausimą ir tris atsakymų variantus.
2: Jums reikės pasakyti A, B arba C, gerai? Kiekvienas, kadangi vyras moteris, balsus mes atskirsim. Tai dėmesio, 1990 metais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas suorganizavo pirmąją momentinę loteriją pavadinimu Olimpas. Pirmųjų loterijos Olimpas žaidimų prizai buvo kuklus, šiandienos mastelis tačiau prabangus tos dienos vertinimais. Kokius automobilius buvo galima laimėti toje pirmojoje nutrinamojoje loterijoje Olimpas? A. Opel Kadett. B. Kia Pride. Ar C. Niva.
1: Na, koks teisingas atsakymas?
4: A,
1: sakote, abudu kaip susitarė.
2: Bet Arnoldas buvo pirmesnis.
1: Taip, teisingas atsakymas yra Opel Kadett. Įspūdingasis automobilis. Kadetai turbūt garantuotai nebegaminami yra. Tai taip, sveikinam, Arnoldai, jūs pirmas, jūs greitesnis buvot. Nors ne, tai irgi teisingai.
2: Jums atitenka lto.lt dovanų krepšelis ir abudu priminsiu keliaujat į Lietuvos arba loto.lt bilietų trinimo čempionato finalą.
1: Labai gerai, na tai susitiksime su jais, apie tai dar daugiau pakalbėsime, o jūs dabar registruokite M1 puslapyje, m-1.fm, jeigu norite, kad jums rytoj paskambintume.
2: Ir dar dėmesio informacija apie specialią akciją. Parduotuvėse vyksta akcija Ledinė dovana. Iki parduotuvėse pirkdami bendu Teleloto, Viking Loto, Eurojackpot, Kenoloto ar Jėga bilietus, atsimsite du plombyrinius ledus vos už vieną centą. Akcija vyksta nuo rugpjūčio 14 iki rugpjūčio 28 dienos.
5: M1.
0: Reklama.
5: Šalam espresso.
1: Gerai, išaukime espresiuko. Čia Felix Džen su Alma Bonfire. Porą dainų ir mūsų studijoje svečiuosis Linas Adomaitis. Jis jau matom už stiklo atėjo. Pasikalbėsim, išgersim kavos, o tada jau jis eterė. Jums girdint pristatys naujausią savo kūrinį.

0: kaip ir sakėme, Linas Adomaitis jau studijoje pas mus. Įsijunkit vaizdo transliaciją arba paklausykit mūsų pokalbio apie jį ir jo naują kūrinį. Labas rytas, Linai.
1: Labą rytą, labą visiems.
0: Na, tu esi gyvas įrodymas, kad atstumas tarp Kauno ir Vilniaus nėra toks didelis, kaip gali pasirodyti.
1: Iš tikrųjų viskas vietoj, kaip pagalvoju. Tik tai, kad kartas buvo didelis, aš jau baiminausi, kad vėluosiu, bet ačiū Dievui esu laiku.
0: Nuostabu. Šaunuolis atvykai į studiją pristatyti savo naują kūrinį, vadinasi Mano bendas.
1: Yeah.
0: Kalbininkai sakytų, ne, tai netaisyklingai, mano grupė turėtų.
2: Bendas, tai čia
1: banda.
2: Bendas, tai čia galvos raištis dar gali būti, ne?
0: Tai teisingai, jo. Daugiareikšmių žodis.
1: Jums klausimas kyla, kas yra mano bendas. Iš esmės,
0: yra
1: gabalas yra apie tai, kad bendas, kiekvienas turime savo bendą. Muzikos grupė bendas, ar ne? Nu, va, big bendas. Radio kolegos didžiai, ar ne? Bendas. Va, kažkam tai bendas yra mokyklos draugai ar šeimos nariai. Nu, tiesiog kiekvienas turime savo bendą. Ir iš esmės, šitas gabalas apie žmonės, su kuriais gera būti kartu.
2: Iš esmės, gentis tam tikra prasme, ar ne? Visi, kas tave supa?
1: Kažkuria prasme.
0: Hebra,
1: jo,
0: grupė.
1: Hebra, su kuriais fainai leisti laiką, dalintis gyvenimu, patyrimais ir viskuo, kas yra nuostabu.
2: Linai, aš turiu, gerai, atitolkim truputėlį nuo dainos, ar ne, aš norėjau kažką pakalbėti apie būtį, bet nu kokia ši būtis? Aš žiūriu dabar į tavo ūsus.
1: Mhm.
2: Kaip, įsijunkit vieno transliaciją, paskui dar prieisim prie kameros, Lino ūsai žiūri į viršų. Kiek laiko reikia auginti, ką reikia daryti, kad ūsai taptų tokie stilingi?
1: 4 mėnesiai šiandien jubiliejus galite sveikinti.
0: Nuostabu. Labai gerai, palauk, duodam būgnų.
2: Lino ūsams.
0: 4 mėnesiai ūsams.
2: 120 dienų.
1: Taip, ir jie reikalauja tikrai daug meilės, priežiūros ir to tokio dėmesio. Tai šiandieną prieš atvažiuodamas pas jūs irgi pasistengiau, kad jie būtų simetriški ir va tokie va nepaleisti, nes ryte jie būna labai išsileidę.
0: Nuostabu, jie yra užriesti klausytojams, nematant jūs pasakysime, kaip Salvadoro Dali reiškia. Toks stiliukas labai fainai, nuostabu.
2: Ar šituos ūsus ant tavęs, Linai, mes pamatysim ir gruodžio 5-ą, ko gero didžiausia tavo karjeros koncerte?
1: O taip, jie bus dar ilgesni ir dar simetriškesni, aš taip pasakyčiau. Nes gruodžio 5-ą iš tikrųjų gerai pasakėjai, didžiausias mano karjeros koncertas.
2: Čia kur Londone, New York'e?
1: Kauno Žalgirio arenoj, draugė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, okay. Su maestro Modestu Pitrėnu prieš akiją.
0: Nuostabu, o čia tai bendas, ar ne?
1: Čia tai bendas.
2: O čia tai bandelis.
1: Gerai, bendelis. 150 žmonių scenoje.
2: Ar tilps klausytojai klausimas, kai tiek ant scenos?
1: Sutalpinsim,
0: jokių problemų. Dabar, kai girdėsite šitą kūrinį, netrukus išgirsite, Linas privers ir jūs susimastyti, kur naujus, ar ne, kur švesti naujus. Ką tu kur naujus, tokia frazė yra, kas už jos čia slypi, klausykite pasakot.
1: Ką tu kur naujus, iš tikrųjų legendinė frazė, kurią visi iki skausmo žino ir galvoju, kodėl niekas dar dainoj nepanaudojo. Tai va, aš pirmasis, kuris panaudojau, bet man tai šitą frazę reiškia dar daugiau. Pamenu 2007-ais, kai pamačiau Irmą, susipažinom, apsikeitėm telefonais ir maždaug po paros aš jau ją įrašau. Tiesiog žinutė, jinai neįpareigojanti, ką tu kur naujus. Nu, jinai reiškia, kaip tu, kaip tau sekasi, su draugais visą laiką mes, ką tu kur naujus. Ir aš gaunu atsakymą, kol kas planų dar neturiu.
2: O, tai buvo ženklas.
1: Aha. Ir paklausykit, nuo to naujako mes iki šiol 19 metų jau ranka ranko, širdis prie širdies einame kartu per gyvenimą. Tai va, ką tu kur naujus?
0: Ką reiškia vienas gal ir keistas klausimas, ane, atrodytų. Nu, tu jį uždavėjai turbūt rudenį, jeigu vasarą būtų
1: strakinėjęs. Ne, aš jį uždavau prieš pat kalėdas. Prieš kalėdas ir tavas metai buvo visiškai laiku, savo laikį ir į temą.
2: Nu ką, dabar manau, kad pats laikas ir paklausykit, ką tu kur naujus.
0: Linas Adomaitis, jo ir kūrinys, apie kurį jau kalbėjom, išgirskit patys. Linai, reikia tavo piršto spausk va šitą mygtuką on ir mes visi išgirsime jį dabar eterį.
1: Su malonumu.
0: Linas Adomaitis ir jo naujas adina, mano bendas.
3: Premjera.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger. M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Besibaigiant ryto šulaidai dar turim ir naują pirmadienišką dedam tašką klausimą.
1: Dedam tašką.
2: Oi, vėl Lietuva suskils į dvi dalis.
0: Tikrai.
2: Klausimas toks, mūsų šeimoje vyresnėlio daiktai atitenka jaunėliui. Nu, čia net ne klausimas, o teiginys. Dvitaškis ir A, taip, visada tai yra tvaru, B, ne, mažasis nori savo.
0: Na taip, kalbam apie tos daiktus, kurie ten lyties neturi spalvos, ten jeigu vyresnė sesė, nu tai žinai, rožinių kažkokių ten daiktų neims, berniukas ar panašiai, nenori, nefaina, čia sakys mergatiški dalykai, bet universalus vaiko daiktai tinka jūsų mažesniam vaikui ar ne, priima, sako, o faina, jėga, noriu ar ne, reikia jam
2: nu,
0: unikalus.
2: Kodėl fiziniui, žinai, batai, brolio, mergai, nu koks skirtumas mėlyni, nu ką tu nepasportuosi su mėlynais batais?
0: Pasportuosi, matyt, jo, hello kitty, jeigu neparašyta ir gerai, žinai. Taigi, vieno puslapyje užsukite ir aplankykite ne tik svetainę, bet ir atsakykite šitą klausimą, ar jūsų šeimoje vyresnėlio ar vyresnėlės daiktai atitenka jaunesniam ar ne, ar mielai jisai priima ir sako taip.
3: Taip, aš žinau, kas yra tvarumas.
4: Vieno ryto šou.
0: Nu viskas, grojam šitą nuostabų vakarėlių himną ir su gedu sakome iki rytojaus, ar ne?
2: Adios, amigos.
0: Jo, gero visiems pirmadienio, ruberniukai jau studijoje pusė laidos jau atėjo, pažiūrėsim, ar bus kita dalis. Geros dienos ir iki.

0: Reklama.
1: Ei, meistre, rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms, SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
12: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
11: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
12: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
13: Lenovo.
14: Apple.
13: Lenovo.
14: Apple.
15: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
17: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
16: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dryminė vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pat.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu, pasak Lietuvos geležinkelio atstovo Aleksandro Zubriakovo, eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu, todėl galimi 14 minučių traukinių vėlavimai.
1: Tai šįryt geležinkelio ruože prie Palemono buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl to laikinai buvo sutrikęs traukiniai eismas kelyje Palemonas Kaunas, kurio važiuoja traukiniai Vilnius Kaunas, Kaunas Vilnius, Vilnius Moskava. Į įvykio vietą atvyko infrastruktūros priežiūros komanda, kuri šiuo metu jau pašalino kontaktinį tinklą nuo vieno kelio, jo jau vykdomas traukiniai eismas, šiuo metu įvykio vietoje toliau vyksta tvarkymo darbai, eismui ruošimas antrasis geležinkelio kelias. Skaičiuojame preliminariai, kad gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą ir šiuo metu, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai.
2: Iš pradžių buvo planuota, kad valandą maždaug gali užtrukti visas incidento likvidavimas, tačiau įvertinus situaciją vietoje, dabar specialistai kalba, kad gali prireikti ir 2 valandų. Atitinkamai pagal tai ir koreguosis traukinių eismas.
0: Šį rytą vieną informacijos tarnybai sakė Lietuvos geležinkelių atstovas. Dingusių alpinistų paieškos Kirgizijos kalnuose Kurundu viršugalnėje laikinai sustabdytos. Vakar gelbėtojai, kaip manoma, aptiko sportininkų kūnus, tačiau dėl sudėtingo oro sąlygų kol kas neįmanoma surengti jų nukėlimo operacijos. Apie tai praneša Kirgizijos telegram kanalas Nomand. Antrasis operacijos etapas numatytas rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Vakar paaiškėjo, kad Kirgizijos kalnuose rasti, kaip manoma, 3 rugpjūčio antrąją dingusių alpinistų kūnai, lietuvės Sergejaus Rupcovo ir dar 2 baltarusių. Praėjus dienai po Vladimiro Putino vizito vienoje iš ginčytinų Kurilų salų, Rusija pasiuntė 4 raketomis ginkluotus karo laivus Japonijos pakrantės link. Šie laivai praplaukė maždaug 40 km atstumu nuo Hokaido salos. Kaip nurodė Japonijos jungtinis štabas, rugpjūčio 14-ąją prie Sojos kyšulio esančio šiaurinėje Hokaido saloje buvo pastebėtos 4 Rusijos raketinės korvetės. Šis karinio jūrų laivyno manevras surengtas tuo metu, kai Maskva visą aštriau reiškia savo poziciją dėl teritorinio ginčo. Keleto arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi eskaluoti karą prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį. Apie tai praneša leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui užkirstų kelią pasikartoti smūgiams panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinį konfliktą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 3 minutės.
3: Okay.

0: labas rytas, kaip čia viskas veikia, palauk.
1: Bet žinok, kažkodėl nekikiant truputėlį, nepurkštaut man neišeina.
0: Aš jaučiuosi kaip toks, nežinau, kažkoks neandertalietis nusileidęs šiandien į civilizaciją ir man susigaudyti, kas prie ko. Vėl teks suprasti, kuri yra savaitės diena, kuri yra mėnesio diena, nes kažkaip tai per atostogas tas laikas neskaičiuojamas.
1: Neatleisina, dvi savaitės, taip, tiesiog nebūt su savo mylimiausiais klausytojais, nu tiesiog buvo kažkoks, ko mes, žinai, mes tave išleidom 4 dienom. Uh-huh. Mes realiai tave išleidom 4 dienom, po to paaiškė, kad tu ne tai, kad ne 8, bet kiek čia dvi savaitės išvarės.
0: Geras savaitės. Patiko tos 4 dienos, tai galvoju, žinai, prasitęsti.
1: Prasitęsti, tai. Ne?
0: Bet kadangi ta darbo specifika tokia yra, kad visą laiką gali būti plius minus darbė dėl to, kad nu, kažkur ten važiuodamas iš vieno taško į kitą visą laiką vis tiek vieną girdi, žinai, tai nu, nenutolau per daug nuo jūsų. Kaip jūs čia? Aš matau, kad ir reklamos padaugėja, ir vienu žodžiu viskas sustiguota. Sutapimas, nežinia.
1: Sakau, man tai kaip tu išvažiavai, žinok, čia bujot pradėjom. Ne, žinok, savo vietoj mes lenkim nugarą. Jeigu taip jau konkrečiai tu klausi, tai mes tau atsakom, lenkim nugarą. Dirbom labai stipriai, su Marija turėjom savaitę nuostabę. Oi, kol mes čia su Marija tik nedarėm.
0: Ko tik nedarė, tai ne, jinai labai lanksti yra.
1: Visom situacijom.
0: Tai visose pozicijose, tai yra visose pozicijose dirbti gali.
1: Siaubas, man tai, va tokiais, ne, tu.
0: Ne,
1: mes žinok, surelius valgėm. Mes tiesiog surelius valgėm.
0: Visą laiką.
1: Jo, visą laiką valgėm surelius, žiūrėjom dainų šventės repertuarą, žinai, su visais, vis kita veikla buvo.
0: Atskira tema,
1: su gustu tiesiog sėdėjom į telefonus, žiūrėjom, skrolinom, žinai. Tai, nu, su tavims grįšim prie senųjų gerų darbelių.
0: Darbelių skamba kaip niekšybės kažkokios, tai žinai, bet...
1: Ne, žinok, mes kažkaip manau, kad sutraugausim. Bet tu papasakok gal trumpai, kaip tos 2 savaitės pervalkas, sakai, buvo nuostabiai saulėta.
0: Šiaip žinok, oras iš tikrųjų buvo fantastiškas visą laiką, nežinau, toks truputėlį net jaučiuosi kaltai, žinai, tą sakydamas prie žmonės, kurie liepą atostogavo dėl to, kad nu, tas 2 savaitės nuškrito tokios, kad nu, toks jau, žinai, gal jau kokį debesėlį paduokite, nes kažkaip kažkokios kitokios veiklos norisi. O šiaip jo, viskas puikiai, pležo tinklinis, sakau, pležo tenisas, tinklinis ir visi kiti malonumai ir faini vasariški dalykai.
1: Kažkurias paskutinės 3 dienas ten ir tos smėlio pilis atėjau ir ten ir duobės kasėjai, tas
0: iki, nu, ten
1: iki buvai išsikasęs.
0: Žinok, buvo bairis su ta duobė, kurias kasa vaikai, ta prasme, aš realiai vos į vieną, bet aš einu, nešinas šiuo bei tuo, žinai, tenais nuo kabinės link savo ten pleduko.
1: Baisių kokteiliai.
0: Taip, ir tai, žinai, paskutinė akimirka, taip žiūri, žinai, periferiniu, jau viena koja beveik, žinai. Bet esmė, kad ta duobė, jinai, kokio, aš nežinau, metro mažiausiai gylio ir ten apačioj vaikas buvo, kuris toliau kasė ten.
1: Ten buvo
0: šachtas. Tai aš realiai būčiau, nu, man atrodo, galėjai vykti nemalonumą, žinai, ten,
1: nu.
0: Tai va, bet kažkaip tai gerai.
1: Čia taip vaikai dabar šiais laikais saugosi nuo neiškių dėdžių, tai iškasa
0: duodas. Man atrodo, čia, nu gal jokau negalima, bet atsižvelgiant kiek politika, jeigu reikės kažkokių, tai žinai, slėptuvių, kas dabar yra labai aktualu, tai čia auga
1: kartą,
0: kuri galės jo labai ramiai.
1: Nu ką, judam, mes pilnas sąstatas, aš negaliu patikėti, po 2 savaičių pertraukos, vėl orų berniukai, pilnam asastate.
0: Parvežiu orus.
1: Super. 16 laipsnių.
0: Važiuojam.

0: Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Krups, kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
7: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
8: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
10: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
11: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
12: remontas, Carglass keitimas
10: ir Carglass kalibravimas.
13: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
14: Reklama.

0: Ne tik mes su Richardu, bet ir su Bobute šią valandą būsime eteryje. Tai jums viskas, ką reiks padaryti, tai yra išgirdus štai tokį monetų žvangėjimą. Iš karto skambinti 18.30 vieno studiją ir užsimti vietą žaidime, nes ten galėsite laimėti puikius Bobutės prizus.
1: Taip, jūs galėsite laimėti vieno koinės nuo Bobutės dovanojimus. Taip. Bet reikės atsakyti į dienos klausimą, kuris, siaubingai sunkus pas mus būna, čia kalbant apie Bobutės paskolo žaidimą. Tai laukit šitų žvangančių monetų žmonės.
0: O dabar keliaukime ir pasižiūrėkime, ką sinoptikai toliau pasakoja.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
3: Reklama.
1: Man tai tau irgi reikėtų jau.
0: Reikėtų irgi. Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, ta vieta, kur mielai. Šiaip jau bet kada galima užsukti, ne? Net ir po atostogų, ar prieš, ar apskritai, nežinau, gyventi norėtųsi ten.
1: Gerai, Vilniuje šiandien 21, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, Šiauliuose tuo tarpu tik 19 laipsnių šilumos ir tikėtina, kad būtent Šiauliuose ir Panevėžy bus didžiausia tikimybė lietaus šiandien, bent jau jeigu taip konkrečiai žiūrint į miestus. Tačiau bus debesų. Šiandien bus daug debesų, rytoj jau ir tos šilumos ne per daugiausiai, gali lietus pasirodyti daugelį rajonų. Nors jeigu šiandien Panevėžyje Šiauliuose lis, rytoj jau turėtų ten būti be lietaus. Saulė turėtų sugrįžti taip jau normali saulė gal nuo trečiadienio, bet čia dar gali pakeisti, nes čia, žinai, pirmadienį irgi nepersistengė sinoptikai.
0: Jo, Vilniuje tai kažkaip iš jūs matau, rytoj liūdesys 15 ir lietus, poryt 19 ir lietus ir visą šią savaitę iki pabaigos lietaus daugiau ar mažiau sulauksime ir temperatūra. Nu, tik tais penktadienį turėtų kiek aukščiau pakilti iki 23, šiaip visą laiką taip apie 19-20 laipsnių šilumos, kitoje šalies dalyje irgi situacija gana panaši. Tai tokia vėl vėsesnė savaitė ištinka mus, tikėkime, kad gal bent jau užsidarys vasarą su trenksmu ir dar paskutinę savaitę paserviruos kažką tai.
1: Nu, tikėkime.
0: O dabar pakalbėkime apie tai, kur visą laiką galite atsipūsti, stiprinti sveikatą, kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
1: Rinkitės iš sveikadinių mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės, puikios kainos sekmadieniais va, vos nuo 52 eurų asmeniui.
0: Puiku, daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.
2: Vasara su M.

0: Nuskambėjo žvangiančių monetų garsas, jau indikuojantis, kad kviečiam jūs į ypatingų intelektualinių gebėjimų reikalaujantį žaidimą.
1: Klausimą jo.
0: Taip, turėsime, nu tikrai, sudėtingą užduotį, bet labai labai pasitengsime, kad jums būtų kuo lengviau pasiimti M1 coinės nuo bobutės paskolos.
2: M1. Reklama.
1: Žmonės vasarą tikrai nelaukia, jeigu prireikia pinigų atostogoms ar kitiems planams, užsukite į bobutėspaskola.lt ir gaukite pinigus į sąskaitą. Jum nepasigirs per 5 minutes nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net ir savaitgaliais. Bobutės paskola, lietuviška, sava.
0: O dabar jau susipažinkime su šiandienos žaidėju, kuris pirmas

0: Mums suspėjo pasukti. M1, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
1: Marius.
0: Gerai, Mariu. Ant mygtuko pirštą laikė, tiek greičiausiai spėt. Pats pirmas pas mus patekti. Iš kur paskambinot?
1: Šiuo metu gyvenam Anglijoje, bet šiaip esam iš Šilutės.
0: Ai, su...
1: Šiuo metu iš Anglijos.
0: Šiuo metu iš Anglijos. Gerai. Taip. Tai klausykite, keliaukime prie užduoties ir išsiaiškinkime, apie kokį dalyką šiandien kalbame, ką skolinasi babutė. Dėmesio pirmoji užuomina jums. Babutė jį pasiskolino prieš važiuodama dviračiu.
2: Gal tai grandinė, ką čia gali žinoti? Jis saugo galvą, bet nėra kepurė. Nu čia iš vis išsprogdino smegenis, jaučiu visiems dabar, konkrečiai.
0: Sunku net suvokti. Gerai, gal trečia užuomina padės. Jis labai praverčia, jeigu netyčia tenka susitikti su žeme, nes babutė vis tiek važiuoja karvės melžti, bidonai ten maskatuoja ant rankinų pakabinti, reikalingas daiktas ant dviračio.
2: Bet jūs pagalvokit, jūs pagalvokit prieš sakydamas.
0: Jau spurdat, matau, bet
2: gerai.
0: Jau norėjo atsakyti ankeliai greičiausiai. Nu gerai, kas tai yra?
1: Gal tai, nežinau, gal šalmas?
2: Aš negaliu patikėti. Ar aš girdžiu tai, ką aš girdau?
0: Žiūrėk, babutė nuo dviračio krenta irgi apšalus.
2: Su visom kanelėm, su viskuo, žinai, griūna. Taip, tai yra šalmas, sveikinam, jums atitenka vieno kojinės, pakalbėsime jaunetrį, kaip jums jos atiteks.
1: Didelis dėkui.
0: Geros dienos, sveikiname, linkėjimai ir jums, ir visiems Anglijos lietuviams, kad jau iš ten išgirdome balsą, o kad vasara būtų pilna įspūdžių, o ne rūpėšių, babutės paskola visada šalia, jeigu prireikė pinigų atostogoms, kelionė ir kitiems vasaros planams, užsukite į babutėspaskola.lt.
2: Skolinkis nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, o pinigus į sąskaitą gaukite vos per 5 minutes. Babutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgalį, kas yra žiauriai patogu.
0: Babutės paskola, lietuviška sava. Reklama.

0: reklamas. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Biko Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
9: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
8: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
9: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
0: Reklama.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Aš iš tikrųjų esu truputėlį piktas.
3: Aha.
2: Esu truputėlį nusivylęs, nusiminęs ir man
3: siaubas
2: tai
3: nėra
2: iki galo malonu, bet nebuvo labai daug laiškų, arba gal taip konkrečiau, nei vieno laiško nebuvo su tą mintim, kad pasveikint man tą sugrįžusį.
3: Aš prašiau asmeniškai rašytų, kad
2: mane
3: krenta į
2: šitą. Man tūsikai.
3: Nes per visas atostogas rašė, klausė, kur dingės,
2: kur
3: viskas tvarko.
2: Bet dabar galėtum parodyti visą žinutęs, ne?
3: Aš žinok, trinu, aš nenoriu, žinai, atminties išnaudoti telefoną, nes vis tiek tas dalykas sveria ne vieną gigabaitę.
2: Nu jo, šiaip pagalvojus. Tai jo, bet jeigu ką, jūs su malonumu esat laukiami pašto dėžutėje, parašykit jo. Man to sugrįžo iš patosiko. Labai labai džiaugiamės, orų berniukai pilnams sasate ir kviečiame į intelektualą, tą rubriką intelektualę. Inteligencinė rubrika.
3: Inteligentiškiausiai. Gerai. Pažiūrėkime, kas bus pirmasis žaidėjas. Kerta, mums reikia pirma dviejų žmonių, kurie paskambins, tada mes jums pristatysime užduotį. Richardą šiandien sugalvojo tokį, nežinau, iš auksinio proto stalčiaus galbūt, žinai, variantą. Tai čia jau reikės, kita vertus, kertam yra ir tuo geras žaidimas, kad tu čia gali spėti, ne? Nu, pavyzdžiui, nežinau, kokiuose ten žaidimuose intelektualiniuose. Tu turi tikslo atsakymą. Kita čia, jeigu arčiau teisybės busi, tu automatiškai laimi. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu esate?
4: Mantas.
2: Kaip savaitgalis, Mantai?
4: Normaliai, darbingai.
2: Aha.
3: Aha, gerai. Nepersidirbot? Lengvas ne. Pirmadienis?
4: Nu, kaip čia pasakys.
2: Bet atrodo, kad nėra paprasta jums tiesiog tris sakinius pasakyti, tai mes jūs patausosim, gerai, man tai pabūkite dabar biškį.
3: Kažkas jau važiuoja į žaidimą antras dalyvis, sveiki.
5: Labadiena.
2: Kas paskambina?
5: Andrius.
2: Andriau, kiek iš 10 jėgų šiandien?
5: 10
3: iš 10. Fantastika. Gerai, vyrai, man tai Andriau, žiūrėkite, šiandien Richardas tokį serviruoja jums klausimą.
2: Man tai Andriau, kas yra aukščiausias kalnas pasaulyje? Ar žinot?
4: Everestas.
2: Ne? Visi žinom, kad Everestas yra aukščiausias kalnas pasaulyje. Bet žinokit, yra toks dalykas, kad jeigu matuosime kalną, kurio dalis, sakykime, yra po vandeniu, tai galėtume manyti, kad yra kitas kalnas, kuris yra daug aukštesnis už Everestą. Ta prasme, Mauna Kea toks kalnas yra ir jo didelė dalis yra po vandeniu. Ir visą kalną išmatavus, jo aukštis yra koks? Mantai, spėkit.
4: 9000.
2: Lygiai?
4: 9500, sakykim.
2: Gerai. Andriau, kol nespėjot paguglint, 3-2-1.
5: 11000.
2: Nu gerai, kai dabar skaičiuot, kuris...
3: 9,5 ir 11,000.
2: Dabar taip dėmesio. Teisingas atsakymas yra 10,205 metrai. 10 kilų. Taip, yra šitas kalnas, jeigu skaičiuosim ir tą dalį, kuri yra po vandeniu.
3: Seniai yra buvę tokių mažų skirtumų, nes pirmasis žaidėjas 705 metrų apsiliko, antrasis beveik 800 metrų.
2: Tai kuris tame?
3: Pirmas ar šiaip teisingo atsakymo, tai man tai
2: sveikinu.
4: Labai puiku.
3: Sveikiname Mantai, Andriui dėkui už žaidimą ir Mantui atitenka M1 koinės. Tai nuo šiol oficialiai didžiausias pasaulyje kalnas.
2: Mauna.
3: Mauna.
2: Mauna.
3: Mauna miščia.
2: Mauna miščia.
6: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
7: M1.

0: Vienas.
1: M1.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo.
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS graštams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
13: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Pradėkime Radio Aliasą. Pirmasis raundas jau čia, 18.30. Laukiame žaidėjų, kurie yra pasirengę šiandien šturmuoti aukštumas ir laimėti M1 coinės. Tos aukštumos yra 8 kilometrai, 8 žodžiai. Kaip Everestas beveik, ne?
1: Aha. Gerai. Gerai, skambinkit. Laukiam skambučių.
0: Tuoj, pasižiūrėsime, kas bus pirmasis mūsų žaidėjas. M1, sveiki.
2: Labai.
0: Labai, kas paskambino?
2: Man
0: tai labai prastai girdisi, gal pavyktų šiaip aiškiau ragelį, girdim, kažkur keliaujate darbai, kas jūs veja, kur?
2: Pavažiuoju, man gerai labai girdisi.
0: Jo, bet mum labai blogai, žinokite, tai šiai esminis dalykas. Ar pavyks kažkaip...
1: Nu, kaip sekas tau
0: susiklausyti? Su kokį girdis pašnekovas, žiūrėk, įvertinktų, kaip mes.
2: Viskas gerai, turi dabar gerai.
1: O, dabar gerai, kuo?
0: Dabar jau geriau.
1: Priminkit vardą savo.
2: Andrius,
1: gerai, ar žaidės Radio Aliasą?
2: Ne.
1: Nu, dabar tai tada ir bus, žinokit. Va dabar ir pažiūrėsim.
0: Gerai, ar pasiruošęs, Andriu?
2: Taip.
0: Gerai, pradėkime. Šukos, kaip dar kitaip galima pavadinti iš dviejų žodžių? Va tas, kur, kas auga ant galvos?
2: Plaukai.
0: Tai jų kas toksai?
1: Šukuosina tokia būna, sako, va tau tai tikras ant galvos.
0: Klozeto būna tasai toksai, kur valyti. Nu, iš dviejų žodžių šukas, kaip pavadinti galima? Jau vieną žodį pasakyti, tie, kurie auga ant galvos.
1: Gerai, kitas, ką dalykas, ką duoda karvės?
2: Pieną.
0: Vėlai, o priešingai?
2: Anksti.
0: Taip.
1: Yra daina, atsida, negaliu įeiti, prifinga dainuoja. Kas atsidarė? Įeinant, išeinant, ką reikia?
0: Į namus užrakinti, ką tokia? Taip, tai kas tokios?
2: Duris.
0: Taip, dabar vaidina visokius daro triukus, akrobatinius elementus.
1: Klaunai ten
0: klaunai, jo, gyvūnų būna tasai dalykas.
2: Fokusininkas.
1: Palapiniai, kaip vadinasi tas daiktas, tokioj palapiniai didelėjai, kur vyksta viskas. Šou.
2: Cirkas.
0: Cirkas, arba... pavyko. Nu, prisitirkinom, gerai. Plaukų šepetys labai daug laiko mums suvalgė, tai čia to taško neturime. Anksti ir cirkas iš manęs, duris dar, ne, ir pienas.
1: Duris ir pienas, taip. Ką turim?
0: Keturi taškai, pusę žodžių įveikėme, o ar to užteks, mes sužinosime visai netrukus. Toliau GN.

0: Vienas.
1: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
0: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Sugrįžtame pratesti Elijos reikalų su keturiais taškais. Andrius laukia savo varžovo pasirodymo. Jeigu jūs išdrįsite šį iššūkį priimti, tai paskambinkite 18.30 ir laimėkite vieną koinę.
1: Radio Alias.
0: Nagi. Sakai, bandom čia.
2: Reikės išdrįs klausytėm paskambinti mane.
0: Jo, bet yra drąsių, žinok, tikrai netrūksta. Bandom čia, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Kestas.
0: Gerai, Kestai. Ar jūs esate pasiruošęs?
2: Kažkoks keistas ryšys. Kestai, alio. Ne, žinok, nu, dingo. Dingo, ne, Kestas, keistas, labai, ne, labai gaila.
0: Nėra to ryšio, bandom čia.
2: Čia dėl pirmadienio kažkoks matyti, ne?
0: Gali būti, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Zita.
0: Zita, jūs iš balsą nusiteikus visai neblogai kaip pirmadieniui. Kas vyksta jūsų gyvenime šį rytą?
4: Šį rytą gražus, vasaros rytas, jaugiuosi gražiu šios dienos rytų.
0: Supratome, Zita. Džiaugiamės už jūs. Ar jūs esat pasiruošusi nugalėti savo varžovą šiandien Aliese?
4: Stengsiuosi visomis jėgomis.
2: Mes pasistengsim neskubėti, Zita, gerai?
4: Gerai.
0: Gerai, vienas, du, trys, pradedame. Kai sportuojame, kas toksai bėga mums?
4: Prakaitas.
0: Aha.
2: Čiulpinukas dar kitaip kaip vadinamas. Būna šalti, kurios valgom, dar kitaip dar vadinamas yra. Čiulpinukas dar kitaip?
4: Čiupa, čiupa.
0: Ne, nu vat kas toksai ant vandens, kai būna labai labai šalta.
2: Kas tokie?
4: Čiulpinukas.
0: Dabar pagrindinis toks žmogaus tas ilgas kaulas toksai. Vat, pavyzdžiui, sako, vaikam būna iškrypęs nuo ten sėdėjimo prie kompo.
4: Uodegi kaulis.
0: Ne. Stuburas, taip.
2: Ant rankos nešiojom tokį aksesuarą, kuris mums informaciją suteikia dar tam tikrą.
4: Laikrodis.
0: Taip. Dabar apskritimo, vat kas toks, jeigu taip jį vat išmatuojame ne aplinkui. Bet ne, vat jo tas toksai vat
2: apskritimo būna, tipo, kur nuo vieno taško iki kito, toks per, sako, va čia yra apskritimo kas?
4: Apskritimo centras.
2: Gerai, kitas, po bet ką dedam, prieš bet ką dedam, arba prieš kad?
4: Kablelis.
2: Kas toks?
4: Kablelis.
0: Teisingai. Ir karališka, kas tokia grupė?
4: Erdvė.
0: Erdvė, teisingai.
2: Spėjome erdvė dar.
0: Dar spėjome erdvė.
2: Aina, sau.
0: Skaičiuokime, turime, žiūrėkit, neįsiaiškiname skersmuo, ten buvo apskritimo, bet turime prakaitas, stuburas, erdvė, kablelis ir ledinukas. Ne?
2: Ledinukas, laikrodis,
0: oi,
2: kablelis.
0: Tai šitą,
2: jo, super, viskas, aš norėjau čia burtus ruošti, jau
0: žiūrėkit, burtų nebus. Plėšo lapelius, Richardas, bet jūs, Zita, mūsų išlaisvinot nuo šių kančių. Sveikiname jūs, jiems vieno koinės, jūs jiems dovanų.
2: Ar jūs iš Mažeikių esat, Zita?
4: Ačiū labai, ne, aš esu iš Švėkšnos.
2: Iš Švėkšnos, galvoju, Zita iš Mažeikių mums paskambino, bet nepataikiau. Nu, yra kaip yra.
0: Gerai, geros dienos, Zita. Ačiū jums už jūsų gerą nuotaiką ir žvalumą linkėjimą iš Švėkšnai.

0: vasarą su M1.
1: Tu matai, man tai nulupom pusę sienos beveik. Nu gerai, ne pusę, bet nebėra lapelių jau.
2: Čia jau apskabytas.

0: Aš atkreipiu, aš pamačiau tą sieną mūsų, kur sukabinti visi atlikėjai, kurie yra kviečiami į M1 muzikos apdovanojimus. Ir keletą laisvų vietų radau ir galvoju, iškart, žinai, į grindį žiūriu, gal nukrito, atsikabino, galvoju, gal.
1: Vės nuputė, žinai, kondicionieris.
0: Tai procesas jau užsikūręs ir įsibėgėja ir dėmesio. Dabar gera žinia, biletai į M1 muzikos apdovanojimus jau čia ir būtent dabar jie yra pigiausi, kokie tik tais bus.
1: Iš tikrųjų, taip, dar kartelį priminkime, gruodžio 9 dieną, jeigu praėjusiais metais buvo per mano mamos gimtadienį, tai dabar nežinau per kino gimtadienį, gruodžio 9 dieną, Žalgirio arenoje. Tu pažįsti kas nors, kas švenčia gruodžio 9 dieną?
0: Ne, žinok, dabar tai štai nesimenu.
1: Galim paimti kokį klausytoją, šiaip tiesiog va klausytoją, patį mylimiausią mūsų, parašykit, kino gruodžio 9 dieną ir tada aš asmeniškai nuo scenos, jeigu man leis užlipti, to tikėtina ne, pasakysiu, kad vat, jūsų gimtadienis kartu tą pačią dieną kaip ir M1 apdovanojimai.
0: Nesakysit čia, bet parašykite, iš tiek įdomu. Prisiduokite, jeigu tą pačią dieną švesite.
1: Aš stengiu, suškel hype, žinai.
0: Bet čia visai nebloga idėja pamėtėja, nes, pavyzdžiui, švenčiate dieną gimtadienį, ir tai bus savaitės vidurys, bet kuriuo atveju ir norite kažkokio tai renginio šventės ir gero vakarėlio, tai čia yra garantuotas dalykas.
1: Balius.
0: Taip, tai Early Birds bilietai, tai kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą. Renginys dar kartą primename gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje.
1: Taip, beje, nuo rugsėjo pirmosios kainos kyla, dar kartelį priminkime, jeigu dar negirdėjote, tai dėlisi tikrai neverta, kuo greičiau čiumpat bilietą, tuo mažiau mokat, vėliau tokių kainų jau tikrai nebebus. Gruodžio 9 dieną, o iki tol visi dabar lekiam į bilietai.lt. Tiesiog kol kas nueikit, jeigu, pavyzdžiui, neplanavot, žinai, bet nueikit, pamatysit gerą kainą ir paimkit.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.
4: Premjera.
0: Metas šiandienos premjerai po didžiulės Good Genug sėkmės. Kitch Creek pristato dar vieną tarptautinę kūrinio versiją, prie kurio šį kartą prisijungė Nigerijos žvaigždė Omalei ir grupė 255. Nuoje versijoje Omalei įneša savo atpažįstamą Afrobeat skambės ir lengvumą, suteikdamas kūriniui dar vieną naują kryptį. Pasiklausome, kaip skamba šis naujas premjerinis kūrinys.

0: vienas. Reklama. Mielas teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Shape of the Woman dainuoja Lady Gaga, mes dabar apie Shape of the Man visai netrukus su jumis pasikalbėsime, nes vyrai labai dažnai yra būtent ta silpnoji lytis, kad ir kaip jis tai skambėtų, kalbant apie sveikatą ir rūpinimąsi savimi. M1.
1: Sakai, biškai pasilpę esam?
0: Manau, kad taip.
1: Bet žinai, čia tas atvejis, kuomet mes vyrukai tiesiog gal per mažai rūpinamės savimi, sveikata, ir reikėtų daugiau gal pasirūpinti, ne?
0: Jo, ir dabar visi vyrai, kurie mūsų klausotės, nu taip savo sąžiningai atsakykite, kada paskutinį kartą tikrai buvot stiprus, energingi, atrodė, jie tau kalnus nuversumėte, duokit dar, daugiau norime iššūkių, daugiau darbo, nežinau, daugiau kažkokių tai veiklų, įsipareigojimų ir panašiai. Greičiausiai, kad retas galėtų tuo pasigirti.
1: No, pritariu.
0: Tik kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui ir seksualiniam gyvenimui, tai laikas gražinti jėgas su trikologen testosteroval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
1: Dabar taip, trikologen testosteroval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui.
0: Vyriškumui.
1: Jaunystė ir žinoma neribotam judėjimui puoselėti, čia ne pažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Ir mes visą šią savaitę bendrausime su visais tais, kurie yra pabandę, išbandę ir klausykit, nebeimanoma sustabdyti jau.
0: Taip, galbūt vienas tokių yra mūsų dabartinis pašnekovas Linas. Labas, Linai.
2: Sveiki.
0: Tai kaip su ta energija iš tikrųjų gali patvirtinti, kad kažką panašaus jauti ir jautiesi taip, kai mes čia pasakojame pristatydami šitą produktą?
2: Tikrai taip, nes ne kiekvieno vyro pirmadienis prasideda nuo sporto ir paskui darbai, ne kiekvienas gali taip.
1: O kokį jūs sportą konkrečiai turite omeny?
2: Sporto salės svoriai.
0: Aha, jo, nes pirmąjį rytą dažnai būna taip, kad, nežinau, atrodo pajungtas įsi ant
1: aparatų.
0: Bandai kažkaip.
1: O kaip atradot testosteravalį? Kaip draugystė prasidėjo?
2: Aš ieškau vitaminų, nes pajutau, kad energijos trūksta, nuotaika neta. Ir ieškau, kad viskas būtų vienoje vietoje. Visi B vitaminai, kalcis, kalis, kad būtų vienoje bunkutėje. Tai ir taip yra daug trikologeną, nes nori vartoti daug skirtingų tablečių.
1: Nu ir kiek laiko draugaujat? Kiek Facebook'e drauguose esate jau laik? Kiek?
2: Apie metus
0: laiko. Ar galite įskirti, nežinau, kažkokį sritį, pojūtį, kuris ryškiausiai įsiskyrė ir kur didžiausia tą progresą ir pokytį pajutote, pradėję naudoti šitą produktą?
2: Tai manau, sportas tikrai. Mhm. Ir energijos pliūpsnis ryte atsikelia, iš karto norisi veikti, daryti, judėti. Kaip sakėt, kalnus nuvers.
0: Nu puikiai, Lina, ačiū labai, kad pasidalinot energingo pirmadienio ir geros dienos jums, o visiems norime priminti apie trikologen Ferropulse. Ferropulse tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
1: Taip, skysta malonaus skonio ir nedažo dantų. Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Va, paklausykit, labai geras dylas. Perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, o perkant 3 gausite dar ir dovaną.
0: O įsigyti produktus galite trikologenos.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no.
1: Arba telefonu +370 633 999 98. Tai yra maisto papildas, svarbu ir įvairiai ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Jonas.
1: Reklama.
2: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selokaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
11: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
10: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
11: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
10: Kaip?
11: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
1: Reklama.

Pradėjome prie 12 valandos, netrukus ir 200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūtė, kuri papasakos be kitų naujienų ir apie tai, kodėl per pastarąjį mėnesį stipriai pabrango krovinių vežimas vandeniu. Šir kitos naujienos eteryje netrukus, o valandą baigsime iššaudami espreso.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien kalbėdama LRT radijoje pažadėjo sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje teisėsauga paskelbė apie dviem kunigam pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad nuo metų pradžios iki dabar Lietuvoje nuskendo 66 žmonės, kai tuo metu pernai per tą patį laikotarpį skendusių buvo 72. Tačiau prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad ši vasara vis tik yra tragiškesnė nei praėjusi.
1: Taigi nors nuskendusių žmonių skaičius bendrai per šiuos metus yra mažesnis nei praėjusiais metais, tačiau ši vasara nuskendusių žmonių skaičiumi yra tikrai tragiškesnė. Vien per vasarą nuo birželio pirmos dienos iki šiandien ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 34 nuskendusius žmonės, kai tuo tarpu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, iš vandens telkinių buvo ištraukti 28 nuskendę žmonės. Šiais metais ugniagesiai gelbėtojai sugebėjo, jiems pavyko ir išgelbėti nemažai žmonių iš vandens telkinių, tai jeigu pažiūrėtume bendrai visus metus, tai iš viso ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 27 žmonės, o vien per šią vasarą nuo birželio pirmos dienos išgelbėtų žmonių skaičius iš vandens telkinių siekia 16.
0: Statistiškai dažniausiai nuskęsta vidutinio amžiaus vyrai pavartoja alkoholio arba gerokai pervertinę savo galimybes. Lenkija nuo šiandien sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8% ir skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki vienos zloto, tai būtų maždaug apie 23 euro centus už litrą, priklausomai nuo degalų rūšės. Karai ir klimato kaita, dėl kurios įvairiose regionuose upės ir kanalai tampa seklesni, per pastarąjį mėnesį lėmė žymų jūrinių ir upinių pervežimų kainų kilimą. Apie tai praneša Financial Times, remdamasis analitikų vertinimais. Kainų šuolis buvo užfiksuotas be kita ko transportavimui per Raudoną ir Juodąją jūras, Panamos kanalą ir Reino upę. Analitikų teigimu, tai be jokios abejonės didžiausias transportavimo vandens keliais rinkos sutrikimas per visą stebėjimų istoriją, kuris nustelbė net ir COVID-19 pandemiją bei sankcijas prieš Rusiją. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Aš turėjau labai gerą savaitgalį iš šį atsipalaidavimo prasme, žinai, atsijungimo prasme, pavyko apie nieką negalvoti. Taip pavyko apie nieką negalvoti, kad aš vos esęs gimtadienį vėl nepraleidau. Vakar buvo gimtadienis ir aš apie 4 valandą popiet. Kažką lyg ir turėjau padaryti, nes ryte man išmetė pranešimą ir tada greitai skambinau mylimai Editai. Susakiau viską, ką norėjau, padainavau dainą ir dabar džiaugiuosi, kad nereikia, aš turiu vaikui maldauti tavęs, kad sesiai paskambintų.
1: Aš tik klausiau, žinai, ir galvoju, kaip palauk, nu sesės arba brolio galima, nu žinai, aš turiu vieną brolį, nu tai realiai, tu, man atrodo, biški platesnė, ne, turi...
0: Jo, aš turiu brolį ir sesę.
1: Ai, tu tik du brolį ir sesę. Aš, kodėl aš įsivaizduoju, kad tu iš kokios 5 vaikės šeimos?
0: Mano mama yra iš 9 vaikų šeimos.
1: Ai, gal, supratau.
0: Dėl šito gal nesi kažkur girdėjęs, bet jo, praleis sesės, aš esu vieną kartą praleidęs, man tokia didžiulė gėda ir aš atsimenu, gali būti, kad šita rubrika po to iš karto kažkaip labai sutapo ir gimė, kai aš sesės gimtadienį praleidęs buvau. Tai žiūrėkit, gerbėmėjai, jeigu jūs vis dėlto taip jau nutiko, nu, kaip jau nutiko taip, bet praleidu gimtadienį, tai parašykit laišką mums dabar, m-1.fm su žinute, kurioje būtų to žmogaus telefono numeris, vardas ir jūsų vardas.
1: Taip ir viskas, ir mes bandysime prisiskambinti tam žmogui, nuo jūsų sveikinimus perduoti ir netušiomis ateiname M1 atributį, kad dovanojame, šį kartą tai yra M1 kojinės.
0: Maišelis? Ai. Vienu maišelį, tiesiog tuščia. Čia žodinu, tai iš talčius, kur ištraukti.
1: Ir siunčiame, tai paleivėję, tiesiog paleidžiame.
0: Kas pirmas pagaus, to ir bus.
1: Dėl svarmens kojinės darydėsime, iš tikrųjų, tai surašykite viską, ko prašome ir po kelių dienų keliausim rubriką. Mantas ir Richardas. Vasara su

0: M1. Reklama. Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
1: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
2: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
0: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
9: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
10: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
11: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
12: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
11: Entuziastams.
12: Benzingalviams.
11: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.

Ačiū laiškus, kuriuos atsiuntėt norėdami pasveikinti praėjusio gimtadienio progą savo draugus, pažįstamus kolegas ir kitus jums aktualius žmonės. Tai atsirinkome porą laiškų, bandysim prisiskambinti.

0: Šmil pradėti žinai. Porą kartų įkvėpėm giliai su Mantu, jo, toks parpolis praktiškai, žinai, man tai po atostogų mano buvo irgi tokio gero atpalaidavusio savaitgalio.
1: Tai ką man... tu savaitgalį veikiai kažkaip, čia vis dar nežinau.
0: Žinok, labai gerą šašlą valgiau. Ir aš jį kėpiau ir buvo kažkai gėrimai nešami prie jo, tai tiesiog gavos labai geras
1: pakėtumas. Bet nuo šašlo
0: geriausiai.
1: Nu gerai, bandykime paskambinti Rokui, kurio gimtadienis buvo rugsėjo 11, tai už šiek tiek praėjo laiko. Jau pas laikas pasivyt su tais sveikinimais, o noriu pasveikinti.
2: Alio.
1: Labas, Rokai.
2: Labas.
1: Kaip išsilaikęs, kaip nuotaiko šiandien?
2: Būna geriau, būna blogiau, bet viskas gerai. Rokai, darbą atžvilgiu, tai viskas gerai.
1: Rokai, ar jūs dirbate kurjeriu? Ir jūs turite tą laisvų rankų įrangos tą ausinę ir dėl to taip greitai atsiliepėt?
2: Ne, aš nedirbu kurjeriu.
1: Ai, nedirbat. Supratom. Bet mes ir ne dėl siuntos skambiname, žinokite. Iš M1 paskambinome ir mes turime tokią rubriką su praėjusiu gimtadieniu, kur vienu žodžiu žmonės prisimena, kad kažką turėjo pasveikinti gimtadienio progą, bet to nepadarė. Tai vat, jūsų gimtadienis buvome jau, kaip suprantam, gan senai, ne? Rugsėjo 11.
0: Rugsėjo 11. Ar žinot bent vieną merginą, kurį nepasveikino jūsų?
2: Neįsivaizduoju.
1: Mums žmogus papasako apie, kaip suprantam, pakankamai audringą jūsų jaunystę, nes sako, yra vienintelė jūsų kambariokė, kuri buvo tik kambariokė. Jau aišku.
0: O, žinot apie ką. Tai kaip sekės gyvent kartu su Eglė?
2: Kaip ir šiandieną, tai būna geriau, būna blogiau.
0: Valgit viens kito mišrainės, iš tėvų parsivežtas.
2: Oi, viską valgėm.
0: Buvo.
2: Ir atsigėrėm.
0: Nebuvo šito, Rokai. Nebuvo šito.
2: Ne, nu, kompotai vis tiek yra atidaromi.
1: Taip,
0: viskas. Rūksta tas kompotas.
1: Močiutė sandėliuko. Klausykite, Rokai, tai dar kartą.
3: Jūsų! Rokai! Supraėjusiu!
0: Rugsėjo 11, ateina gimtadienis, neužilgo, tai mes tada jau su tikru gimtadieniu ir sveikinsim, tikriausiai ne. Supraėjusiu tikrai.
1: Supraėjusiu taip. Tai tikimės, Eglė šį kartą nepamiršo, nuo M1 dar ir mūsų firminės šiltas, patogias, gražės M1 koinės jums įdedam dovanų. Tai gero, lengvo pirmanio, tikimės, kad dabar jis dar geresnis yra.
2: Ačiū tau.
0: Bet sakė, super, tai tikėtina tikrai žmogų geriau dabar.
1: Nu, tai
0: o, super.
1: Tu ir pasidžiaukim, tikslas pasiektas.

0: reklama. Sugaliau, man atrodo, 4 kokius serialus per Liepos mėnesį ir dabar, žinok, vargelis yra ištikęs. Vargelis ištikęs atrasti kažkokį tai turinį naują ir pasirinkti tai, su kuo galėtum fainai, įdomiai leisti vakarą. Tai aš manau, kad žino žmonės tą jausmą, kai su šeima susitari, kad šiandien žiūrime filmą namuose. Viskas paruošta užkandžiai, visi susėda ir tada tas klausimas, o tai ką žiūrėsim? Ir tada prasideda tai, kad eini ten per įvairiausias platformas. Tas neįdomu, tą matėme, šitas ne mums. Tai vienu žodžiu, užkandžiai baigėsi tol, kol surandi tai, ką žiūrėti.
1: Jo, iš tikrųjų, ilga prasideda kelionė. Ieškant per platformas, ką čia žiūrėti, tas neįdomu, tai jau matint, tai žinokit, viskas, baigėsi tokie vakarai. Disney Plus atsikraustė į Telia Play, klausit jūs, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš pirmą kartą How Met Your Mother pamačiau per šitą platformą. Būtent šitos platformos dėka, tai džiaugiuosi pamatę šitą serialą, labai fainas rekomenduoju. Tai reiškia, kad visi kino hitai kaip Star Wars arba Marvel ir serialai tokie kaip kultinis Grey's Anatomy ar The Bear ar National Geography dokumentika, viskas dabar kartu su Telia Play.
0: Taip, tiesiog neįmanoma neįsirinkti. Pasiemat planą Stream Disney Plus ir gaunate ne tik garantuotai gerus filmų vakarus, bet ir visą originalų Telia Play Plus turinį. Čia dar daugiau filmų ir lietuviško turinio, kaip pavyzdžiui, Belyvio Vilko Gomurys arba dokumentika apie Biksus. Ir čia dar ne pabaiga, į tai jais ir 12 lietuviškų kanalų ir visos LKL rungtynės.
1: Ai, tu tiksliai tik įrūduoju, po truputį atkeliauju vėl kašiukas, vėl žaisim, Valančiūną Žalgirį, nu čia iš vis kosmosas.
0: Oh my god, kaip gerai bus.
1: Viskas, nebereikia klaidžiuti po atskiras prenumeratas, pasiimate Disney Plus kartu su Telia Play ir turite viską.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.
0: O dabar mes norime visus paraginti parašyti į kitą rubriką, laimingą pabaigą, dėl to, kad ten mes galbūt pasirinksime jūsų dainą pagroti visiems.
1: Taip, jeigu turite pasiūlymą kokį nors mėgiamą gabalą, dainą gal savaitgalį klausyti ir šokit, vestuvėse buvo hitas, nori prisiminti, parašykit, tai gali būti ir Shakira, tai gali būti ir Ace of Base, tai gali būti ir ABBA.
0: Absoliučiai. Jessica Shai.
1: Ir Katažina gali.
0: Ir ta pati Katažina. Richardo gera draugė. Tai laukime jūsų laiškų ir keliausime į rubriką jau po poros dainų.
4: M1 numeris 1.
0: O dabar prisiminkime tikrą mega hitą Rimon ir jų dieną Supergirl. M1 topo viršūnėje 6 savaitės praleido 2000 metų Liepa ir Rugpjūtė.

0: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
1: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
0: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
1: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
6: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
7: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
6: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
8: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Jau dėkojame visiems už dainų pasiūlymus. Surašė čia nemažai įvairiausių variantų. Ir šiandien laimingoje pabaigoje mes turėsime išskirtinai lietuviškus pasirinkimus. Vien tik lietuviškos dainos. Tiek iš to, ką pasiūlė Richardas, tiek iš mūsų klausytojo pasirinktos dainos, tiek mano slapta.
1: Laiminga pabaiga.
0: Gerai, tai galime iš karto pradėti nuo mūsų klausytojo siūlomos dainos. Sako, visą savaitgalį on repeat buvo Giovanni ir Nora Blue daina Vakaras ilgas. Būtent tą dainą klausytojų ir siūlome. Richardas prieš išlėgdamas, ar čia rugpjūčio įkvėptas, ar tiesiog pasilgo Justino Jaručio ir Jessico Shy dueto tuo pačiu pavadinimu Rugpjūtis. Mano slapta daina yra senas kultinis lietuviškas kūrinys, atgaivintas ir suskambėjęs naujai ir truputėlį energingiau. Tai 18.30, paskambinkite ir pasakykite, kurią dainą jūs norite girdėti. Ar Giovanio su Nora Blue Vakaras ilgas, ar Justino Jaručio ir Jessico Shy Rugpjūtis, ar kažkokia atgimusi lietuvišką fainą kūrinį. Tai paskambtelkite 18.30 ir galėsime su viena iš šių dainų atsisveikinti. Visai netrukus čia merginos perims reikalus, Skaiva šiuo metu jau ruošiasi laidą intensyviai, tai netrukus su jumis labinsis, bet galime čia dar sudėti tašką. Aš matau, kad laiškais visi rašo ir labai nori pirmos, bet žinokit, čia viskas vyksta telefoniniu balsavimu. Sveiki.
2: Diena.
0: Kas paskambino?
2: Ignas.
0: Ignai, kurią dainą norėtum išgirsti?
2: Slaptą.
0: Už slaptą. Gerai, Ignai, tavo balsas, šiuo atveju man įsakymas, visai netrukus tą dainą pagrosiu, o ką, aš su jumis jau irgi atsisveikinu, čia keliom minutėm anksčiau, išbėgo dar kažką, turbūt skrandį įsimesti. Slapta daina buvo Hiperbolės ir Sauben laužai, tai visiems gero, lengvo pirmadienio ir iki rytojaus.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas.
7: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
6: Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
8: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
9: Meliva.lt

0: Bet žinai, Skaiva, įdomių mes klausytojų laiškų gauname. Pavyzdžiui, dabar vat, ką tik krito laiškas. Sveikos merginos, mano sesutė su vaikai šiandien iš Klaipėdos atvažiavo traukiniu į Vilnių lygiai prieš 40 minučių. Gal galite paskambinti ir paklausti, kaip sekėsi kelionė, ar traukinukas laiku atvažiavo į Vilnių. Regina su Vilniui, su vaikais Vilniuje bus keletą dienų, pasirašo brolis Giedrius.
1: O jūs, ta prasme, pats negalit savo sesiai pasiskambinti, kame čia reikalas?
0: Labas klausytojai.
2: Skaiva ir Silva.
0: Taip, tai atidarome naują savaitę. Jučiom, ne jučiom, prabėgo tą savaitgalį, tau jučiom ar ne jučiom?
1: Nu, man greitai irgi pakankamai, žinok, prabėgo.
0: Tai pasipasakokit, klausytojai, ką veikėt savaitgalį, ar pajautėt, ar pasidžiaugėt. Mes šiandien turime... Deja, bet jau rugpjūčio 17 dieną liko lygiai 2 savaitės vasaros, tai čia jau tie paskutiniai mūsų vasaros
1: jo,
0: vakarai.
1: Jo, ir jau jaučiasi, jau aš vakar kažkaip vakarai išėjau į lauką apie 8 valandą, žinai, ir jau toks...
0: Oi, lietutis, kai pasitiko jau, visus grįžtančius iš kokio pajūrio ar ežero Vilniuje.
1: Jo, buvo ir lietaus, ir šiaip jau kvapas rudens visiškai toks yra, žinai, tai nori, nenori, tenka susitaikyti su to, kad dar vieną vasarą mūsų gyvenimo prabėgo.
0: Mhm.
1: Nu ir reikia tikėtis, kad ne paskutinė.
0: Taip, tai neliūdėsim, žinokit, neliūdėsim, negėdėsim, kad tą vasarą į pabaigą tikrai turėsim ką smagaus nuveikti per artimiausias 3 valandas. Jau ir temą esam sugalvojusis, ir top 6-uką esam numačiusi šiandien daryti. Tai žodžiu, veiksmo bus pilnos 3 valandas.
1: Tikrai taip, būkite kartu su mumis, garsinkite savo radiją, kur jo beklausytumėte, automobilyje, ofise, namuose, galbūt dirbote iš namų šiandieną. Ir aš jums visiškai pavydžiu, mane šiandien gal dėl oro, nežinau dėl ko, bet labai traukia prie žemės.
0: Tai tu džiaukis, kad aš šiandien prie pulto.
1: Aš labai žinok, aš šiandien nubudau, labai sunkiai kėliausi, nes turėjau ryte vieną susitikimą, žinok, ir aš 7 ryto išlipau iš lovos, paėjau 3 žingsnius ir tada galvoju, velniop, aš viską atšaukiu ir einu atgal į lovą. Tada paėjau atgal link lovos 3 žingsnius, blemba, nu negalim taip savaitės pradėti, žinai, ir atsikėliau tada, tai va.
0: Skaivos pirmas dalykas, apie ką jį pagalvoja, kai jinai pabunda, kas dirbs prie pulto,
1: taip.
0: Silva ar jinai, tai kai supranta, kad ne jinai, jai jau automatiškai
1: jau geresnė gera diena. Iškarto. Taip, tikrai taip, tai va, tai šiandien man puiki diena, Silva prie pulto, viską čia reguliuoja, o mes keliaukime prie mūsų dienos temos.
2: Paplėpėkim.
0: Gerai, tu pasiūlėjai temą, tu pabandyk ir pristatyti.
1: Nėra čia ką bandyti, nėra labai sunku ją pristatyti. Aš kažkaip tai pagalvojau, kad dauguma mūsų klausytojų vis tiek gyvena santykiuose, turi antrą pusę. Tai šiandien į tokius klausytojus ir kreipsimės. Ir šiandien mes labai paprastai norime jūsų paklausti. Jeigu žinotumėt, kad tikrai nebus ne pusė žodžio dėl to pasakyta jums, kokį antros savo pusės daiktą išmestumėt?
0: Kokį daiktą išmestumėt ir kodėl?
1: Taip, kodėl tai čia svarbiausia, nes vien daikto neužtenka, žinai. Galbūt tai būtų žaidimų konsolė dėl to, kad pliekė kiekvieną vakarą vietoj to,
0: nors
1: kad...
0: saugės vyras, bet vis tiek pliekė video žaidimus. Galbūt tai meškerių visas rinkinys, į kurį investuota yra virš 10 tūkstančių ir kur per tas meškerės laiko jums lieka labai mažai. Mm-hmm. Galbūt kokia nors, žinai, kaip ten turi žmonės savo mėgstamą rubelį, kuris jau yra pakeitęs spalvą, tekstūrą ir visą kitą, bet negali su to daiktu atsisveikinti, kokia nors, nežinau, marškinėlį, ne? Jau galbūt net ir skilėti, ir jau, ten, nežinau, koks nors printas yra, jau nusiplovęs tas printas.
1: Taip.
0: Gal norėtumėt jį išmesti?
1: Galbūt tai būtų jūsų žmonos... nesuskaičiuojamas kiekis kosmetikos, kurį tepasi ant savęs kiekvieną dieną ryte ir vakare po valandą laiko.
0: Taip, o gal norėtumėt išmesti savo vyro telefoną, nes jis tik tai telefonį ir sėdi?
1: Gal, bet čia ir žmonos telefoną galim norėti išmesti.
0: Taip.
1: Gali būti, kad... pagalvokit, variantų gali būti daug, pagalvokit, kas jūs erzina truputėlį, ką mielai išmestumėt, kas čia yra.
0: Visą garažą, sakau, su visų turiniu išmešiu, nes ten tiek visko prikišta, jog net velnės koja nusilauštų. Na, man atrodo, čia garažai čia yra dažna tema, kad
1: tikrai
0: ten velnės koja nusilauštų. Įdomu yra, vat, mūsų klausytojų tarpe, pas kuriuos garažas yra ten... pedantiškai sutvarkytas. Kiekvienas įrankis turi savo dėžutę. Užrašyta netgi ant dėžutės. Varžtai.
1: Aš manau, kad yra tokių garažų.
0: Aišku, yra. Aišku.
1: Aš manau, kad yra, žinok. Tai va, tai linkėjimai visiems. Gero pirmadienio. Laukiame jūsų laiškų. Netrukus grįšime ir juos paskaitysim.

0: Reklama. Daugiau už tą pačią kainą Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Šiandien esu su paklausėm su Skaiva, ką išmestumėt savo, iš savo antros pusės daiktų, jeigu tik tai galėtumėt tai padaryti. Tai
1: labai liūdna, nes buvo visai ne vienas ir ne du laiškai, kuriuose tiesiog rašė, aš išmesčiau vyrą, jei būtų galima.
2: Paplėpėkim.
0: Aha, klausimas tada, kodėl jūs su to vyru gyvenat?
1: Rimtai, kam jūs gyvenat su juo?
0: Ar... Gal čia kalbėjom, kai praeitą savaitę tema tokiausiai ir nejaučiau laimės viduje. Gal čia iš tų, žinai, santokų. Gerai, tai ką jūs rašote? Išmesčiau vyro pagalvę, jį tokia pliuškė, be formė, tiesiog pukų gniužulas, atrodo negražiai, labai mane erzina.
1: Bet jam tikriausiai miela, patogi ir ant kitos jisai nenorėtų miegoti. Kažkas rašo, išmesčiau draugės rūbus vienareikšmiškai, dvi spintas užima, o man lieka tik du stalčiai.
0: Išmesčiau sofą, į kurią mano vyras rodo šaknis įleidęs, niekur niekada nenori eiti.
1: Kažkas rašo, išmesčiau draugės telefoną, nes po darbo kiekvieną dieną, žinokit, kokias 5 valandas sėdi telefone iki 1 valandos nakties.
0: Ai.
1: Šiaip užknis
0: blogai,
1: šitas dalykas. Blogai,
0: atrodo, tau nieks neįdomu, tik tai žiūrėti, ką kiti, ar ten žiūrėti ten tuos reelsus. Aš tai nežinau, pavargstu, aš kokį 20 minučių paskrolinu ir aš jau pavargus esu.
1: Aš galiu, žinau, kokią valandą.
0: Aha.
1: Galiu pakipti, žinok, tiesiog nesąmonę žiūrėdama.
0: Išmesčiau tuos halatus pensijos lygio. Girdi, Renata, kažkas rašo iš klausytojų vyrų.
1: Nu, šiaip aš pritariu, žinok, šitam klausytojui, ta prasme, jeigu jūs namie po namus vaikštot su pačiais baisiausiais įmanomais savo rūbais, nu tai antra pusė, žinokit, po truputį vėsta.
0: O kaip tu namuose vaikštai? Gražiai, ta prasme, paprastai gražiai, ar tokia irgi išsitraukite ten tokius rūbus, kur nesugadinsi, žinai, kad nenori gerų rūbų nešiot namienų, nes ale ten apsiterliosi,
1: nutrinsi. Bet aš manau, kad aš turiu naminius rūbus, ta prasme, aš grįžusi po darbo.
0: Kas yra tavo naminiai rūbai, Skai?
1: Pavyzdžiui, šiuo metu tai yra šortai ir kokie nors marškinėliai, žinai, tai yra mano naminiai rūbai, žinai. Bet jie nėra ten kažkokie kleckuoti arba ten, žinai, ten kažkokie tai visiškai beformiai, žinai, ar ten dar kažkas. Tai halatas irgi turiu, bet mano halatas, aš manau, kad gražus yra.
0: Atsiūs man nuotrauką, kad esu savo halatu.
1: Gerai, atsiūs tau nuotrauką. Man atrodo, kad mano halatas visai simpatiškas. Toksai neatstumenti, žinai.
0: Taip.
1: Bet aš įsivaizduoju, jeigu aš, ta prasme, savo, čia įgalioja ir moterims, ir vyrams, man atrodo, jeigu aš savo antrą pusę namie visada matyčiau su visiškai apdriskusiais, baisiais rūbais, žinai, kažkokiu nudrengtų halatų, treningais, kur keliai išsimušė, žinai, ir maikė su klecku. Nu, jo, man atrodo, kad tai po truputį galbūt nelabai pastebimai, bet truputį tą aistrą žudo.
0: Pritariu, žinok. Svarstau išmesti visus veidrodžius iš namų, nes draugas taip numetė svorio, kad nebegali nuo savęs akių atplėšti.
1: Tai džiaukitės, nu, pasidžiaukit už jį.
0: Toks eina, žinai, akitę pamerkę savo.
1: Nu, ką, taigi faina. Kažkas rašo, išmešiu vyro elektroninę cigaretę.
0: Kažkas išmestų savo draugo kelnes, negaliu žiūrėti.
1: Kažkas rašo, išmešiu vyro telefoną. Visą dieną iš rankų nepaleidžia, net vaiką maitindamas ar filmą žiūrėdamas.
0: Nu, čia tas labai irgi, vat, kur žudo aistrą. Kaip ir nudrengti rūbai, telefonas rankoje visą laiką irgi žudo aistrą.
1: Na, jo, šiaip nervuoja tikrai. Telefonas tikriausiai pagrindinis dalykas, ką jūs minite laiškuose, kažkas irgi rašo. Ne, telefoną išmesčiau, jis seka YouTube, sako, ištisai klausosi vieno žmogaus pokalbių tuolete, duše žiūrint televizorių visur visada rodos, namuose gyvena dar vienas vyras, kurį aš nuolat girdžiu. Žinokit, nebekenčiu jo balso.
0: Išmesčiau klaikiai baisę plasmasinę dėžę, kurioje miega katė, vien dėl to, kad ji ten miega kasdien, negaliu išmesti. Tai jūs pabandykit naują nupirkti, gal miegos ir naujoj.
1: Kažkas rašo, išmesčiau visus stringus, nes turi be proto daug. Sako, man, sako, kitų jau visiškai nedėvi ir sako, kad gaila išmesti, aš mielai juos išmesčiau.
0: Sveikos merginos, išmesčiau, tiksliau priduočiau visas vyro nevažiuojančias mašinas, o kiek yra jų nevažiuojančių mašinų? Jis jas planuoja išardyti ir priduoti metalą, bet odėje jos tampa stovinčiai sandėliais visokio plauko daiktams ir stovi taip jau ne pirmus metus.
1: Čia apie vyriškus triusikus dabar, sako, turi daugiau negu 40 vienetų. Jau kai atsiranda skilutė, sakau, meskim lauk, bet reikia, kad čia jo mėgstamiausi. O tie mėgstamiausi, žinokit, vos ne visi, kurie yra.
0: Visus rūbus, jam 39, o rengiasi kaip 60 metų dėdė.
1: Okei.
0: Ne, šitą laišką neskaitysiu, negalima.
1: Kažkas... Tiek žino greičiausiai.
0: Tiek laiškų, tai ačiū klausytojai, kad pasidalinat, o mes turim, kadangi daug reikalų, tai judam į priekį. Mhm.
2: vasarą su

0: час. Реклама.
1: Taip, kaip ir kalbėjom, tų vasaros savaitgalių yra likę nebedaug, tad kviečiam jūs išnaudoti juos, išeiti, nesėdėti namuose, prisisėdėsim tose namuose, kai bus blogas oras, tad norim papasakoti apie vieną renginį, kuris vyks jau šį penktadienį, rugpjūčio 21 dieną Vilniuje.
2: Taip, žinokite, būtent rugpjūčio 21 dienos vakarą Vilniaus senamiestį užlies retro muzikos garsai, susiburti šokiams po atviru dangumi, vilniečius vėl pakvies svečiai iš mūsų kaimyninės Lenkijos, Bernardinų sodė. De, vykstantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros.
1: Taip, tai kas vyks Bernardinų sode? Ten į šokių sukūrį jūs pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dansingova, kuris garsėja 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, kurie atlieka svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką.
2: Lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangų. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenė, šokio aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti bus atvira kiekvienam. Ir nemokama šio šokių ir muzikos renginio pradžia yra 20 valandą. Jis truks apie 3 valandas, taigi prisiminkite Bernardinų sodas. Rugpjūčio 21 diena, tai yra vakaras, kada bus galima pasišokti po atviru dangumi. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. M1.

0: Iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Reklama. Taip, bičiuliai, šią savaitę turėsime daug įvairiausių dovanų, smagių žaidimų, tai į vieną jį ir norime dabar jūs pakviesti, ypatingai jeigu jūs esate žmogus, kuris mėgsta meistrauti, jums turėtų būti itin įdomu. Paklausykite, legendinis Milwaukee Big Red vilkiklas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Ir ta proga mūsų laidoje irgi Milwaukee įrankių šventė, netiksliau mes jūs pakviesime į Viktoriną. Kviečiame paskambinti dabar, sudalyvauti Stoker centrų žaidime ir laimėti prizus. Šiandien galėsite laimėti M1 coinės, o penktadienį mes turėsime finalistus ir vienas iš jų gaus puikią dovaną, aš jos tokios irgi visai norėčiau. Tai yra Milwaukee radio imtuva ir įkroviklis, sutvirtintas korpusas, metalinės rankenos, garingas garsas ir muzika net 30 metrų atstumu. Milwaukee M18 radijas atlaikys bet kokias statybvietės sąlygas, o jūs galėsite visada klausytis M1 ir dirbti su labai gera nuotaika.
1: Taip, trečiadienį meilės istoriją galėsit pasigarsinti, dramą galėsit pasigarsinti ir, žodžiu, kaip gros koks nors juoda orchidėja, galėsit irgi pasigarsinti. Tai va, tai toks prizas laukia jūsų penktadienio, o šiandien dienos prizas, kaip ir minėjome, vieno koinės, skambinkit jau dabar, 18.30, mes jums turime klausimą, turime atsakymų variantus, tikrai sudėtinga nebus, nereikia prisiskambinti.
0: Nu, meistreliai, kur jūs esat, kas norėtų laimėti gerą radio imtuvą? Manau, kad tokių norinčių tikrai nemažai. Gerai, pabandom čia. M1.
1: Oi, atsiprašau.
0: Labai diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Giedriu,
0: ar pameistraujantis vyras esat?
2: Taip.
0: Taip, gerai, tada žiūrėkit. Klausimas jums šiandien toks. Jums reikia atsakyti, kokios spalvos yra Milwaukee įrankiai, variantai, salotinės ir rožinės. Taip, ir dar kokie?
2: Balta ir juoda yra, užrašai balti.
0: Nu, viską jūs puikiai žinot, net variantų nereikia. Taip, juodos, raudonos spalvos su baltais užrašais, Milwaukee įrankiai. Čiupkit, mielas Giedriau, koinės ir sveikinu atvykus į finalą, galbūt penktadienį pavyks laimėti radiją, gerai?
2: Ačiū.
0: Ačiū jums.
1: Taip, o mes dar norim papasakoti, kad legendinis Milwaukee Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Jūsų laukia tikrai įrankių šventė su gausybe demonstracijų. Galimybių išbandyti profesionalius įrankius, laimėti prizus, gauti vertingas dovanas bei pigiau įsigyti Milwaukee įrankius.
0: Žiūrėkite, 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, plus 10 ypač patrauklių pasiūlymų papildomai. Milwaukee Big Red diena yra rugpjūčio 20 Šiaulių. Rugpjūčio 21 Kauno ir rugpjūčio 25 Vilniaus Stoker centre. Visi renginiai vyks nuo 9 valandų ryto iki 14 valandos. Tai kviečiame visus užsukti, įsigyti įrankių puikiomis kainomis. Ir žinoma, klausykitės mūsų, galbūt jums atiteks puikus Milwaukee radio imtuvas.
3: M1.
4: Reklama. Skaivos ir Seilo šou.
3: M1.

0: FM1. Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Apie tai pranešė po šiai problemai skirto susitikimo vyriausybėje, kuris surinktas prokurorams pranešus apie dviems kunigams dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus iškeltas bylas. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė palaiko viešo registro idėją.
1: Seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė.
0: Tuo metu vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad religinių bendruomenių atstovai dirbantys su vaikais privalo jį turėti.
2: Religinių bendruomenių atstovai lygiai taip pat privalo, tik mes šiuo atveju patikrinsime visus, iki tol atsitiktinę tvarką tikrinome. Išsirenkam prioritetus, aišku, didžiausias dėmesys buvo stovykloms skiriamas ar ne, atsižvelgiant į aktualias, bet šiai dienai aktualią matom na, daugiau šitą, tai pasižiūrėsime ir kreipsimės į viskupijas.
0: Taip pat siūloma įstatymuose įtraukti, kad religinių bendruomenių atstovai turėtų prievolę pranešti apie nusikaltimus prieš vaikus, o to nedarantiesiems taip pat numatyti baudžiamąją atsakomybę. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai patvirtino sulaukę detalesnės informacijos apie drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neatskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino jo gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Dabar jis patvirtino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę Air Baltic, apie tai praneša Latvijos nacionalinis transliuotojas. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės turėtų nulemti tolesnį įmonės kryptį. Jie turi svarstyti ar pritarsisti sprendimui bendrovės skolintis finansinių problemų sprendimui. Euronews skelbia, kad remiantis portalo gautais dokumentais Europos komisija oficialiai pripažino, kad stebi neidentifikuotus anomalinius reiškinius mažiausiai nuo 2023 metų ir ketina šį stebėjimą stiprinti. Taip dabar vadinami NSO, neatpažintis skraidantys objektai, kurie dažnai siejami su nežemiškomis civilizacijomis. Pentagonas šį terminą įvedė prieš 6 metus, kai Vašingtonas įkūrė specialią darbo grupę skirtą tirti nepaaiškinamus įvykius ribotoje oro erdvėje. Europos komisija teigia, kad siūlys 27 valstybėms narėms padidinti gebėjimus aptikti objektus žemės aplinkos kosminėje erdvėje. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, o dieną bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: visada, žinokit, su Skaiva, kai tik tai girdim šitą dainą, Skaivas partija yra tiuriu tiu tiu tiu, o mano oh yeah. Tai klausytai, labą, jeigu tik tai dabar prisijungėt, 10 minučių po antros, mes atidarom savo antrąją laidos valandą ir čia žaidimas 50-50, netrukus prasidės eterį. Pasižiūrėjau labai gerai prizai šią savaitę.
1: Tikrai taip.
2: M1.
1: Reklama. Taip, žinokite, šiandien su mumis žaidime 50-50 yra Magrės baldai, kurie įsteigė ir dovaną nugailėtojų žaidimo, tai yra namų kvapas ir firminis Magrės baldas, Magrės baldai džemperis. Prancūziškas namų kvapas iš natūralių ingredientų pripildys namus gaiviomis gamtos natomis, o firminis Magrės baldų džemperis tikrai sušildys, kai atvės orai.
0: Aš net abejoju, kad labai gerai kvepia Magrės baldų kvapas, nes jeigu jau jie moka gerus stilingus baldus pagaminti, tai tikrai manau, kad ir su kvapu neprašovė. Tad skambinkite 18.30, galite dalyvauti mano etape, arba galite dalyvauti Skaivos etape, ir tas, kuris surinks daugiau taškus, tas laimės šios dienos prizą.
1: M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Simona.
1: Simona, iš kur važiuoja dabar, ką?
3: Mes važiuojam berniukų iš močiutės į Klaipėdą.
1: Aha, gerai, gerai.
0: O tai čia berniukas jūsų sūnus ar antra pusė?
3: Taip, ne sūnus.
0: Linkėjimai sūnui. Tai dviese žaisit žaidimą?
3: Nežinau, kaip čia gausis, jisai čia iš tikrųjų privertė skambinti.
1: Aha.
3: Labai nori, bandom jau ne pirmą kartą ir ne pirmą dieną. Ir va, pavyko, tai gal ir kartu, jeigu leisit žaisti.
1: Nu gerai, gerai.
0: Šeimininis žaidimas.
1: Šeimininis žaidimas, tvarkoj. Gerai, su kuo norit žaisti? Su manim, su Silva?
3: Jokio skirtumo.
1: Išsirinkit.
3: Išsirinkim, greitai.
0: Silva Skaiva, Skaiva Silva.
3: Gerai, Skaiva.
0: Gerai, Skaiva.
1: Nu, gerai, su Skaiva, tai su Skaiva.
0: Ar jūs pasiruošę visi?
3: Taip.
1: Gerai, kaip galvojate, dinozaurai ilgesnį laiko tarpą pragyveno žemėje, ar ilgesnį laiko tarpą yra išnykę?
3: Išnykę.
1: Ne, žinokite, jie ilgiau gyveno žemėje, negu yra išnykę. Pirmą lėktuvą savo broliai Raitai pagamino už kokią sumą pinigų? Už $1,000 ar už $50,000?
3: $50,000.
1: Nu ne, žinokit, $1,000 pirmo lėktuvo kaštai buvo. Kurioje šalyje yra uždrausti soliariumai? Ten tiesiog nėra soliariumų. Estijoje ar Brazilijoje?
3: Brazilija.
1: Taip, žinokite, čia pirmą tašką jau gaunate. Gerai. Ar kiaulė atsiliepia į savo vardą, jeigu kiaulė į tokį duodi?
3: Ne.
1: Nu taip, žinokite, kiaulės labai protingi gyvūnai tikrai atsiliepia į savo vardą. Ir Coco Chanel yra pasakiusi, kad moteris, kuri nenaudoja kvepalų, niekada neras vyro ar neturi ateities?
3: Neturi ateities.
1: Nu taip, teisingai, antras jūsų taškas ir mes turime 2 taškus. Gerai. Ką darom toliau? Klauskit sūnaus.
3: O ką galim daryti?
1: Jūs galite dabar imti 2 klausimą. 2 klausimas bus šiek tiek sudėtingesnis, turės 4 atsakymų variantus. Bet jeigu jūs į jį atsakysite, jūs gausite 2 taškus. Jeigu jūs į jį neatsakysite, 2 taškus mes iš jūsų atimsim ir jūs liksite su nuliu.
0: Be nieko.
3: Nu gerai, tai imam jau ar taip, ar taip.
1: Imat. Nu gerai, imkim.
3: Jeigu žaidėm, tai žaidžiam.
1: Gerai, yra toks labai garsus austrų zoologas Karlas von Frišas. Jis yra net gavęs Nobelio premiją, nes visą gyvenimą tyrinėjo kai ką. Ką jis tyrinėjo? Kolibrių skraidimą, sraigių dainavimą, musių seksą ar bičių kalbą.
0: Wow, Skaiva. Aš jau būčiau pasigailėjus išsirinkus tavo dvigubo klausimą.
3: O, dieve.
1: Nu va. Karlas visą gyvenimą tai nagrinėjo, už tai net gavo Nobelio premiją. Kas tai buvo? Kolibrių skraidimas, sraigių dainavimas, musių seksas ar bičių kalba?
0: Nu.
3: Bičių kalba.
1: bičių kalba renka.
0: Aš apie kolibrius imčiau. Kažkas normaliausiai skamba.
3: Pagalvojau pirmiausiai, bet nežinau.
1: Ir žinokit, taip jūs esate teisi, tai yra bičių kalba.
0: O, bravo, šeiminiam duetui, bravo. Labai sudėtingas buvo dvigubas klausimas, bet jums pavyko pataikyti teisingą atsakymą ir jūs turite 4 taškus.
1: Taip, žinokit, jis visą gyvenimą nagrinėjo bičių komunikaciją tarpusavio, išrado netgi, aprašė bičių kalbą, kaip bitės viena su kita komunikuoja ir ką kas reiškia, ir už tai buvo apdovanotas Nobelio premija. Nu, tai sveikinam puikiai, 4 taškai jūsų sąskaitai.
3: Ačiū.
0: Gerai, klausykit radijos ir tikėkitės, kad niekas gerai daugiau nei 4 taškų nesurinks ir jūs pasimsit šiandienos prizą.
3: Ačiū.
0: Iki.
3: Ačiū.
0: Iki. Iki.
2: M1.
4: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: N1. Reklama.
1: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
2: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
1: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
2: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė, tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: LT parduotuvėse.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama.

0: M. Vienas. Reklama.
1: Grįžtam į antrąjį mūsų žaidimo raundą. Pirmajame Simona surinko 4 taškus, teisingai atsakiusi į dvigubą klausimą. Visai neblogai. Jeigu norite dabar laimėti mūsų dovaną iš Magrės baldų, tai turėsite pasistengti ir surinkti daugiau negu 4 taškus, o dovana yra prancūziškas namų kvapas iš natūralių ingredientų ir firminis Magrės baldų džemperis.
2: Taip, tai aukštai kartelė šiandien yra užkelta, reikia daugiau nei 4 taškų, panašu, arba turit jau labai gerai iki tos žodžiu, paprastus klausimus sakyti, arba teks jau nori, nenori ir dvigubą imti. Skambinkit 18.30 ir bandom sužaisti šį kartą jau su mano klausimais.
1: Gerai. Taip, ką mes turim? Nu gerai, pabandom čia. Vienas, laba diena.
3: Sveikos merginos.
1: Kas paskambino?
3: Rokas.
1: Rokai, iš kur jūs?
3: Iš darbų.
2: Iš darbėnų. Rokas iš darbų. Taip. Gerai, Rokai, bandysim, reikės pasistengti šį kartą. Atsiraito rankovės, varžovai 4 taškus turi, tai ar aplenksim?
3: Mėginsim, žinoma.
2: Gerai, tai Rokai nieko nelaukia, pradedam. Kaip manote, Rokai, kur miškų yra daugiau, Lietuvoje ar Latvijoje?
3: Gal Latvijoje.
2: Taip, teisingai. 3,4 milijonai hektarų prieš 2,2 milijonų okay. hektarų. Aha. Žodis Luciferis. Ką reiškia? Nešantis šviesą ar pasimetusi sielą?
3: Šviesą.
2: Taip, toks visiškai priešingybė. Puolės angelas, kuris vadinasi nešantis šviesą. Bitės, kaip manote, žiemos metu miega ar nemiega?
3: Miega.
2: Ne, žinokite, nemiega, jos, ta prasme, kad visą žiemą jos miegotų, jos nemiega, jos ten juda visą laiką, kad šilumą skleistų aplink save. Ne, čia taškų duoti negaliu. Ketvirtas klausimas, kurioje šalyje nėra nei vieno, nei vienos natūralios upės, Maltoje ar Kipre?
3: Maltoje.
2: Taip, teisingai. Maltoje labai labai sausa šalis, tikrai ten nėra nei vienos natūralios upės, upelio. Ir paskutinis klausimas, kur personažas Jamesas Bondas pasirodė anksčiau, ar filme, ar knygoje?
3: Knygoje.
2: Taip, visiškai teisingai. 4 taškai jūsų sąskaitoje. Ar burtai, ar dvigubas klausimas, kur manote geriau jums pasiseks?
3: Gal klausimas.
2: Imsit į savo rankas, žodžiu, visą situaciją, neatiduosit likimui. Gerai, taip. Rokai, dvigubas klausimas, dėmesio. Keliaujam į senovės Romą. Ir senovės Romoje tam tikros spalvos drabužiai buvo siejami su aukštu statusu. Ir būtent tos spalvos drabužiai buvo rezervuojami tik imperatoriams ir aukštiems garbingiems asmenims. Kaip manote, kokia tai buvo spalva? Juoda, violetinė, ruda ar tamsiai žalia?
3: Violetinė.
2: Kodėl taip manot?
3: Na, sunku išgauti tikriausiai.
2: Taip, visiškai teisingai. Iš moliusko jūrinio, kuris vadinamas smureks, būtent jo violetinė spalva yra išgaunama, buvo išgaunama. Ir labai labai brangu buvo tokia spalva išgauti, todėl ji buvo skirta nepaprastiems mirtingiams, o žodžiu kilmingiams asmenims. Gerai, Rokai, turim 4+2, 6 taškai jūsų sąskaitoj.
1: Sveikinam. Rokai, dovana keliauja jums. Sveikinimai, džiaukitės ir namų kvapų, ir Magrės firminių džemperių. Nepadėkit ragelio, tuoj pat paaiškinsiu, kaip dovanos pasieks jus. O Magrės baldai skelbia finalinį gimtadienio išpardavimą. Perkant iš sandėlio ir ekspozicijos, taikoma nuolaida net iki 40%. Dabar pats metas išsirinkti naują sofą, minkštą kampą ar lovą, o ruošintis naujiems mokslo metams ir praktišką kušetę su čiužiniu.
2: Taip, o jeigu jūs norite mokėti dalimis, galite pasiimti leasingą be pabrangimo. Nedelskit, pasiūlymus 40% nuolaida kiekis ribotas ir jeigu jau nusižiūrėjot baldą savo favoritą, dabar pats metas pirkti internetu magresbaldai.lt arba firminiuose Magrės baldų salonuose.
1: Magrės baldai – stilingos vertybės. M1.

0: Čia žinokite, Skaiva, kaip džiaugiasi kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, aš žinau, tas džiaugsmas moterim, kai krenta kilogramai, yra labai didelis džiaugsmas.
1: Tikrai, žinokit, taip.
0: Skaiva yra numetusi kiek?
1: 10.
0: 10 kilogramų per kiek?
1: 3 mėnesius.
0: Per 3 mėnesius. Žinokit, krenta džinsai, reikia daryti generalinį šopingą.
1: Taip.
0: Tai, sakė, dar Skaiva čia ne pabaiga, bet žodžiu smagu, kai krenta svoris ir mes norim papasakoti apie vieną dalyką, kuris padeda
1: tikrai taip
0: numesti svorio.
2: Skaivos ir Stiliaus šou. M1.
3: M1.
2: Reklama.
1: Taip, žinokit, ir mes kalbam apie Colonvel, produktas, kurį aš turiu ir savo namuose, ir kuris tikrai labai praverčia, kai tu nori vakare kažką užkasti, tai geriau tada šaukštelis Colonvel ir sotumo jausmas iš karto atsiranda, žinokite. Žinokite, tai lietuvių sukurtas produktas, jis ne tik padeda pagerinti kūno svorį, pagerina ir žarnyno veiklą. Ir Colonvel dabar turi tokią naują tokį įprotį gerą visoje Lietuvoje, vis skirtingame mieste suorganizuoja kokį sveikatingumo projektą, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Tada projekto dalyviai išklauso Colonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą. Dovanų gauna Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Kaip į tokį projektą patekti, reikia tiesiog susisiekti su Colonvel organizatoriais. Facebook'e susirandat Colonvel paskyrą, parašot jiems žinutę, organizatoriai su jumis susisiekia, pasako, kada jūsų mieste bus projektas. O šiuo metu, pavyzdžiui, vyksta registracija į projektą Alituje. Jeigu norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook'ą, organizatoriai jums būtinai atrašys.
0: Taip, taip pat Facebook ir Instagram paskiriuose galite rasti informaciją apie visas akcijas, tad keliaukite ir pasižiūrėkit. O mes norim pakalbinti Klaipėdos projekto finalistę Dianą.
1: Diana, laba diena.
4: Sveiki.
1: Diana, kaip nutiko, kad jūs nusprendėt Klaipėdos projekte sudalyvauti?
4: Oi, iš tikrųjų, apie Colonvel tai jau buvau girdėjusi labai senai ir per radiją, ir šiaip iš draugų, bet gan skeptiškai žiūrėjau, netikėjau, kad čia jisai gali veikti ir va, kažkaip draugė pasiūlė sudalyvauti projekte Klaipėdoje.
1: Aha.
4: Abejojau, bet sutikau ir dabar labai džiaugiuosi tam.
1: Nu, klausykit, jeigu jūs jau finaliste tapo, tai reiškia rezultatai yra jūsų geri, ko pasiekėt per tą laiką?
4: Taip, turbūt, kaip dažniausiai visi nori numesti svorio, tai man ne dėl svorio jau ėjau, dėl virškinimo problemų, tai pagrinde buvo pilvo pūtimas, toks jausdavosi diskomfortas ir pradėjau vartoti Colonvel, maždaug gal po savaitės pastebėjau, kad pilvo pūtimas sumažėjo, pats virškinimas tapo lengvesnis, komfortiškesnis. Apimtis kažkiek turbūt nuo to pūtimo sumažėjo, bet
1: svoris
4: ir tą visą projektą gal plus minus apie 2 kilogramai nukrito.
1: Nu, bet 2 kilogramai irgi yra geras dalykas visai.
4: Taip.
1: Visi minusai.
4: Tai ne tas buvo tikslas,
1: taip, jo labiau, kai ne tas buvo tikslas. Tai mes džiaugiamės, Diana, kad jaučiatės geriau, kad virškinimas susitvarkė, nes sutrikęs virškinimas tikrai pakankamai erzina ir trukdo gerai gyvenimo kokybei. Tai ačiū, kad dalinatės savo istoriją. Linkime jums ir toliau gražios draugystės su Colonveliu ir ačiū, kad pasipasakojat.
4: Ačiū jums
1: labai.
0: Taip, o Colonvelis pristato naujieną, apie kurią mes jums norim papasakoti, Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ir menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykit Colonvel Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Taip, o visus Colonvel produktus rasti ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į puslapį colonvel.lt arba telefonu galim užsakyti +370 633 999 98. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
0: Taip pat galite įsigyti ir Livin parodotuvėse Colonvel produktus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Vienas.
1: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
2: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
1: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
0: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
7: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius?
10: Nežinau.
9: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
0: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Ой, якщо Віру подивимося в студії, Тріс Віри, Недас, Турбут Банді Сергетері.
1: Турбут Недас?
0: Турбут Недас, Неди. Kaip sekas, Nedai?
2: Labai.
0: Puikiai.
3: Bet į eterį neįsiu šiandien.
0: O ką darai čia?
2: Nedai, tu jau eterį.
3: Kažką spaudinėjo mygtukus.
0: Nori kam nors linkėjimus perduoti? Vis tiek radijoje dirbi.
1: Nedas yra žmogus, kuriam už mygtukų spaudinėjimą moka pinigus.
0: Nedai, nu, linkėjimus. Ne kiekvieną dieną į eterį išeini, nors radijoje dirbi.
3: Aš tave labai retai matau, tai tau perduosiu.
2: Bet žinot, už ką nedai?
0: Žmonai, sakyk, kad žmonai mažai komplimentų sakai. Pasakyk, prieš visą lietą dabar žmonai komplimentą, Nedai.
4: Vargšas,
2: Nedas. Nedai, nu pasakyk.
0: Nu, Nedai.
2: Aš noriu Nedo žmonai linkėjimus perduoti, nes jis prirenka kamuoliukų gotą iš miškų.
0: Gerai, nebekompromituojam. Nedo.
2: Žinot, už ką Nedai pinigus moka?
0: Už ką?
2: Ne už mygtukų spaudinėjimą, o už tai, kad jis žino, kurios mygtukus kada reikia paspausti.
5: Va, va.
0: Gerai,
5: va,
0: gerai. Va. Gerai, Nedai, nepyk.
4: Nedas pyksta biškė.
0: Daugiau neveisi studiją, man atrodo, Nedas mūsų laidos metu.
4: Bet Nedas pats prisijima riziką visada, žinai. Taip, bet... Jeigu ateini į studiją, visada turi tikimybę pakliūti į eterį.
2: Bet kaip gerai Nedo balsas skamba eterį.
0: Aha, Nedai, jau tu gal vedėjų norėtų būti.
2: Tu pagalvok.
0: Kai atostogaujamės, kai reikia mum pakeisti
5: vedėjus. Jūs ten vedėjus. Laidus vedat, laidą galėtumėt.
0: Tai šiaip... visi tiek laidų vedėjas jau yra.
2: Ir šiaip sėdėm prie pulto, reikia daug mygtukų irgi spaudinėti. Taip, kad...
1: Ja, mygtukai patinka.
0: Žodžiu, Nedas jau norėtų išeiti iš ten, man atrodo.
2: Nu, va, supažindinom visą Lietuvą su Nedu.
0: Gaila, kad į kamerą nepatenka, nes visi norėtų pamatyti, kaip Nedas atrodo. Gražus vyras, žino kitų.
5: Jo, matos atostogose buvęs už to.
0: Nedai, tu matai tam ekrane, ką nors ką žiūri. Nieko nemato, man
2: atrodo. Dabar jis nebamato.
5: Dabar sudėtingas.
4: Tavo marškinėliai yra iš tokios medžiagos, kur mano senelis iš panašios nešiodavo.
0: Tai grįžta
4: mados.
2: Bet čia Jordan yra.
4: Jo, aš matau, kad čia Jordan, bet pati ta tekstūra tokia, žinai, kur, nu, vat, kokie 40-50 metų atgal, žinai.
0: Taip, o Tomas kaip visada neišsilyginęs atėjo į darbą.
4: Jo, Tomas tai...
5: Kas, bet aš su lygintuvu jau draugauju, nežinau, kiek metų. Nuo gal 14-13, aš visą laik marškinius lygindavaus.
2: Ar jūs žinot, kad čia yra ne tai, kad susilandė marškiniai? Tomas kiekvieną rytą specialiai su lygintuvu, kur raukšlėlės šios
5: daro. Raukšlėlės daro.
0: Čia, žinai, kaip mama sakydavo, kai suspliešta iš džinsais grįždavai. Vaikeli, nusipirk normalius džinsus.
4: Man nesakydavo.
0: Man
4: nesakydavo. Mano tėvai. Man vienintelį kartą tėvai buvo pasakę, kad gal nereikėtų taip daryti, kai aš būdama paauglė, man nupirko naujus kedus, o aš ant jų su markeriu užsirašiau anglišką žodį iš F raidės. Nes man atrodė, žiūri,
0: du žodžius.
2: Kietai buvo.
4: Vieną tik tai, jų nerašiau.
0: Dvi raidės ant vieno bato, dvi ant kito.
4: Ne, ant vieno, vieną, ok, ant kito, kitą.
0: Žodžiu, tokį aiškai, bet... pareiškimą.
4: Jo, ta prasme, nauji kedai, vaikas pasiema markerį, užsivaro porą žodžių iš F raidės, ir nes žiūri, kietai bus. Tai man tada mama pasakė, kad nu gal čia nėra geras, žinok, sprendimas.
0: Skaiva, nu, buvai pašėlus mergina.
4: Ne, aš nebuvau, žinok, labai pašėlus. Aš bandydavau kažkaip pirstal, žinai, tokį, žinai, maištingumą savo parodyti. Šiaip aš geras vaikas buvau pakankamai.
2: Gera maištautoja buvai.
5: Nu jo, kad net vardą pasikeitė po to.
2: O čia tai rimtas.
4: Ar čia nemai, aš tai padariau su mamos pritarimu ir žinia.
2: Pasitarėt ir su mamos.
0: Taip, sakė. Gerai, viskas, baigiam tas nepatogias situacijas.
2: Nedai.
0: Gerai, klausytojai, paliekam jūs su Tomu ir su Arnu, o mes grįšim rytoj. Iki.
4: Ate.
2: Iki, merginos.
4: Čia.
6: M1.

0: Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpė, tokio, ir dušo, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
7: remontas, Carglass keitimas.
5: Ir Carglass kalibravimas.
8: Paskaitai, ką ten rašo?
9: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
8: pala,
9: skiriama...
8: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
10: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar telė šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija iš šiaurės karinio laivyno į Baltijos jūrą perkelė modernę savo fregatą Admiral Kasatonov, galinčią nešti valdomasias raketas. Kaip praneša vokiečių leidinys Bild, ši fregata atplaukė į regioną praėjus kelioms dienoms po to, kai ten buvo pristatytas Rusijos prieš povandeninis eskadrinis minininkas Admiral Levčenko. Anot leidinio, tai gali būti manevrai skirti bauginti Europos šalims, kurios intensyvina savo pastangas pažaboti Rusijos šešėlinį laivyną, įsilaipindamos ir konfiskuodamos laivus, kuriems taikomos sankcijos. Po pietų Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Šią informaciją LRT portalui patvirtino LTG grupė. Anot bendrovės, tai techninis incidentas, vagonai neapvirto, o incidentas įtakos likusiam traukinių eismui neturėjo. Vis dėlto nurodoma, kad dėl kliūties iki pusvalandžio galėjo vėluoti traukinys Šiauliai Kaunas. Tai jau ne pirmas sutrikimas geležinkelyje šiandien. Iš ryto dėl kontaktinio tinklo gedimo prie Palemono laikinai vėlavo dalis keleivinių traukinių. Registrų centras pripažįsta, kad sistemas būtina atnaujinti kas 5-7 metus, tačiau per daugelį metų tai nebuvo daroma. Pripažįstama, kad stringantys registrai trikdo notaro, antstolių ir kitų institucijų darbą ir turi rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip tik pažeistos, tai kad jos neveiks praėjusiais metais. Man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikia kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su esminiu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų viceministro Dariaus Zailsko teigimu su finansų ministerija deramasi, kad artimiausiams 3 metams registrų atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar pavyks, neaišku.
2: Jeigu žiūrint patį finansavimą, jeigu kalbant apie saugumo spragą, tai saugumo spragų neįspręsime, kaip sakau, atsisėdęs sudėję krūvą pinigų vienu momentu, todėl kad valdytojai ir tvarkytojai turi nuolatos ieškoti, kokios priemonės yra tinkamos ir diegti nuolatos, todėl kad kenkėjai arba tie, kaip sakau, žmonės piktavaliai, kurie nori pakenkti, jie nuolatos ieško spragų. Dėl tai yra nuolatinis procesas, nėra 3 metų procesas, o yra nuolatinis.
0: Šiemet registrų centro sistemų daugiausiai sveikatos atnaujinimui skirta 229 milijonai eurų. Dėl naujos Etnos ugnikalnio aktyvumo fazės buvo pribuota Katanijos oro uosto Sicilijoje veikla, apie tai pranešė šį oro uostą valdančioji bendrovė. Iki antradienio vidurdienio atvykstančių skrydžių skaičių sumažintas iki 10 per valandą. Išvykstantiems skrydžiams jokie pribojimai netaikomi. Nuo sekmadienio tęsiasi naujas Etnos išsiveržimo etapas, kuris prasidėjo kitą dieną po to, kai vėl buvo visiškai atidarytas Katanijos oro uostas, didžiausias saloje. O rytoj naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1. Man

0: Labas, Gedai, ką tu? Labas, Arnai, sveiki.
1: Negi mūsų laida gali be Gedo prasidėti niekada.
0: Gedas, jeigu ateina pas mus kažkaip laida, sklandžiau einasi.
1: Man atrodo, jis yra priminimo kalendorius idėjas 16.05, 16.10 būti studijai.
0: Tai sako, va, maitinkit mane komplimentais. Graži barzdelė, Gedai. Jėzau.
1: Ir graži sūnaus, gražus marškinėliai.
0: Tikrai ne pats pirko.
1: Žinau, kad Denizo.
0: Post Malone parašyta.
1: Įdomu tai, kad jis penktadienis to pačiam aikė buvo atėjęs.
0: Gal spėjo.
1: Gal išsiskalbė per savaitgalį, manau.
0: Užtenka tik poros turėti pakeitimui ir viskas.
1: Man kaip atrodo, rimti apatinė. Vyrai net neprakaituoja.
0: No.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Šiaip nesu niekad užuodęs, kad Gedas būtų suprakaitavęs.
1: Niekada gyvenime.
0: Niekada gyvenime.
1: Niekada gyvenime.
0: Prisiekiu, ta prasme, rimtai.
1: Nėra, kad jisai labai dvelgtų kažkokiais prabangiais ten kvepalais, kur iš tolo neša, žinai, šleifas, bet niekad nesu, net kašikai žaidžiam, Gedas nesmirda niekada.
3: Apiniais
1: rūgiu. Apiniais
0: rūgiu.
1: Ruginė donele.
0: Kiek buvo per savaitgalį sikt padaryta, Gedai?
3: Ko?
0: Sikt atidaryta skardinių. Nesvarbu kokių. Dvi. Supratum. Pasikvepino.
1: Mhm.
0: No.
1: Tai labas, Tomai.
0: Sveikas, gyvas.
1: Labas mūsų klausytojai.
0: Labas.
1: Grįžtam pas jūs, vėl pirmadienis, gera grįžti. Ir aš pats negaliu patikėti, kad jau rugsėjas ant nosės vasaros praktiškai jau nebeliko.
0: Liko
1: kalendorinis.
0: Šitos jau nebėra savaitės, sakykim, kita liko savaitė ir viskas. Ir jau...
1: Alio, kur dingo vasara?
0: Aš taip ir nepajutau, aš per visą savaitę praėjusią galvojau, kur buvo, kur jinai praėjo. Arba blogas oras, arba užsiemės.
1: Arba darbose.
0: Arba dirbi.
1: Jo.
0: Viskas.
1: Pukštri nėra.
0: Ir nebėra.
1: Nu
0: o mokykla vis dėlto vis tiek eina, jau vakar parduotuvė, jau maži vaikai jau renkasi ten sąsvinius, visą kitą, žinai, tas mokyklinis. 12 tokių metų buvo pas mane.
1: Man tai kažkaip tas jo, artėjantis rudovės laikas asocijuojasi su, nežinau kodėl, bet visada savo mokykla. O tu šiaip, gerai, mokyklos tema šiek tiek paliesi.
0: Nu.
1: Būdavo, kad mokyklai, klasiai kažko pavydėdavai savo klasiokai arba klasiokiai. Vat kažką turėdavo tokio ir tu norėdavai irgi turėti, bet...
0: Antroji gal klasiai, mano vienas klasiokas Noregos akinius nešiojo. Ir aš norėjau akinių irgi.
1: Norėjau akinių.
0: Nes jis buvo pirmūnos klasėje, aš galvau, kad jis dėl to gerai ir mokos.
1: Galvoja paslatys
0: akiniuose. Žinai, moksliukas, žinai, akiniuose. Tai man išrašė akinius.
1: Taip.
0: Ir pradėjau biškį geriau mokyti.
1: Iš neigiamai, teigiamai jau, ne?
0: Bet žinai, kiek kartų. Nuo akinių išrašymo datos iki kito vizito pas patikrą, praėjo gal keli mėnesiai ir sako, tau nereiktų akinių. Tada pradėjau ir prašiau mokytis. Tai padėjau tas akinis.
1: Gerai.
0: Tai tik akinių pavydėjau.
1: Aš tai pavydėdavau, vienas klasiokas turėdavo surinkęs, atsimeni, būdavo tas kramtumas gumas bombibom,
0: tai.
1: Lazer, turbo. Tai jisai praktiškai visų kramtomų gumų kolekcijas buvo surinkęs pilnas. Bombibom tai 100% buvo visi motocikliukai surinkti.
0: Ir albumą įklijavęs.
1: Ne, jis tokį turėdavo tokius specialius išsilydęs tokius maišelius ir tokiuose kišenėlės laikydavo.
0: Mm.
1: Taip, taip.
0: Na jau čia rimta.
1: Žiauriai pavydėdavo jiems
0: šitų. Taip galėdavo.
1: Ir jis atsineždavo mokyklą specialiai.
0: Visų klasiokių ir klasiokų dėmesį patraukti per lipdukus.
1: Taip. Dar vienas klasiokas, žinai, nu, dabar jau truputėlį kitokie laikai, dar vienas klasiokas turėjo mobiliaką.
0: Aš, man tas pats buvo. Viename raštelėje mano klasiokė viena parašė, aš myliu Tomą, nes jis turi telefoną.
1: Kokį? Turėjai?
0: Ten buvo Philips, kažkoks Sony, kažkoks Ericsson, du vardai su tokia stora antena.
1: Taip, buvo toks.
0: Toks visiškai.
1: Mano tarulis. Pirmas mobiliakas, kurį jau paskui iš mamos paveldėjau, nu, mama turėjo paskui jau kitą nusipirko, tai man atidavė buvo Philips Diga. Bet kažkaip jo man nepavydėdavo.
0: Diga mano tėtis turėjo, aš tai seilę varvindavau.
1: Bet Digos man nieks nepavydėdavo, nes jau ten Nokia stipriai jau valdė.
0: Taip, paskui 330 atsirado. Tai
1: taip, ten jau gyvatėlė buvo.
0: Ja, pavydėdavo šito, paskui man dar pavydėdavo GTA žaidimo, nes kažkaip įrašydavo klasiokai ir kažką ir turėjau. Arba tų kepsų ten vadinamųjų.
1: Tas, kur, ai, kepsai.
0: Būdavai, kepsai, kur muždavai jo.
1: Taip, kepsai.
0: Nu, tai va, per tokius mūsų
1: vaikus. Tai nežinau, galite jūs irgi mums parašyti, prisiminkit savo mokyklos laikus, ko pavydėdavot savo klasiokui arba klasiokiai. Tai gali būti bet kas daiktas. Gal džiauriai gerai kašį, pavyzdžiui, žaisdavo ir pavydėdavot. Mano vienas klasiokas labai gerai kašį žaisdavo.
0: Nes gerą aprangą turėdavo.
1: Jis buvo ne iš mano klasės, žinai, kai buvo ABC, tai aš buvau A, jis buvo iš C klasės.
0: Uh-huh.
1: Paskui išvažiavo dar į Ameriką studijuot. Lekavičius. Luko brolis.
0: Geras.
1: Luko Lekavičius brolis.
0: O Lukelis ir žaidžia vis dėlto. Graikijoje berods, ne?
1: Tai Linas irgi berods, kažkur
0: broliai, broliai tokie.
1: Pavydėdau, žiūrėk, gražai, dėkai.
0: Tai parašykit jūs, ko jūs pavydėdavot klasiokams?
1: O kalbant apie mobiliakus, aš tai galvoju, dabar atėjo tokia laika, kad jau nebėra ko pavydėti, jo labiau, kad kai kurie platintai turi gerų pasiūlymų. Mes vieną tokių norim jums greit. For free.
0: Gerai. Reklama. Nu, jeigu jau kažkur į ekraną įkrenti, tai jau tikriausiai, kad Samsungo ekranas, nes labai kokybiški.
1: Aš tai esu visiškai Samsungo žmogus, nu, ištikimai.
0: Pastebėjau.
1: Ištikimai, pastebėjai. O Samsung salonuose tu pastebėjai, kad prasidėjo stulbinanti akcija atgal į mokyklą? Girdėjai apie tokią?
0: Jo, Samsungas visą laiką kažkaip tai pamėto tokių pasirinkimų, tokių akcijų būtent tokiu metu, tai dabar irgi neišimtis.
1: Čia pats tinkamiausias metas dabar yra atnaujinti ir atsinaujinti savo ar vaikų išmaniuosius įrenginius už labai geras kainas. Tai dažniausias tėvų ir moksleivių pasirinkimas yra patikimas ir greitas Galaxy A57 modelis. Tai šiuo metu jis kainuoja Samsung salonuose vos nuo 319 eurų.
0: Oho.
1: Labai geras pasiūlymas.
0: Klasiokai sakys, kokį telefoną turi. O ieškantiems maksimalios galios ir norintiems nepriekaištingai jamžinti svarbiausias akimirkas, turim galingą flagmaną iš Samsung Galaxy S26 Ultra. Dabar kainuoja 1099 eurus.
1: Flagmanas, sakai? Mhm. Flagmanas, man jau reikėtų savo flagmaną atsinaujinti.
0: Nenorėtum tu atverčiamo šito iš Samsung?
1: Ne, aš, man patinka Ultras Galaxy, tik pas mane yra S turbūt 23, gal tai jau tai toks jau pavargęs.
0: Pasenis.
1: Bet ką noriu pasakyti, baterija ko puikiausiai vis dar laiko.
0: Ir labai gražiai.
1: Jam jau 4 metai šitam Galaxy mano.
0: Prekinį išvaizdą labai gerą dar turi.
1: Matau. Tai visiškai kaip naujas, pažiūrėk. Nu yra, tu vos keli pabrėžimukai, bet ledinės visiškai.
0: Mhm.
1: Šiam reikės nu, gal išsikeisiu į naują Galaxy S 26. 1099 euriukai ir viskas. Tai užsukite į oficialius Samsung salonus Vilniaus, Kauno ar Klaipėdo Akropoliuose bei PC Panorama ir pasitikite naujosius mokslo metus galingai pasiruošę.

0: Reklama.
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Lepšėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nepriestėmėm.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
11: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
12: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
13: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
14: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
13: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
14: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: visiškai atpalaiduojantis kūrinys, I look something else.
1: Ale kiek pavyduolių, žiūrė, nemažai yra.
0: Jo, mes ten jau tokia paklausėm, ko pavydėjot savo klasiokiams, tai turim keletą įdomių laiškų.
2: Greit paskaitam, daug laiškų buvo apie tai, kad žaidimų konsolės arba konkrečių žaidimų pavydėdavot.
0: Absoliučiai.
2: Bet aš pagalvojau, kad taip. Tu mokyklos laikais turėjai ten kokį nors kompą paingamai prie televizorių?
0: Aš jau turėjau, aš...
2: Aš UFO turėjau.
0: Zelitonas visus tos kasetėm.
2: Kur disketės dedas.
0: Taip, bet paskui ir kompiuteris 13 metų gavau, tai, nu, wow, ten buvo. Iki tol lankydavus pas klasioką namuose dieną naktį.
2: Aš kontro žaidimo pavydėjau. Aš neturėjau kontros disketės ir turėjau vienas kontro.
0: Kiek pinigų išleista kompiuterinėse?
2: Suprantam, šito pavydo labai tikrai. Taip, žiūrim, kas čia dar. Vėl apie kompą, bet čia apie kitus pavydėjau, kad beveik visi klasiokai turi PC, personalinius kompiuterius, bet aš jį gavau tik būdamas 15.
0: Dar vienas laiškas. Labiausiai pavydėdavau savo geriausiai draugiai, kad ji turi gražiausią vaikiną mokykloj, kuris pirmas turbūt visame rajone nešiojo auskarą ausyje.
2: Oh yeah. Suprantamas irgi pavydėlis.
0: Mm-hmm.
2: Sveiki, mano klasiokė man pavydėjo, kad aš gyvenu daugiabutyje ir turiu kiemo draugų, nes jį gyveno nuo savame name.
0: Oi, kaip gaila. Oi, kaip gaila.
2: Bet tai, nu žinai, daug pliusų gyventi yra nuo savam name, ten daug privalumų, bet
0: nebent
2: daugiabučio atveža... kiemo draugai yra kažkas tokio.
0: Eik, tu į laiptinę nuėjini su plėdu kokiu nors.
2: Taip.
0: Daug kas perėjom. Bet dar vienas laiškas, sako, aš iki šiol dar pavydėčiau figūros klasiokės.
2: Figūras?
0: Aha, sako, būdavo kažkaip pilnesnė tokia visada, o ji tokia liekna, tokia faina, tokia graži.
2: Kalbant apie figūrą, galima pasportuoti.
0: Ir vėl mes linko krypstam.
2: Patvarkyti vieną kitą tą figūros liniją.
0: Tuoj patvarkysim figūrą. Sveikatos iššūkį kviečiam.
2: O taip, vasaros sveikatos iššūkis yra, jį rasite nukeliavę į mūsų puslapį minus1.fm, ten jums reikia įvesti savo elektroninio pašto adresą ir iš karto jau gausite net 3 specialius mūsų partnerius šito projekto pasiūlymus, tai jūsų jau laukia iš karto nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. 73% nuolaida ant sveikatos ištyrimo programoms.
0: Oho.
2: 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benų vaistinėje.
0: Ir
2: čia dar ne viskas yra.
0: Aš matau, kad 1 metų Lemon Gym narystė vasaros pabaigoje būtent
2: jau netrukus.
0: 10 dalyvių laimės. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytų konsultacijoms ant tie klinikose toks dovana kuponas.
2: Ir visą papildų krepšį metams iš benų vaistinės. Tai čia reikia paskubėt. Dar suspėt, jau praktiškai nuvažiuojant iš to projekto traukinį, registruokitės dabar minus1.fm ir ženkite savo pirmą žingsnį link tos norimos gražesnės figūros arba geresnės sveikatos.
0: Nu.
2: O vienas iš projektų partnerių benų vaistinė, tai kas tai yra vieta, kur profesionalumas prasideda nuo dėmesio atėjusiam?
0: Man labai patinka, aš kaip tik ir panoramai lankausi toje vaistinėje, man patinka. Dirbantys specialistai ten lankytojus aptarnauja rūpestingai kvalifikuotai, teikia profesionalias konsultacijas. Sveikatos, aišku, klausimai, tyrimų bendrovės Dive Group duomenimis benų vaistinių tinklas užima pirmą vietą pagal klientų aptarnavimo įgūdžius. Prašau.
2: Aš galiu paliudyti, aš visą laiką laimingas išeinu iš benų vaistinės. Bent jau to, kad, žinai, draugiško, žmogiško dėmesio visada gauni. Tai tiek benų fizinėse vaistinėse, tiek benų LT, kiekvieną mėnesį laukia daugybę nuolaidų, specialių pasiūlymų. O prireikus galite pasiskiepyti, kad ir nuo erkinio encefalito atlikti kūno kompozicijos veido ar plaukų būklės tyrimus.
0: Dar kas įdomu, užsakymą, jeigu per internetu iš benu.lt galite atsiimti ir gauti vos per vieną valandą.
2: Va taip, keliaukite, išbandykite benu.lt, o taip pat keliaukite į minus1.fm ir spėkite dar greit užsiregistruoti į sveikatos iššūkį.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui.

0: Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Reklama.

0: Su jais pradėjom susitikinėti prieš metus. Gerus metus, labai gerai suvaibino mane.
1: Kaip galvoji, moka jis beatboxinti ar ne? Aš nežinau, kodėl daugelis galvoja, jeigu jau rapperis beatboxinti turi mokėti. Moka ar ne?
2: Kažką turi mokėti palaikyti ritmą, kad jeigu nėra iš kur pagroti muzikos, kiti galėtų parepot. Bet čia, nu...
0: Kas jis toks, kas ponas ir ponai? Čia yra Vipers iš...
2: Labas, iš Despotin FM.
0: Labas.
1: Kaip gyvena vyručiai?
2: Nu, blemba, labai aktyviai vasarą leidžiam.
1: Kur draugus pametėt?
2: Tai draugus pametėm baidarėse savaitgalį.
0: Išsibarstė jūs ten?
2: Išsibarstė, jo.
0: Pasižiūri, tai palangoji, tai dar kažkur.
1: Nu, labai sunku
2: visą vasarą tokia aktyvi, kad tenka tiesiog trankytis po visą Lietuvą, kad ir nėra didelė šalis, bet teko nuvažiuoti kokius, nežinau.
1: Tai kuris miškas, kuri...
2: 7000 kilometrų.
1: Kuris miškas, kuri giria savaitgalį ošė?
2: Tai Dzūkų. Suduvių.
0: O jūs važiuodami kažkur savo muzikos klausotės?
2: Blemba, žinai, aš tos muzikos tiek prisiklausau, kad pasiklausau demkių, kurių dar neišleidom. Tik tos klausau, kurių dar neatsibodė.
0: Išleidi, paleidi ir viskas.
2: Paleidi ir jau tik tai repeticijose ir koncerte. Tai čia tik dėl to neklausau, kad smagiau būtų paskui koncertuoti.
0: Ai, nu taip.
1: Šiaip būtų įdomu man Vaiperio grojaraštį asmeninį pasižiūrėti.
2: Galėtum?
1: Ką be hip-hopo, be repo būtų galima
2: rasti? Viską galima rasti. Oldies, Rare Groove, Funk, Northern Soul, R&B.
0: Ar būtų tokia daina Straight to Number One?
2: Ką čia pasidėjo? Ką čia palauk, ko aš klausiau savaitgalį keliaudamas, klausiau oldies labiau. Tokius, nežinau, Beach Boys, pažiūrėjau.
1: O, Beach Boys, jėga. Beach Boys pas mane irgi porą gabalų.
2: Šiaip labai daug visko klausau, labai nuo nuotaikos priklauso. Dar klausiau Grimo, tokio UK rapo pikto.
1: Bet tai čia labai gerai pasakė, nes man atrodo, mes muziką visada klausom pagal tai, kokia nuotaika, kokia situacija, kur esam, kartais noriu savo...
2: Kokios reikia nuotaikos vakarui, kokios reikia nuotaikos dienai. Pavyzdžiui, baidarėse tiesiog galvoj skambėjo Kernagis.
1: Kernagis?
2: Taip.
1: Jūs su Kernagiu dar esate.
0: Ir šitas vidurį atmintyje, ne?
2: Ne, kaip gražu miške.
0: Tas tik gražu. Dabar datos, iki kada turit koncertų maždaug? Taip.
2: Gerai, tai koncertų datos dabar visas koncentruojasi aplink vasaros pabaigą. Tai vat poryt turime koncertą Downtown Forest Vilniuje, kur betlinsim su Kudirka.
1: Oh, yeah.
2: Turim bendrą back-to-back koncertą, grosim po du kūrinius, tai toks išskirtinis formatas.
1: O ta proga gal kokį bendrą šmoto šovėt, ne?
2: Mes turim bendrą kūrinį iš užpraeito albumo, bet repuosim vieni ant kitų bitų, manau. Taip bus.
1: Čia kaip betlas bus?
2: Nu, toksai vat į galą, toks šou elementas. Bet šiaip iš tikrųjų tiesiog senai draugaujam ir neturėjom normalaus bendro koncerto. Ir kadangi norėjom nedaryti jokio solinio koncerto iki pat kompensos, iš karto po M1 muzikos apdovanojimų turim gruodžio 12 dieną Despotin FM koncertą kompensoje, tai šitą labiausiai visus kviečiu.
1: Gruodžio kelintą?
2: 12.
1: Tai spėsit dar.
2: 3 dienos po apdovanojimu.
0: Geros reklamos savo pasidarysit.
2: Aš tikiuosi, kažką reikės iškrėsti.
1: Svarbiausiai gruodžio 9 jau kažkaip
2: aš prižadu.
1: Nebūtų baidarių.
2: Busiu.
0: Lėžuvį pasakyti.
1: Ne, toks, žinai, gruodžio 9, kur lėžuvis su baidarės? Gruodžio 9.
2: Tai va, tai gruodžio 12 turėsim galą koncertą, jau metų baigiamai, visus draugelius ir geras naujienas vainikuojantį koncertą. Tokio didelį neturėjom, tai vasarą norėjom šiaip pasilinksmint, tai vat nebrangus, smagus koncertas, tokio gal ir nebus daugiau, bet apsilankykit, jau trečiadienį, jau tuoj.
1: Palauk, čia šį
2: trečiadienį, aš dviejų dienų, jo.
1: Galėsim matyti?
2: Aš labai kviečiu ir visam vieno
1: kalbėjau.
2: Parašykit, kiek jūsų bus.
1: Kelintą valandą pradžią?
2: 8.
1: Gerai.
0: Tai spėjom, oi, labai gerai.
2: 2 valandas tiesiog kaposim non-stop ping-pongą.
1: Fantastika, žiūrėk, mes apsikeitėm ką tik kvietimais. Jūs pas mus, mes pas jūs ir visiems bus viskas labai gerai.
0: Jisai girdė, kokį gambalą paleidau.
2: O šiaip Šiauliai, Klaipėda ir Vilnius dar laukia mus. Labai gerai, labai geras.
0: Šiaip man patinka su tavim kalbėti, nes tu ne pašnapždomis kalbėjai mikrofoną.
1: Aiškiai, konkrečiai.
0: Normaliai girdėt, žinai, prisidės.
2: Tai Arnoldas man žadėjo naktinę laidą.
1: Tai bus, beje. Gerai, kad prie atėjai priminėjai. Tai ta idėja, žinok, niekur nėra dingusi. Ir...
2: Mes turim ją įgyvendinti dar šiais metais.
1: Taip, ir dar Viperis čia numetė gerų minčių, tai pažadam...
2: Rugsėjas
1: gal dar toks neįsibėgėjęs.
2: Spalis
1: bus pats tas mega naktiniai laidai su Despotinais ir kitais reperiais.
2: Ir
1: Kudirka.
2: Kudirko pakviesim būtinai. Lietuviško repo reprezentas turės būtent vieną.
1: Ar yra ko nekviesim?
0: Yra, bet čia nesakysim.
1: Ne, tai reikia dabar jau. Sakė masą.
2: Čia plautusi garsus atsikvėpimas.
1: Žiūrėkit, susirinkom čia dėl to, kad pakviest svarbiausiai ir į mūsų apdovanojimus gruodžio 9 dieną.
2: Taip, gruodžio 9 mėno apdovanojimą. Praeitais metais tikiuosi, kad Žalgirio arena.
1: Beje, mes norim priminti visiems klausytojams, kad nuo rugsėjo pirmosios bilietukai brangs.
0: Nes čia tiek ir beliko to laiko.
1: Taip, tai suspėkit nusipirkti geresnėm kainom, nes pažadom, kad tikrai bus nerealu. Tie, kas pernai buvo arena arba, nežinau, per teliką matėt, nu, galit paliudyti, kaip buvo gerai. Despotinai ten davė tikrąją žodžio prasme daug ugnies.
2: Buvo ką veikti, pasiruošti, bet buvo labai smagu.
0: Man prieš šitą pasirodymą, nes ten daug ugnies šaudytų, mum kaip tik po to reikėjo į sceną su Arnu, tai pas mus vizažistės vaikščiojo, žinai, nuo tų liepsnų mums kaito veidai, ta pudra, okay. Atnaujint reikėjo, nusausim, blizgėsi.
1: O man likus, nežinau, gal pusėj minutės tiesioginis, jau reikia eiti
0: į sceną. Sagai.
1: Man išplyšo saga. O ta švarka ten davė aprengėjas. Ta švarkas kainavo gal ten 3,5 tūkstančio, nežinau, kažką, tą švarką ir aš saugau ir jau ten jau viskas paskutiniai jau taip su kos tukšt saga.
0: Ai, sako, einu be švarko.
1: Į sceną ar su švarku išėjau ar ne? Taip, be švarko.
0: Bet žinau, gal ir gerai, kad be švarko. Man labiau patiko.
1: Šiek tiek link ciciną tempiau.
0: Nu.
1: Na, gerai. Tai žiūrėkit.
2: Golfo žaidžia be švarko. Tai,
1: nu, taip.
2: Tai buvo į savose rogėse.
1: Savose rogėse, teisingai. Tai klausykit, laukiam visų gruodžio 9 Žalgirio arenai. Despotin Fam ten irgi bus. Trečiadienį laukit, mes atsivilksim pas jūs.
2: Aš labai lauksiu sąrašo nuo vieno. Kiek ateina žmonių, visus rašom.
1: O aš jau labai laukiu dar ir spalio mėnesio, nes padarysim nerealią vieną naktinę
2: žodžiu,
1: laidą.
2: Žodžiu, mes čia ne paskutinį kartą matome.
0: Tai aš... welcome to the family, kaip sakant.
1: Tomai, ką paruošėsi?
0: Pagrosim vieną dainą, kurio tu tikrai neklausai.
2: Nu, pats savai, kad klausiau garsiai, dar teko ir parėkti.
0: Pusiai, prisimink žodžius.
2: Važiuojam.
0: Despotin Fam, greičio.
2: Yes, M1, ačiū už kvietimą. Čiau.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: žinome. Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
6: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pico.lt parduotuvėse.
7: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas

0: Endieno topo istorija.
1: Prisiminkime 2010 metus, kuomet iki antros tapo vietos pakilo Yolanda Be Cool and The Cub hitas We No Speak Americano.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Tai šiandien prieš darbo dienos pabaigą pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas.
1: Generolas Rustamas Liubajevas man asmeniškai pranešė, kad įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti valstybės sienos apsaugos tarnybos reputacijai bei prestižui, nusprendė trauktis iš VSAT vado pareigų. Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardėjau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą. Aš tikrai iki šiandien susitikimo su pasieniečių vadu negalvojau, kad jisai trauksis. Na, kai įteikė man savo prašymą atleisti iš pareigų, na, dabar teks pagalvoti, bet tikrai laikinai bus paskirtas vadovauti vienas iš pavaduotojų, o vėliau jau žiūrėsime, ką galime geriausiai pasiūlyti sistemą.
0: Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone vykus incidentą. Skelbta, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje fiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą neteisėtiems migrantams. Keli migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikomame metu apie 20 iš jų užpuolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgo. Kusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Per vieną parą antrasis incidentas Lietuvos geležinkeliuose. Po pietų Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Tai jau trečias LTG krovininių traukių incidentas per kelis mėnesius. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Aleksandras Zubrekovas sako, kad pastarasis incidentas įtakos traukinių eismui neturėjo, priežastis šiuo metu tyriamos.
2: Priežastis tai nustatys tyrimas. Mes negalim spekuliuoti dabar iš anksto, tai dirba specialistai. Vietoje tai išsiaiškins. Krovininiai vagonai LTG kargo neapvirto, incidentas įtakos likusiam traukiniui eismui neturėjo. Šiuo metu vykdome padarinių likvidavimo darbai ir nustatinėjamos įvykio aplinkybės.
0: LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas birželio pabaigoje sakė, kad tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų. Iš jų daugiau nei 100 milijonų eurų jau anksčiau suplanuota investicija. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Nuo ateinančių mokslo metų vadovėliams siūloma skirti ne mažiau nei 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau nei 70 eurų. Švietimo organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebetitinka realių mokyklų poreikių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pirmojo užsienio vizito išvyksta į Latviją. Anot premjero patarėjo, ši kryptis pasirinkta, nes bendriems saugumo interesams yra būtinas kuo glaudesnis bendradarbiavimas karinėje, infrastruktūros ir kitose srityse. Prieš tapdamas ministru pirmininku Sinkevičius teigia, kad pirmojo vizito norėtų vykti į Vokietiją. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. M1.

0: tokios lengvos muzikytės Ella Landley ir jos plojimai ten gražiai taip ploja klipe. Klik, klik.
1: Klik, klik.
0: Klik. Laukiam jūsų skambučių, žaidžiam žaidimą.
2: Nesu galvos.
1: Vienam iš jūsų žaidimo pabaigoje galėsim net ne du kartus paploto, taip jau normaliai.
0: Jau sveikins, tris rygus tokius.
1: Taip. Duot.
0: Penki klausimai iš Arno šį kartą pusės. Kas skambina labas?
3: Kas skambina labas?
4: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
4: Laura.
0: Iš kur?
4: Iš Klaipėdos.
1: Užteks duomenų. Dabar jau gal eikim prie žaidimo. Laura, viskas aišku, nieko paaiškinti, nieko priminti nereikia?
4: Viskas aišku. Taip.
1: Viskas aišku, labai gerai. Tai, Laurute, 3, 2, 1, pradedam. Kas iš lietuvių vakar Paryžiuje laimėjo aukso medalį?
4: Meilutytė.
1: Šiuo metu M1 top 40 pirmoje vietoje yra lietuviška ar užsienietiška daina?
4: Užsienietiška.
1: Kurios šalies oro bendrovė yra Finnair?
4: Suomi.
1: Užbaikit dainą. Tegul tave!
4: Užmigdo mamasis būti.
1: Kas M1 rytais praneša sporto naujienas? Stabdykit arba kažką, darykim, laikas eina.
5: Žmogus.
4: Stop.
0: Sudeginam laiką ir nesakėm.
1: Jūs žinojot, buvo ant ležuvo galo arba net prisimint?
4: Žinojau, tikrai klausau M1, žinokit.
0: Nu gerai, pirmą vardo raidę pasakysime.
1: V. Ir pavardės pirma raidė yra Č.
4: Čeponis.
1: Na taip, varės Čeponis.
0: Žinom, bet palaiko.
1: Kaipgi dabar Čeponė, nežinau.
0: Nu, Laura, atskaičiuojam dabar taškus.
1: Čeponis ant ližuvių galo buvo, Laurai, va taip. Skaičiuojam greit tą, ką turim. Padeginam čia su to Čeponiu jūsų laiko, kaip reikiant, 40 sekundžių jūsų laikas yra. Bet taškų kažkiek tai turime. Paryžiuje taip, specialiai nesakiau kur ir kas, nes būtent plaukimo čempionatas Europos Paryžiuje vyko. Bet viską susigaudėt ir taip, Rūta Meilutytė auksą laimėjo, bravo jai, bravo jums, pirmas taškas. Sakėt, kad šiuo metu 1.40 yra užsienietiška daina pirmoje vietoje. Čia turim pataisyti jūs, nes pirmoje vietoje šiuo metu yra Jessica Shai su Igoriu Kofu.
0: Jinai turi daug fanų.
1: Taip,
0: labai daug balsų buvo.
1: Daina Kas kaltas, tai čia taško nėra. Finnair jau turbūt ir taip buvo galima iš to Finn išsiaiškinti, kad tai yra Suomija dar vienas taškas. Puikiai padainavot, tegul tave užmigdo bučinys. Tai yra trečias taškas ir turime 3 taškus 40 sekundžių. Toks rezultatas, Laura.
0: Laurut, ačiū jums. Kol kas, jeigu laimėsit, ačiū. Jau dar susisieksim arba pati girdėsite po 10 minučių ir grįšime į antrąjį raundą.
4: Gerai.
0: Gerai.
1: Iki.

0: Reklama. Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
8: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Taip sakant, čia nereičio Cicino koncertas, kad tik linksmos dainos skambėtų ir greitos. Čia ir lėtesnių yra, viena iš jų, Madison Beer, Love Girl.
1: A, bet man nebūtinai, kad lėta būna liūdna.
0: Lėta gali būti.
1: Būtų linksma, gali lėta.
0: Tai pabandykim greitai sužaisti ir labai linksmai, jeigu taip išėjai šiame žaidime.
1: Pabandom.
2: Nesu galvos.
1: Tikrai linksmai sužaidėm pirmąjį randą su mūsų klausytoja Laura. Jis surinko 3 taškus. Užgaišom prie vieno klausimo šiek tiek laiko padeginam.
0: Mūsų valandį.
1: 40 sekundžių. Kiam sekundžių, žinau.
0: Netiekit daug.
1: Taip.
0: Gerai, antrasis randas, bandom. Labas.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Gabrielė.
0: Ar bus kas padės Gabrielė?
3: Taip.
0: Pati savo jėgumis, labiau tikiu aš.
1: Kaponosis vienas. Gerai, Gabrielė, jeigu pasiruošus, Tomas turi 5 klausimus, aš laiką skaičiuoju. Galim pradėti?
0: Važiuojam.
3: Galim.
0: 3-2-1. Kas šiemet laimėjo pasaulio futbolo čempionatą?
3: Ispanija.
0: Kur ateinantį sezoną žais Keenanas Evansas?
3: Nežinau.
0: Kas atlieka dainą Lailin, Lailin, Lytos?
3: Nežinau.
0: Kiek filmo kaukė yra dalių su Jimu Carrey būtent?
3: 2.
0: Ar Lietuvoje yra kaimas pavadinimu Zrazai?
3: Taip.
0: Nėra. Zrazai. Muštos mėsos suktinukai. Nuo to atsispyriau. Futbolas. Gerai, Ispanija puikiai pasakė. Tai Evansas Londone, Lions paskui.
1: Taip.
0: Ir kitam ir Žalgirį turėtų pasiruoti. Lailin Lytos, Žilvinas Žvagulis. Negirdėjos tokio du.
1: Lailin Lytos.
0: Aš manau, kad mes tokios neturėsim gal čia. Tada kaukė, būtent su Jimu Carrey yra viena.
1: Viena vienintelė dalis.
0: Viena vienintelė šita. Taip, dar vieno taško nėra ir Zrazai, sakėt, yra, bet nėra tokio.
1: Neradom tokio. Patiekalas yra, gal kirtis ne ten, Zrazai galbūt, bet gyvenvietės kaimo tokio mes neradom.
0: Mes duosim jums dainą dovanų.
1: Ir vieną tašką.
0: Ir sakysim, lauksim kitą kartą. Nu, bet būtinai mums paskambinkit, gerai? Viskas.
1: Jei mes sakėm dar nugalėti, paplosim. Duojam, Laurai. Laurai, plojimai ir mėno kojenės taip pat jūsų. Bravo.

0: Kartais taip nutinka, kad kas sena yra nauja, dažnai taip atsitinka su muzika. Prisiminkim šitą kūrinį.
1: Paradyk.
0: Watermelon Belly. O taip. Hitų hitas buvo. Šį kartą būsimajame hite jis yra Robino Šulco perdarytas.
1: A, Robino Šulcas šitą padarė?
0: Perdarė dabar kitaip.
1: Ok. Take it slow, bullet.
0: Take it slow, bullet.
1: Būsimas hitas?
0: Tikrai taip.
1: Tokia prognozė. Paklausom, įvertinam ir parašykit, ką galvojate apie šitą dainą.
2: Būsimas hitas.

0: Reklama. Šią savaitę klausykite Endieno. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
1: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
0: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
1: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvinasim.

0: simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasara. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams minus 20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
10: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
11: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
10: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
12: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
13: Reklama.

0: dar vieną tokį smagų greitą žaidimą, kurį jums šią savaitę pasiūlyti. Ir ne tik žaidimą, bet ir labai gerą ir kokybišką dovaną.
1: Oi, tikrai taip, paklausykite tik. Reklama. Ekobatai esat girdėję? ECCO.
0: Kas nėra girdėję?
1: Norėtumėt taip patogiai vaikščiot, ką jie ir siūlo.
0: Norėtume.
1: Pabandykite. Taip gal girdėjau, kad golfo segmente jie yra stiprus.
0: Patikėk manim, tikrai vieni kokybiškiausių ir patogiausių, tai jau tikrai. Ten yra daug visokių ten kitų dar niuansų su būtent šito sporto batais, bet eko batai pasižymė kaip ergonomiški ir labai labai patogus, nes, nu, įsivaizduok, kiek reikia žingsnių laikyti per...
1: Nu taip, jeigu jau profesionalai renkasi eko batus, tai yra ką kalbėt, tai ir pakalbėkim.
0: Pakalbėkim, pakvieskim į eko parduotuvės patiems apsilankyti, galbūt kažką gražaus, naujo, stilingo, kokybiško išsirinksite ir sau, jo labiau, kad nuolaidos dabar iki 50%. Komfortą pajusite patys nuo pirmo žingsnio, čia jau nemeluoju tikrai, pats esu susidūręs su tuo, bet nebūtinai sportui, kasdien darbe laisvalaikiui eko batai yra puikus pasirinkimas.
1: Apie tas nuolaidas, kurias kalbėjo Arnas, tai yra iki rugpjūčio 30-os jos galioja, o jei norit laimėti gražią, patogią premium kokybės odinė eko piniginė. Dabar čipkit savo išmanųjį ir suktelkit.
0: Suktelkit, turim vieną klausimą, duosim atsakymo variantus, šaunat į teisingą ir iš karto eko piniginę. Jūsų.
1: Eko, labas.
2: Sveiki.
1: Ką skambinam?
2: Vaida.
0: Turim vieną labai paprastą klausimą.
1: Labai, labai, labai.
0: Labai, labai paprastą. Duosim ir atsakymo variantą. Kurioje šalyje buvo įkurti eko batai? Italijoje, Danijoje ar Vokietijoje?
1: Ir labai paprastai nesuklyskite.
2: Italijoje.
0: Nepataikėt. Nepataikėt, judam toliau, sakom, jau mačiau skambutį, reikia teisingo atsakymo. Italija atmetam, liko Danija ir Vokietija.
1: Eko itališkai štai būtų toks pažodžiui.
0: Aha, bet ne itališkai ne. Batai, taip.
1: Labas.
2: Labas.
0: Kas paskambino?
2: Rasa.
0: Rasa, Danija ar Vokietija? Eko.
2: Danija.
0: Danija, sakot.
1: Nu, taip. Sveikin. Gal girdėjot, žinojot, ar čia šovė tiesiog?
2: Aš kažkaip tai jaučiau, kažkaip, na, aišku, kokybė ir vokiečių ir skandinavo, aš pateko batus irgi ne vienus esu turėjus, tai džiaugiuosi, nusibosta, labai atsiprašau, minusas, nusibosta, nešioti, niekaip nesunešioti.
1: Nesudrožiami.
0: Taip.
2: Nesudrožiami raištelius.
1: Žaiskit futbolą su jais.
2: Taip, salės yra.
0: Nu va, klausykit, kaip gerai, kad jis irgi mum pritarėt, nes tada kiti klausytai irgi supranta, kad ne tai, kad mes čia dabar būrėm kažką, bet tai iš tiesų yra kokybiški ir geri batai, na va, liudyja mūsų klausytai.
1: Nu čia ir pataikėt gerai.
0: Nu tai mes jums duodam dovanų, eko piniginę, irgi kokybišką.
2: Oi, kaip netikėta, kaip ačiū.
0: Nu tai prašom į sveikatą, gero vaikščiojimo, gero eko batų nešiojimo, o dar ir piniginiai sėdėsit dabar nauja.
1: Pinigų gali nebūt, bet piniginė visada išliks.
0: Tai, ačiū skambutį.
1: Gerai, čia pašnekėjom.
0: Puikiai.
1: Lyg užsakyta būtų, žinai.
0: Geriau negalėjom tikėtis net patys, ne?
1: Jo.
0: Tai žaiskite, laimėkite eko prizus ir atrakiskite eko batus, sukurtus jūsų patogiam žingsniavimui kasdieną. Nesvarbu, kur žingsniuojate, ar į darbą, ar į sportą, į golfą, ar kažkur pasivaikščioti.
1: Ar pasimatymą.
0: Taip, tai šitas žaidimas grįš jau rytoj. Turėsim dar klausimų apie eko. O dabar priminti norim, kad pats metas atsinaujinti savo avalynę, nes eko išpardavime jūsų laukia stilingi, kokybiški ir labai labai patogus batai su nuolaidomis iki 50%.
1: Taip, eko, su jais, eko batais komfortą pajusite nuo pirmo žingsnio. Kasdien, darbe, laisvalaikiu, visur, bėkite parduotuvės, išpardavimas vyksta iki 30 dienos. Šiuo mėnesiu.
0: Na, netiek daugiau ir liko, paskubėkite. Eko.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Aquafor.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė – tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamoji tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam,
5: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
7: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
8: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima – tai, ko reikia.
9: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
11: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti – brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje – maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Žvaigždžių karai.
1: Turėjom penktadienį Žvaigždžių karose MVP Remygą.
2: Remygą, kuris yra Instagrame M1 reelsuose patalpintas, ne? Šitai išėjimas.
1: Vienas iš tų legendinių pokalbių, manau, eterija įvyko su Remigijum.
2: Klausė vedėjų, kokį langelį pasirinksit. Ne, jis ne, jam netinka, jis nori 6 arba 13. Ne?
1: Remyga iš Kopenhagos berods man paskambino, sakė, nereikia man to prizo. Tu duodu kažkam, sako, turiu aš pats tų koinių.
2: Man nereikui.
1: Kad jis Remyga, tai jis pats taip prisistatė, vardas Remigijus, bet sakė, vadinkit mane Remyga. Nu ir įspūdingas pasirodymas buvo, ir, kad ir kaip sunkiai važiavom su žaidimu, bet jis paėmė ir pataikė iš pirmo.
2: Pataikė
1: iš pirmo.
2: Kuris ten buvo, negali pasakyti?
1: Ką?
2: Langelis, kuris maždaug jau nebeprisiminė.
1: Aš tok ne langelio, aš Remygą prisiminu.
2: Neverskim lapo atgal, bandykim čia sužaisti ir pirmasis mūsų prisiskambinės klausytojas, čia sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas skambina?
3: Ernesta.
2: Kokie ryšiai su Remyga?
3: Jokie kol kas.
1: Ar teko Remyga pačiai išgirs penktadienį gal?
3: Ne, neteko.
1: Tai jeigu neteko, galit nueiti mūsų Instagramą, ten yra viskas iškirta, galėsit paklausyt.
2: Įdomesnės išsėjimų.
1: O dabar norim jūsų paklausyt, išgirst, į kurį langelį taikotės.
3: Bandom A3.
1: Bandom.
2: Turim nuliūdint Tame Impala, Loser, toks
1: naujas kūrinys mūsų grojaraštyje.
3: Gerai, ačiū.
2: Ačiū
1: jums, iki.
2: Pristatėm penktadienį vėros šį darbą, o dabar sekantis. Kas skambina, atsiliepsim jums čia. Laba.
1: Alio, klausom, kas paskambino?
4: Labadien, Tadas.
1: Tadai, bandom.
4: A1.
1: Gerai.
2: Cat's Eye Animal, vėl nepataikėm. Ne šito ieškom.
1: Irgi mūsų grojaraštis. Gerai, idam toliau.
2: Sveiki.
5: Sveiki. Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Aurimas.
1: Aurimai, trečiasis bandymas jūsų rankose. Bandykim.
5: C1,
1: taip?
5: Taip.
1: Žiūrim, kas tiki ten.
2: Vakaras ilgas, Giovanni ir Nora Blue. Turim pasakyti, ne šiandien.
1: Nu va, Jack. Remyga iš pirmo, o pirmadienis atėjo ir iš trečio dar vis niekaip. Neturim tik šūvę. Gerai, judam toliau.
2: Labas vakaras.
6: Laba.
2: Aha, iš kur skambinat ir kas?
6: Iš Tauragės, dar vienas Aurimas.
1: Opa, Aurimų pirmadienis. Aurimai, gal jums fortūna labiau šipsosis? Bandom.
6: Bandom B3.
1: B3, taip?
6: Taip.
2: Gerai, klausom. Žino tokia, gervė skrenda.
1: Toks, žinai, vis klausau, atrodo, kaip, žinai, seno gabalo intro ir galvoju, gal to Giovanni uždės kokį miksą.
2: Ne, nebus.
1: Nėra. Originalas, ne?
2: Visiškai. Tai sveikinam, jūs laimėjot.
1: Koinės keliauja į Tauragę. Aurimai, iš ketvirto pavyko pirmadienį išėjai mums įveikt Žvaigždžių karus.
2: Tai ačiū jums, laukit žinutės ir atkeliaus koinės pas jūs Tauragę.
7: Okay,
2: ačiū, kad skambinot, ačiū, kad klausot.
1: Nu ką,
2: va.
1: Sutvarkiam.
2: Mitriai. Visai. B3 šiandieną buvo.
1: Grįžtame savo planetą, ką grojam?
2: Grojam apie saulę, violetinę, kiek mes jos ir beturim. Maždėlinės ir saulė leidžiasi.
1: Na.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
1: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.

0: 10 iš 10, bent jau patys atlikėjai įsivardijo, įsivertino šį kūrinį taip, ką eliminuoja ir Oliver Heldens.
1: Aš galvoju, laikas iš stalčiaus išsitraukti gilesnius indus.
0: 2005 metai, tinga?
1: Deep Dish.
0: Deep Dish su Steve Nicks. Prisiminkit tokį kūrinį kaip Dreams.
1: Klausim.

0: tiksliai dabar nepamenu, ar Leonė Marko Sen Martinus jau buvo Lietuvoje, ar dar tik koncertuos. Žinau, kad šį mėnesį buvo vizitas, ar turi būti jų koncertas sostinėje. O dabar eisim prie tokios dainos, kurių atlikėjų dar Lietuvoje nematysim, bet labai jau gerai girdim ir dažnai.
1: Galėtų jau ir atvažiuoti.
2: Premjera.
1: Nu, didžiulė, tikrai šitos dainos Gutgenung sėkmės istorija. Ir remiksiukas šioks toks yra.
0: Taip, yra. Kaip jie vadinasi? Kitschkrieg, ne? Kitschkrieg?
1: Kitschkrieg.
0: Kitschkrieg.
1: Kitschkrieg.
0: Vokiečių grupė tokia, jie pristato dar vieną tarptautinę šį karčio kūrinę versiją, prie kurio šį kartą prisijungia Nigerijos žvaigždė Omah Lay ir grupė Suit 55.
1: Ir naujoje versijoje Omah Lay įneša dar ir savo pažįstamą tokį afrobeat skambesiuką lengvumą, taip suteikdamas kūriniui dar tokia naują kryptį, bet tokia lengva gerą kryptį, tai daug kas jau pamilo šito kūrinį, dabar dar pristatom ir šiek tiek kitokią jos šito kūrinio versiją.
0: Bus daugiau dainuojama ir anglų kalbą suprantamiau, tai tiek, premjera.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: parduotuvėse.
1: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Reiktų padėkot sportui, ne, ir atlikėjams, kurie sukuria dainas tokias, kurios tampa vasaros hitais Lietuvoje žaliai balti, būtų Jaručio, ne, krepšiniui skirta daina.
1: Taip.
0: Čia irgi futbolui. Dai, dai!
1: Čempionatas baigėsi, o šitas hitas liko...
0: Žinai.
1: Turbūt taip. Atsiminkim netgi tą patį Waka Waka.
0: Oi,
1: kada kas buvo,
0: tai
1: o vis dar
0: kitas. Afrikoje, ar ne, šitas?
1: A, taip, Pietų Afrikoje.
0: Buvo zėlom. O mes irgi einam, pazysim dar trim dainom jums pasiūlymo.
2: Žalia šviesa.
1: Mes pazysim, jūs paskambinkit, pasakykit ir pagrosim. Viskas paprasta, žalia šviesa, paskutinė laidos rubrika. Tom, įrodyk, ką turi šį vakar paruošęs.
0: Rūno, ir jis yra Mars. Pasakė savo pavadinimą On My Soul.
1: Domina, domina. Labai gerai nuteikia pirmadienį. Toks pozityviai į savaitę judam.
0: Na, tada jau netaip ir nuteikia. Vasara baigėsi ir liūdna dar tokia. Ne visiems jį liūdna.
1: Išlauktas, iščiučiuotas, išsilgtas Gian balsas. Hitas šitas, sakyčiau.
0: Mes jau buvom kalbėję, kur jį dingo. Nu, tai, parašė dainą. Liūdniausia vasara. Ir tada seną gerą turim David Guetta su Florida.
1: A, čia visiškai legendinės, legendinės.
0: Club can handle me.
1: Čia toks kūrinys nepavaldus savaitės dienai. Bet kad ir kada beklausytum, vis laik vasarą jausi.
0: Ja, upliftingas visiškai skambina mums į studiją, išrenkam dainą. Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Jo.
0: Mums garbė.
1: Mums garbė tikrai.
0: Linai, renkam dainą.
3: Trečia, linksmiau, kam to liūdės.
1: Teisingai.
0: Keičiam į liūdėsi keičiam į ką?
1: Judėsi.
0: Judėsi, taip.
3: Judėsi ir džiaugto.
1: Gerai, ačiū skambutį, gerą vakaro.
3: Gerą vakaro.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Tai gertuojas Vaidas, Tomai.
0: Klausykit, čia iš vestuvių jūs, ar ne?
3: Kaip sako, taip, tas pats.
0: Iš šios savaitgalių vestuvių, žodžiu, sakė, mes...
1: Tai palieku, jūs gerai pasikalbėkite.
0: Pasakė, kad paskambinsiu jam vieną, sako, bet neatsilėpėt jūs ten niekada. Ir pavyko, žiūrėk, paskambinsiu.
1: Nu va, va,
3: ne,
1: va.
3: Ne, tai aš ir sakiau, iš žvaigždės visą laiką, bet į žvaigždžių karus, tai ne. Nu, tvarkau, viskas aišku, dainuojam lietuviškai vyrai, ar ne?
1: Kad ir truputėlį taip liūdniau, bet lietuviškai, ne?
3: Na, tai taip.
0: O pavestųjų geros sveikatos?
3: Ypatingai geros darbingos, dirbam nuo pat sekmadienio.
1: Ar nepridirbo Tomas nesąmonių kokių?
0: Nu.
3: Nu, davė man pasireikšt, viskas ten buvo smagu visiems.
0: Daviau pasireikšt.
1: Aš jau girdžius balso, kad esu tas, kuris reiškia tas dažnokai.
3: Tekila, taip.
1: Bum, bum.
0: Tekila, bum, bum, bum. Gerai, ačiū Vaidai, laimingai.
1: Nu ką, turim reidam rezultatą. 0-1-1, reikia dar skambučių. Keliam ragelį, turim kažką. Alio.
4: Sveiki.
0: Kas skambina?
4: Rasta.
0: Dabar žiūrėkit, stovykla yra vieni, nori judesio, kiti liūdesio.
4: Judesio.
1: Jūs už trečią, nes pirmas irgi toks judesiukas visai.
4: Ne, trečias.
1: Viskas. Taškas padėta, žalia šviesa uždegta.
0: Visų
1: ant judesio skirstomis.
0: Taip. Ačiū jums už balsus.
1: Na, viskas, jau pabėgo.
0: Na, va, matai.
1: Nu ką, įveikiam šitą pirmadienį kažkaip lengvai neskausmingai kartu, visi kartu su klausytojais ir ką sakom šiam vakarui, mylimu čiuojam.
0: Užtok šiek keberzot, ne?
1: Grįšim pas jūs rytoj.
0: Būtinai, ryt antradienis, į ką jau pradėsit dirbti.
1: Jūs irgi būtinai grįžkit pas mus.
0: Čiau!

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kuris teigia artimiausių metų vyriausybei teiksiantis nutarimą dėl Liubajevo atleidimo.
1: Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardijau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą. Aš tikrai iki šiandien susitikimo su pasieniečių vadu negalvojau, kad jisai trauksis, na, kai įteikė man savo prašymą atleisti iš pareigų. Na, dabar teks pagalvoti, bet tikrai laikinai bus paskirtas vadovauti vienas iš pavaduotojų, o vėliau jau, na, žiūrėsime, ką galime geriausiai pasiūlyti sistemai.
0: Tuo metu pats Liubajevas sako, kad tai naudingiausias sprendimas jo tarnybai. Anot jo, šiuo metu svarbiausia yra stabilumas pasienio apsaugos sistemoje ir normalus tolesnis jos veiklos užtikrinimas. Liubajevas teigia, jog taip reaguoja į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jausdamas už ją visišką atsakomybę. Teisėsauga tyrė Liepos pabaigoje pasirodžiusią informaciją apie pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai neteisėti migrantai bandė užpulti Lietuvos pareigūnus. Pasienio tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo įsakymu iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą Lietuvoje. Anot jo, šiuo metu situacija yra stebima ir nelikus poreikio sustiprinta apsauga bus stabdoma. Kaip skelbta anksčiau, kariuomenė padeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje, Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, taip pat transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai derina su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad nuo šių metų pradžios iki dabar šalyje nuskendo 66 žmonės, kai tuo metu pernai per tą laikotarpį skenduolių buvo 72. Tačiau priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad ši vasara tragiškesnė nei praėjusi.
2: Ne vien per vasarą nuo birželio pirmos dienos iki šiandien ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 34 nuskendusius žmonės, kai tuo tarpu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, iš vandens telkinių buvo ištraukti 28 nuskendę žmonės.
0: Šiemet iš viso nuskendo 2 vaikai, vienas išgelbėtas, pernai nuskendusių vaikų buvo net 6. Tuo metu statistiškai dažniausiai nuskęsta vidutinio amžiaus vyrai, pavartoja alkoholio arba gerokai pervertinę savo galimybes. Apie naują skandalą praneša Politiko. Aiškėja, kad naujasis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas buvo apgautas. Jis susirašinėjo su asmeniu, kuris prisistatė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos vadovė Suzy Wiles. Pasirodė, kad taip nėra. Leidinys apie tai praneša remdamasis 4 nenurodytais pareigūnais. Tiesa, pranešama, kad vėliau pats britų premjeras įtarė, kad yra apgaudinėjimas ir susirašinėjimą nutraukė. Didžiosios Britanijos ministro pirmininko biure pareiškė, kad nekomentuoja nacionalinio saugumo klausimų. Tokio pobūdžio provokacijas neretai organizuoja kompiuteriniai įsilaužėliai iš Rusijos. Apie antradienio orus, naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
2: Aquafor. Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.

0: Reklama.
1: M1 pristato. Kai nekaltas tampa įtariamuoju, belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Sveikata brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė jos pagrindas.
3: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
6: Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
4: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
3: Meliva.lt

0: šiandien vienas?
1: Taip.
2: Mes jūs mylim.
3: Šiandien vienas.

0: reklama.
1: Daugiau už tą pačią kainą Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Reklama. Am vienas pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

davılsın aşın çıntını armora.

0: Венас.
1: Let me hold you.